אדם משוגע, חתיכות כמו טרמינל, הרבות יש מסוגה. עומדת שם קשתית, שני רימונים, עגיל גדול, שיער קצר, כמו איזה מטען חשוד ליד דוכן סביסר, קצין הביטחון תוקע במבט חודר, ומבט חודר.

פתטי כטרמינל. חתיכות כמוה אתה מדפדף בכל ז'ורנל, אך היא כבר לא שם, קצין הביטחון כנל.

עניין של חלומות מתעורר בדיוק בזמן אולי אוכל לזכור אומרים יש מי

0: 90 FM. יוצאים לחופשה? אל תצאו פריירים. לקוחות כל הבנקים. הכי משתלם למשוך מתח בכספומט של בנק לאומי. היחיד שמציע 6 מטבעות למשיכה ללא עמלת חליפין. 24 שעות ביממה. לירה סטרלינג, בת תאילנדי, דירהם אמירתי, קורונה צ'כית, דולר ואירו. לאומי, כי יש דברים שרק מספר אחת יכול לעשות. לאיתור כספומטים היכנסו לאתר לאומי.
1: היי, שוב אני, עכבר מהמחזורית של תמי. פשוט ראיתי מישהו זורק מיקרוגל לפח. קצת התחממתי, מודה, הייתי מוכרח. בואו, זה לא מסובך, גם מיקרוגל לא זורקים לפח. רוצים לדעת לאן? תיכנסו לאתר תמי מחזור פסולת אלקטרונית.
2: איסוף מהמדרכה הקרובה לביתך לפי הנחיות באתר הרשות המקומית.
3: יש ב-Y-D
4: ימי מחירות חגיגיים של BYD. כל הרכבים ההיברידים חשמליים וכל הרכבים החשמליים יהיו שם. 25 בספטמבר, רק 2 באוקטובר. כולל BYD אטו 3 בגרסת איבו חדשה ומשודרגת.
5: BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
4: כפוף את הקנון.
6: החגיגות עליכם, החיסכון עלינו. מבצעים חגיגיים בויקטורי. רביעיית מגבוני בייביסיטר ב9.90 שקלים. בגל לשטוח או מקלות אפויים שוקטה 160 עד 200 גרם ב3.90 שקלים. סולטי גריסיני 120 גרם ב4.90 שקלים. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
7: מחפשים פתרון מקצועי לקירות? פיגמנטופ, טיח צבעוני עמיד לכל מטרה ואחריות. פיגמנטופ, טיח צבעוני איכותי ומקצועי בעל תו תקן. פיגמנטופ, ייצור ושיווק ללא פערי תיווך.
8: פיגמנטופ, לוקחים את הקיר לטופ.
7: להזמנות 09-866-6602.
9: ידיעה שהגיע זה אתה, בחירות 2026, מבוטלות.
10: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל. היום.
11: הנה החדשות מפי מחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל על מחירת חול המועד סוכות ברשת מחסני חשמל. במחירה יינתנו הנחות חסרות תקדים, גם כפל מבצעים וגם כפל הנחות. המחירה תתקיים בחול המועד סוכות בכל סניפי רשת מחסני חשמל. עד כאן החדשות ממחסני חשמל.
0: 90 FM. 90 FM.

0: 90 FM.
1: יש ביוואי דייס,
2: ימי מחירות חגיגיים של BYD. כל הרכבים ההיברידים חשמליים וכל הרכבים החשמליים יהיו שם. 25 בספטמבר, רק 2 באוקטובר. כולל BYD אטו 3 בגרסת איבו חדשה ומשודרגת.
3: BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
2: כפוף את הקנון.
4: יוצאים לחופשה? אל תצאו פריירים. לקוחות כל הבנקים. הכי משתלם למשוך מתח בכספומט של בנק לאומי. היחיד שמציע 6 מטבעות למשיכה ללא עמלת חליפין. 24 שעות ביממה. לירה סטרלינג, בת תאילנדי, דירהם אמירתי, קורונה צ'כית, דולר ואירו. לאומי, כי יש דברים שרק מספר אחת יכול לעשות. לאיתור כספומטים ייכנסו לאתר לאומי.

0: במגוון נקודות ברחבי הארץ.
1: בקלפיות באזור שלנו צפויים תורי ענק. ישמרו.
2: תעבירי לי, אני אשלח לחבר'ה בקבוצה.
3: איך אפשר לדעת אם זה אמיתי?
4: או, טוב ששאל. במקרה עמרי ברק פה והוא יסביר לנו איך להיזהר.
5: כיום יש גורמים שמנסים להשפיע על דעת הקהל באמצעות מידע שקרי. האם ההודעה מנסה לעורר תגובה קיצונית? תחשבו, למי יש רצון להוציא את הסיפור? אולי זה ניסיון להשפעה פסולה?
6: תמיד בודקים לפני שמשתפים. ב-27 באוקטובר, הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
7: החגיגות עליכם, החיסכון עלינו. מבצעים חגיגים בויקטורי. טופי בטעמי פירות לוקיטוס 500 גרם ב-9 שקלים ב-90. סוכריות ג'לי לוקיטוס 700 גרם, שתי יחידות ב-25 שקלים. צלחות גדולות הנמל 65 יחידות ב-9 שקלים ו-90. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
8: צ'מפיון 72 שעות, חוזר, ובגדול, אאודי, פולקסווגן, סיאט, קופרה וסקודה, במחירים של פעם בשנה, מ-29 בספטמבר עד 1 באוקטובר, מ-8 בבוקר עד 8 בערב, באולמות התצוגה, כפוף לתקנון באתר החברה.
9: הנה החדשות מפי מחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל על מכירת חול המועד סוכות ברשת מחסני חשמל. במכירה יינתנו הנחות חסרות תקדים, גם כפל מבצעים וגם כפל הנחות. המכירה תתקיים בחול המועד סוכות בכל סניפי רשת מחסני חשמל. עד כאן החדשות ממחסני חשמל.
10: 90 FM. 90 FM.

0: ידיעה שהגיע זה אתה, בחירות 2026, מפותלות.
1: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל, היום.
2: הנה החדשות מפי מחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל על מחירת חול המועד סוכות ברשת מחסני חשמל. במחירה יינתנו הנחות חסרות תקדים, גם כפל מבצעים וגם כפל הנחות. המחירה תתקיים בחול המועד סוכות בכל סניפי רשת מחסני חשמל. עד כאן החדשות ממחסני חשמל.
3: צ'מפיון 72 שעות, חוזר, ובגדול, אאודי, פולקסווגן, סיאט, קוקה וסקודה, במחירים של פעם בשנה, מ-29 בספטמבר עד 1 באוקטובר, מ-8 בבוקר עד 8 בערב, באולמות התצוגה, כפוף לתקנון באתר החברה.
4: היי, שוב אני אכבר מהמחזורית של תמי. פשוט ראיתי מישהו זורק מיקרוגל לפח. קצת התקממתי, מודה, הייתי מוכרח. בואו, זה לא מסובך, גם מיקרוגל לא זורקים לפח. רוצים לדעת לאן? תיכנסו לאתר תמי מחזור פסולת אלקטרונית.
5: איסוף מהמדרכה קרובה לביתך לפי הנחיות באתר הרשות המקומית.
6: החגיגות עליכם, החיסכון עלינו. מבצעים חגיגים בויקטורי. פיצה מרגריטה וילי פוד ב10 שקלים. בוטן אמריקאי 250 גרם, 2 יחידות ב10 שקלים. מנת השף וילי פוד 4 יחידות ב10 שקלים. סודה ספארק 250 מיליליטר, 2 שישיות ב15 שקלים. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
7: יוצאים לחופשה? אל תצאו פריירים. לקוחות כל הבנקים, הכי משתלם למשוך מתח בכספומט של בנק לאומי, היחיד שמציע 6 מטבעות למשיכה ללא עמלת חליפין, 24 שעות ביממה. לירה סטרלינג, בת תאילנדי, דירהם אמירתי, קורונה צ'כית, דולר ואירו. לאומי, כי יש דברים שרק מספר אחת יכול לעשות. לאיתור כספומטים ייכנסו לאתר לאומי.
8: בקלפיות באזור שלנו צפויים תורי ענק. ישמרו.
9: תעבירי לי, אני אשלח לחבר'ה בקבוצה.
10: איך אפשר לדעת אם זה אמיתי?
11: או, טוב ששאל. במקרה עמרי ברק פה והוא יסביר לנו איך להיזהר.
12: כיום יש גורמים שמנסים להשפיע על דעת הקהל באמצעות מידע שקרי. האם ההודעה מנסה לעורר תגובה קיצונית? תחשבו, למי יש רצון להוציא את הסיפור? אולי זה ניסיון להשפעה פסולה?
13: תמיד בודקים לפני שמשתפים. ב-27 באוקטובר, הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
14: יש מועדוני לקוחות שזורקים עליכם פירורים, ויש את הקומבינטורים, מועדון הלקוחות של בורגראנג', המועדון היחיד שנותן ונותן ונותן. לפרטים והצטרפות חפשו מועדון הקומבינטורים בגוגל. בורגראנג', הכי ישראלי.
15: מחפשים פתרון מקצועי לקירות? פיגמנטופ, טיח צבעוני עמיד לכל מטרה באחריות. פיגמנטופ, טיח צבעוני איכותי ומקצועי בעל תו תקן. פיגמנטופ, ייצור בשיווק ללא פערי תיווך.
16: פיגמנטופ, לוקחים את הקיר לטופ.
15: להזמנות 09-866-6602.
2: הנה החדשות מפי מחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל על מחירת חול המועד סוכות ברשת מחסני חשמל. במחירה יינתנו הנחות חסרות תקדים, גם כפל מבצעים וגם כפל הנחות. המחירה תתקיים בחול המועד סוכות בכל סניפי רשת מחסני חשמל. עד כאן החדשות ממחסני חשמל.
0: 95. 95.

0: הנה החדשות מפי מחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל על מכירת חול המועד סוכות ברשת מחסני חשמל. במכירה יינתנו הנחות חסרות תקדים, גם כפל מבצעים וגם כפל הנחות. המכירה תתקיים בחול המועד סוכות בכל סניפי רשת מחסני חשמל. עד כאן החדשות ממחסני חשמל.
1: יש בי וואי דייס,
2: ימי מחירות חגיגיים של BYD. כל הרכבים ההיברידים חשמליים וכל הרכבים החשמליים יהיו שם. 25 בספטמבר, עד 2 באוקטובר. כולל BYD אטו 3 בגרסת איבו חדשה ומשודרגת.
3: BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
2: כפוף לתקנון.
4: יוצאים לחופשה? אל תצאו פריירים. לקוחות כל הבנקים. הכי משתלם למשוך מתח בכספומט של בנק לאומי. היחיד שמציע 6 מטבעות למשיכה ללא עמלת חליפין. 24 שעות ביממה. לירה סטרלינג, בת תאילנדי, דירהם אמירתי, קורונה צ'כית, דולר ואירו. לאומי, כי יש דברים שרק מספר אחת יכול לעשות. לאיתור כספומטים ייכנסו לאתר לאומי.
5: בקלפיות באזור שלנו צפויים תורי ענק, יישמרו.
6: תעבירי לי, אני אשלח לחבר'ה בקבוצה.
7: איך אפשר לדעת אם זה אמיתי?
8: או, טוב ששאל, במקרה עמרי ברק פה והוא יסביר לנו איך להיזהר.
9: כיום יש גורמים שמנסים להשפיע על דעת הקהל באמצעות מידע שקרי. האם ההודעה מנסה לעורר תגובה קיצונית? תחשבו, למי יש רצון להוציא את הסיפור? אולי זה ניסיון להשפעה פסולה?
10: תמיד בודקים לפני שמשתפים. ב-27 באוקטובר, הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
11: מחפשים מה לעשות עם הילדים בסוכות? פסטיבל הסיטש, הבינלאומי לתיאטרון לילדים ולנוער, מגיע לנתניה. עשרות הצגות, תיאטרון, קרקס, הפקות בינלאומיות, וחגיגה של פעילויות לכל המשפחה. חול המועד סוכות, פסטיבל הסיטש בנתניה. להזמנת כרטיסים, כוכבי 9066, ובאתר פסטיבל הסיטש.
12: שלום, זה שוב אני, העכבר מהמחזורית של תמי. פשוט ראיתי מישהו זורק סוללות לפח, והייתי מוכרח. בואו, זה לא מסובך. סוללות לא זורקים לפח. רוצים לדעת לאן? ייכנסו לאתר תמי מחזור פסולת אלקטרונית.
13: איסוף ועמדות מחזור במגוון נקודות ברחבי הארץ.
14: החגיגות עליכם, החיסכון עלינו. מבצעים חגיגים בויקטורי. רביעיית מגבוני בייביסיטר ב9.90 שקלים. בגל לשטוח או מקלות אפויים שוקטה 160 עד 200 גרם ב3.90 שקלים. סולטי גריסיני 120 גרם ב4.90 שקלים. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
15: הילולת בושאייף בחול המועד סוכות לזכר שמחת בית השואבה. הנהלת בית הכנסת בראשות יואב דבוש מזמינה את הציבור להילולה הגדולה של הצדקת בושאייף עם טקס החינה המפורסם ושמן הקנדי לבקשות. ההילולה תתקיים ביום שני י"ז בתשרי תשפ"ז, חול המועד סוכות, 28 בספטמבר. לפרטים 08-923-7954. בברכת זיירה מקבולה.
16: צ'מפיון 72 שעות, חוזר ובגדול, אאודי, פולקסווגן, סיאט, קופרה וסקודה, במחירים של פעם בשנה. 29 בספטמבר עד 1 באוקטובר, מ-8 בבוקר עד 8 בערב, באולמות התצוגה, כפוף לתקנון באתר החברה.
0: הנה החדשות מפי מחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל על מכירת חול המועד סוכות ברשת מחסני חשמל. במכירה יינתנו הנחות חסרות תקדים, גם כפל מבצעים וגם כפל הנחות. המכירה תתקיים בחול המועד סוכות בכל סניפי רשת מחסני חשמל. עד כאן החדשות ממחסני חשמל.
17: 90 FM.

0: בוקר טוב מאזינות ומאזינים, אתם הרדיו 90 עם התוכנית השבועית שלנו. פותחים סוף שבוע עם עורך הדין אלי אורגד ואנוכי בראנו טגניה באולפן. הפעם לצידי הקפצנו מיוחד את ניר אייכל, כאילו טכנאי השידור, אבל הוא חלק מאיתנו. כמובן על ההפקה, אלינור אמרה שלנו נמצאת כאן מעבר לזכוכית. היום, כפי שאתמול התחלנו להריס את הפרומו, המרואיין המרכזי שלנו, נפתלי בנט, ראש הממשלה לשעבר ויושב ראש ביחד. יהיו הרבה שאלות, יהיו הרבה פה עניינים שאנחנו נשמח מאוד לשמוע ממנו. אבל לפני כן אנחנו נתחיל את השעה הראשונה שלנו עם שיחה השר עמיחי שיקלי, מקום 14 בפריימריז. לא, זה לא מקום 14, סיים, תכף אני אתקן את עצמי. והוא כמובן ידבר איתנו על הפריימריז ועל הקמפיין החדש של הליכוד, שבהתחלה היססו מלתקוף ישירות את וינטר, אבל הפעם אנחנו רואים שהוא בעצם עלה למוקד. וינטר, רואים אותו משבוע לשבוע עולה בסקרים. בשבוע שעבר הוא רמז לחוקרים פרטיים שנשלחו אליו הביתה. נכון, אז הנה אייכל מתקן אותי, הוא זכה במקום ה-16 בפריימריז. שימו לב, יחסית משוריין, יחסית גבוה למשוריין בליכוד. בדרך כלל מי שמשוריין בליכוד, או שהוא פורש, או שהוא פרש, או שכבר לא יהיה מה שנקרא ממש ממש גבוה. אבל אנחנו רואים את שיקלי למעשה, בניגוד לעידית סילמן, הוא חזק חזק בצמרת הליכוד. אז אנחנו נשמע ממנו, ובשעה השנייה, כפי שאמרנו לכם, נפתלי בנט יעלה פה לרדיו 90, מדומני מאז שהוא בעצם התחיל את הקמפיין החדש, אני חושב שזו פעם הראשונה הוא עולה לרדיו 90, אז אנחנו נשאל אותו את השאלות, וכמובן פינת פרשני הספורט, איזו אכזבה, מפח נפש אתמול מול היריבה הצנועה שלנו, אוסטריה. איי אוסטריה, אבו פרחי, מה עשית? אתה לא מבין שהשופט הוא חושב ברגע שאתה מסמן דבר כזה כאילו שאתה ירית? אם הוא היה יודע אפילו שלא עשית צבא, וואי וואי וואי, זה פשוט מדהים, מדהים, מדהים לראות השופט לתת לו צהוב על זה שהוא חגג עם גול יפה, והוא עשה מה שנקרא חגיגה וסנוקר. וזה עלה לנו ביוקר, כי היינו באמת, עד שהרחיקו אותו, היינו, לא הייתי אומר יותר טובים מהם, אבל לא היינו פחות טובים בדיוק. אייכל, הגדרת ככה בשפת הסימנים, שווה ושווה. תגיד, תפתח רגע את המיקרופון, אייכל, אני חייב לשאול אותך.
1: דבר אליי.
0: כל קמפיין יש לנו תקווה. נבחרת שלנו, תביא אותנו עד הלום.
1: ואיך נגמר כל קמפיין?
0: מהפך נפש.
1: והפעם איך שזה התחיל, אני אתמול באתי עם מלא מלא אנרגיה טובה לקראת המשחק הזה, אמרתי יאללה מתחילים קמפיין ברגל ימין.
0: כן. זה רגל ימין. אוקיי, אז בעניין הזה כמובן פרשני הספורט של רדיו 90 יעלו על הקו וננסה ללמוד מהם את התובנות. רבותיי, השבוע היה קצר, אבל זה נראה כאילו שבוע עמוס, צפוף. לצערי, עם ישראל כרגע מתפלל על לייטר, בנו של שגריר ישראל בוושינגטון, שהוא נפצע אנוש, הוא היה במחסום מקבים, במילואים, ומחבל שדהר עם מכוניתו אל תוך המחסום, אגב, באיוש, בגלל המתיחות, בגלל שראינו שלאחרונה גם אזרח צרפתי, אזרח ישראלי, נרצח במעיין, היה חזק כשהוא אמר לבן שלו, תברח, תברח. הוא הקריב את החיים שלו, אבל הציל את בנו, בנו ברח, ניסה להזיק עזרה, אבל השוטרים ולוחמים, לוחמי צהל שהגיעו למעיין באיוש, נאלצו לקבוע את מותו של אזרח ישראלי. וזה קרה 3 ימים לפני הפיגוע הקשה מאוד מאוד שהיה במחסום מקבים, מחבל תושב לא רחוק משכם, מאחד הכפרים שם, דוהרים במכונית, דורס במחסום שאז עמד בנו של שגריר ישראל באום, הוא נלחם על חייו, מפנים אותו במצב אנוש לבית החולים בירושלים. אתמול קיבלנו דיווח קצת אופטימי, שאומרים שיש סימנים ראשונים על כך שהוא קצת, בוא נגיד לרופאים זה נתן להם איזושהי תקווה, אבל אומרים שמצבו ממש ממש אנוש, נס נדרש, ועם ישראל מתפלל. אז אנחנו בימים מאוד מאוד מאוד מתוחים, קשים, חגי תשרי כבר בסיעם, אנחנו הערב למעשה נכנסים לסוכות, צהל הזיז אוגדה מכיוון לבנון לכיוון איוש, כי הגזרה מתוחה מאוד מאוד מאוד, ההסתות ברשתות הן מטורפות, חמאס חול מבין שהוא לא מצליח להוציא פיגוע באופן משה נגר מאורגן מסודר, כי השבק צהל ומשטרה באמת שולטים באיוש, ואז מה שניותר לו לעודד מפגעים מחבלים בודדים שיבואו, כמו שהיה אותו מחבל שעשה במחסום מקבים. אבל תראו, החבר'ה שנמצאים במחסום מקבים אלה היו מילואימניקים יחד עם המשטרה, יש עבודה משותפת בין משטרת מחוז שי מפיקוד מרכז של צהל, בין היתר לקחו מודל חדש שבכל מחסום או בכל ניידת ישבו לוחם צהל ושוטר או שוטרת ממשטרת ישראל, זה מה שהיה במחסום מקבים. אז ימים אלה ימים מאוד מאוד מתוחים. מצד אחד אנחנו באמת מפרגנים למשטרה ולצהל על העבודה המשותפת שלהם, אבל אתמול מה שהיה בקלקיליה זה, במשטרה מגדירים איזה מלחמת הקרדיטים, אני אספר לכם קצת מאחורי הקלעים. לא קשור עכשיו אם זה פיר מנהרה או משהו. ארבעה חשודים. שניים הם ישראלים, ערבים ישראלים מג'לג'וליה, שניים הם פלסטינים מקלקיליה. חופרים פיר סלש מנהרה בעומק של 18 מטר. אף אחד, לא שבק, לא צהל, לא כל גורם מודיעין כלשהו, לא עולה על זה, עד שמגיע איזה רכז מודיעין ממשטרת ישראל, מקבל מידע מהמקורות שלו בקלקיליה. המידע הראשוני אומר לו שיש מצבור נשק בקלקיליה. שימו לב, בקו אווירי של 400 מטר מכביש 6. ובקו אווירי של כ-150 מטר מכביש 57, זה שמחבר בין קלקיליה לאיפה שאנחנו נמצאים כאן. קצין המודיעין הזה ממשטרת מחוז שי, נקרא לו א', אתמול הייתה לי שיחה איתו, ברגע שהוא שומע את המידע הזה, הוא מיד מעדכן את המפקדים שלו, בראש בראשונה את מפקד מרחב שומרון. מפקד מרחב שומרון מעדכן את מפקד מחוז משטרת שי, ניצב משה פינצ'י. והוא מחליט לעדכן את פיקוד המרכז, כי משטרה לא יכולה להיכנס לקלקיליה לבד, אלא עם תיאום של צהל. נכנסים לוחמים מיחידות מיוחדות של מג"ב ומשטרת מחוז שי עם אותו קצין מודיעין, עין, נכנסים לקלקיליה, מוציאים שם מצבור נשק, לידו רואים איזושהי יוטה שעוררה את חשדם, מסירים את היוטה, בום טרח, נפתח מולם בור ענק, פיר מנהרה, וכמובן מעדכנים את הצבא והצבא נכנס. עכשיו אני מבין מאחורי הקלעים יש מלחמה על הקרדיט. תראו, אם מצאו פיר כזה, אני מניח, ההשערה שלי, הערכה שלי, ישנם עוד פירים. אף עבריין לא יחפור בור כזה בעומק של 18 מטר. אף עבריין את הבור הזה לא יירשת במצלמה אבטחה, מצלמת אבטחה במעגל סגור. עבריינים בעיקר, ארגוני פשיעה, לא רוצים להשאיר איזושהי ראייה שהמשטרה תעלה עליהם. אני מניח שהבור הזה הוא לא תמים, הוא לא פלילי. הבור הזה לא יודע, יכול להיות שחפרו אותו להכביש המחבלים. רגע, רגע, רגע, עוד שכחתי. מלבד נשקים שמצאו כל מיני נשקים, כמו רובי צייד, ציידים, אקדחים, מצאו גם שם דשן. דשן, שבדרך כלל עושים ממנו מטען. רבותיי, תפסיקו מהמלחמות, הקרדיטים. פה זה חיי אדם. ולא סתם ראש עיריית כפר סבא אתמול הזדעק. אז אני חושב שהמלחמות האלה מיותרות. תחרות זה בריאה בין ארגוני אכיפה, ארגוני מודיעין. טוב מאוד שיש קצין צעיר, איש מודיעין מהמשטרה שעלה על זה. אני מניח שבמשטרה הם העבירו מיד את הדבר הזה גם לשבק, גם למשטרה. אגב, ארבעה אלה בחקירה של השבק ובחקירה של משטרת ישראל, שניים מהם, אלה שאזרחי ישראל, הובאו לבית משפט, הוא ערך מעצרם, ימשיכו לחקור אותם, ושניים הם תושבי קלקיליה, זה העניינים שלהם מתנהל בבית דין צבאי. אז בעניין הזה גם אנחנו נעסוק בשעה הקרובה עם השר עמיחי שיקלי, מעניין לשמוע ממנו, וכאמור בשעה שנייה עם ראש הממשלה לשעבר נפתלי בנט, ואתמול כמובן היה נאום, אין מה לעשות, בנימין נתניהו הוא פרפורמר, בנימין נתניהו ממגנט, המצלמה מתמגנטת והוא ממגנט אותה, כאילו שנולדו ביחד, היה לו נאום מטורף אתמול, נאום, ו... נכון שבצורה מאוד מבוימת, חיכו עד שהוא יעלה לנאום, ואז עשרות אנשים נציגים מרביתם לפי הלבוש, אפשר להבין שלא מהידידים שלנו, מהאויבים שלנו, קמו ועזבו, אבל נציגים כמו של האמירתים נכחו, ונציגים ממדינות אפריקה, ראיתי שכמו נמיביה, כמו אתיופיה, כמו כמה מדינות שנכחו, שהן מדינות שיודעות להעריך את עוצמתה ועזרתה ויכולתה של ישראל. הנאום הוא נאום כמובן ששודר בכל כלי התקשורת, למרות שהיו שם כל מיני ביקורת כאלה, לא ישדרו, כן ישדרו, העולם כמובן שידר את הנאום הזה, הייתה הפגנה מחוץ לאולם, אבל עם זאת זה היה ביקור מאוד מאוד קצר. בדרך כלל כשראש הממשלה מגיע לניו יורק, בכלל ארצות הברית, תמיד יש מפגש בינו לבין טראמפ, הפעם משום מה טראמפ לא נפגש איתו כי יש לו פגישה הרבה יותר חשובה עם סין. טוב, עכשיו תוך כדי שאנחנו מדברים נכנס ברוח, וואו, לאן אתה רץ? לאן? תנשום.
2: בוקר טוב.
0: בוקר טוב.
2: יצא לך שני...
0: רגע, שימו לב עכשיו מאזינים. אנחנו משודרים גם בפייסבוק, בלייב. במשך שלושה שבועות האחרונים, הבן אדם הזה נטש אותי. הבן אדם הזה ברח. יש, על יהוד ברק אמרו, יהוד ברק ברח?
2: ברח, יהוד.
0: אז מה נאמר על עורך דין אלי אורגד?
2: שבוע שעבר הייתי ב...
0: לא צריך הסברים, תוכנית זה תוכנית.
2: תשמע, לא, תשמע משהו מדהים.
0: בבקשה. קודם כל, ברוך בואך.
2: ברוך הנמצא. כן. בוקר טוב, ניר. מה אתה מחייך כל כך?
1: לא, זה שאתה פה בשישי, אנחנו שמחים.
2: מוציא מנהרה בקלקיליה, אומר, אני מניח, אתה חושב של האזרח הישראלי שנהרג, הוא לא זוכר בכלל, זה ערוץ 12, הם נותקים מהם.
0: התחלנו, כן.
2: תקשיב, אז קודם כל, לפני שאני אגיד לך איפה הייתי, אז שם הבחור, האזרח שקראת לו, אזרח ישראלי, קוראים לו נתנאל שוקרון, השם יקום דמו, הוא נרצח ב...
0: מעיין צוף.
2: במעצוף, הוא אב לשישה אגב, מיישוב על הזהב, הוא בעל אזרחות.
0: בעל אזרחות צרפתית.
2: צרפתית, ואחותו אמרה אתמול אצלכם שהיא כועסת מאוד, כי שגריר ארצות הברית התקשר ודיבר, ואמר שכל העם האמריקאי איתם, שגריר צרפת בכלל לא דיבר, ומקרון דיבר שטויות.
0: מה זה שטויות? האשים אותנו, והוא אמר, חמאס בכלל בגדה, לא פעילים, תגיד לי.
2: ייקח, תראה, לא מזמן הייתי בצרפת, הייתי בפריז, הייתי בכאן, ואני לא מחד דבר אחד מאוד פשוט. לא, בכאן אתה לא רואה הרבה מוסלמים, אתה רואה אותה בעיקר בפריז.
0: פריז ומרסי.
2: מרסי, ברור, מרסי, וגם שם, להבדיל איפה, עבדי הבדלות, הרבה יהודים שעלו לארץ ישראל. מה שיקרה בסופו של דבר בצרפת, או שהם יקומו, או שיקומו עליהם. זה לא יכול להימשך. כמות ההגירה שם היא מטורפת, אנשים בכל, אתה רואה בכל מקום, אגב, אלה אנשי הלואו-טק, וצריכים אותה, ולכן הם הלכו והתגברו והתגברו והתגברו. שים לב, בכל המסעדות בצרפת, בכל אתרי התיירות, תראה רק מוסלמים שעובדים. ולגבי מה שמצאו, שמעת אותך שאתה אומר, אני מניח ומניח ומניח. אני רוצה לומר לך משהו, אמרנו. תראה, אתה כתב לי עניין פלילים במשטרה, אהוד העם ואהוד הקהל, ואני רוצה לומר לך שאין כבר הנחות אחרי 7 לאוקטובר. לא מניחים יותר אחרי 7 לאוקטובר. אחרי 7 לאוקטובר מבצעים. ולא מעניין אותי אם המשטרה תיקח את הקרדיט, או צהל ייקח את הקרדיט, ולא מעניין אותי שהצהל אמר למשטרה, למה פרסמתם בכלל, אתם צריכים לפרסם, התחצתם את כל העם. אני גר בנתניה, יש לנו את כפר יונה לפני כן, יש לנו את היישובים לפני כן, יש את כפר סבא לפני קלקיליה, המרחק בינינו לביניהם, הוא אפילו, הוא לא פלוס מינוס דומה מאוד למרחק בין עוטף עזה לעזה, הגדר, גם פה סך הכל יש גדר אחת, וזה שצהל הוריד דוגדה, זה כדי להרגיע את הציבור, כדי לומר לו, הנה אנחנו יושבים פה 7 לאוקטובר, לא יותר, ובמה הם ניצחו אותנו ב7 לאוקטובר? הם ניצחו אותנו בהפתעה. ההפתעה ניצחה אותנו. ולמה ההפתעה ניצחה אותנו? כי אלוף חילואה לא שמע לבחורה וראש אגב
0: המודיעין. שהקמן עכשיו זה נלחם.
2: והקמן שהדיח אותו, פשוט לא שמעו לבחורה שאומרת, תראו מה אנחנו רואים, ולא שמעו לבחור שכל היום יושב ומאזין לחמאס ושומע אותם, ואמר להם הבחור, מהדרום, שכל היום מאזין, ולא התייחסו לאף אחד. הגיע הזמן שהתייחסו לאידיוטות בי, ויבינו, כן. ויבינו שהאידיוטות האלה באים לא כדי לחבל, אלא כדי לומר להם את האמת. גם אם אתם חושבים שזה לא נכון, תלו את זה הלאה, תנו לאנשים למעלה להחליט. לא הבן אדם אחד מקבל החלטה, אלא כמה אנשים מקבלים החלטה, התוצאה תהיה שפעמים, אתה יודע מה, עדיפה זהירות וחוכמה, מחוסר חוכמה וחוסר זהירות.
0: שמה, אני רוצה להגיד לך, קודם כל שאמרתי, אני מניח, הכוונה, כשמצאו אחד, יש לי הערכה, שיש עוד ועוד ועוד. תשמע, אני רוצה להגיד לך, אתמול הייתי במחנה רעים, צילמתי כתבה. לפני 3 שנים, זה המחנה שבו בסיס רעים יושבת אוגדת עזה. מחבלים, מחבלים חמאס, מחבלים נוחבות. ב-7 באוקטובר, טבחו שם באנשים. כשאתה נכנס, יש חטיבה אחת שאנחנו קוראים לה חטיבה 401, חטיבה שריון שחטפה מגדים, קצינים, לוחמים, ואתה רואה, אתמול היה להם טקס מצטיינים. באמת חיילים צנועים. אבל כשאתה נכנס, יש קיר הנצחה.
2: כן.
0: לוחמים שנפלו, לוחמות ולוחמים מאוגדה, ומאוגדת עזה.
2: כן.
0: מ-67 עד 25. אתה רואה הרוב. זה הדבר הכי הכי הדהים אותי ב-7 באוקטובר, כמעט 80 לוחמים ולוחמות נרצחו בידי חמאס.
2: כמה?
0: כמעט 80. אתה רואה קיר הנצחה מ-67, אתה רואה אותו יורד, יורד, יורד, יורד, עוצר ב-25. אבל מצד שני, הנה כרגע צהל מפרסם לצערנו, אנחנו מקרים לכם, שני לוחמי צהל נפלו אתמול ברצועת עזה. הסיפור הזה נחקר.
2: מה?
0: שני לוחמי צהל.
2: תאונה מבצעית.
0: כן, תאונה מבצעית. אני לא יודע אם, אם פרסמו, אני יודע קצת מי יכול לקלם מה קרה, אבל בוא נראה אם פרסמו בדיוק מה קרה. כן, פורס... לא, אבל מה, מה בדיוק? כמה מילים נדב?
2: הם מתעסקים, הם כנראה מהיחידה שמפעילה את הרחפנים.
0: אופק מועל.
2: הרחפן התפסס, כן.
0: שני רחפנים אחד. אוקיי, אז זהו בדיוק. אני, אתמול זה היה תחת צו איסור פרסום. הם אפילו שני רחפנים, אחד מהם נשלח למשימה, התפוצץ, עשה את המשימה שלו, אבל השני חזר ונפל על אוהלים של לוחמים, ושני הלוחמים האלה, שהם מפעילים את הרחפן, לא הבינו מדוע הרחפן חזר בחזרה ונפל על אוהלים שלנו, וברגע שניגשו וניסו לטפל, אז הוא התפוצץ, ולצערנו שניהם נהרגו. חקירה כמובן נפתחה. בחזרה למחנה רעים, אחרי 3 שנים, המקום הזה הוא חזק, השתקם, תקנו הכל. אומרים, אבל...
2: זה למה?
0: רגע, אומרים, הדבר הכי חשוב לנו זה היה לעשות תחקיר מעמיק ולהפיק לקחים, ואני מקווה שבאמת, כמו שאמרת, יחשיבו הפעם הבאה להידוטיות לא רק לאנשים הגדולים, אלא גם לאנשים הקטנים שמסתובבים שם. אגב, אמרו לי ששינו את המיקום של התצפיתניות, הרחיקו אותו מהגבול. כן.
2: אתה יודע למה זה קרה?
0: כן.
2: כי ביבי, ראש ממשלת ישראל, בנימין נתניהו, אתה תעביר דיון בלי לדבר על הנאום המדהים של בנימין נתניהו.
0: אתה לא הקשבת כנראה, אתה הייתה, אם היית מגיע בזמן.
2: כן, אבל מערת, חשבתי שאתה ערוץ 13.
0: אם אתה, היית מגיע בזמן, היית מקשיב.
2: אבל אתה עבדתי שאתה עבד בערוץ 12 ו-13.
0: לא, אם היית מגיע בזמן, היית מקשיב.
2: יושב שם איזה חוכמולוג גדול, קוראים לו דרוקר, עם כל הכבוד לו, ואני... מאזין לכל...
0: אתה צופה בו, מה אתה רוצה?
2: אני צופה בו, אני צופה, אני חושב שהוא עושה כתבות, כתבות אמיתיות, ועושה כתבות נכונות.
0: אז למה אתה קורא לו חוכמולוג?
2: אני אגיד לך למה חוכמולוג. אם החוכמולוג הזה קם ואומר, אם ראש הממשלה לא ייתן לנו את הנאום שלו לפני כן, ויראה אנחנו נחליט אם זה בחירות או לא בחירות, אז אם ככה באמת... השסע והקרע בעם שהוא גורם לו, הוא קרע שיהיה קשה מאוד לאחות אותו.
0: אתה עיתונאי, אתה יודע למה הוא התכוון. כן? בגדול, הנאומים, את הנאומים אנחנו מקבלים מראש כל כלי התקשורת, כדי להכין אותם, כי זה נאום לא בעברית, אלא באנגלית. מקבלים אותם מראש, כדי שנוכל להכין את התרגום, ויש אמברגו, אף אחד לא מוציא, ואז משדרים לזה, זה הכוונה.
2: לא, לא, לא, לא לזה הכוונה. הכוונה היא, שפחדו שראש ממשלת ישראל בנימין נתניהו עושים איזה מהלך בחירות, כאילו, ידבר לעם במקום לדבר לעולם. והוכח שהוא דיבר לעולם. ותקשיבו, יש גם היגיון כמה אפשר לדבר שטויות. ראש ממשלת ישראל הולך לאום ומדבר לפני כל העולם וכולם שומעים אותו, וברוך לך שכל העולם...
0: שודר גם בכל העולם. שודר בכל העולם.
2: שכל העולם הולך לשמוע אותו. ומה שמעניין פה את התקשורת הישראלית, אגב, לא את כולם, לא את כולם.
0: תגיד ספציפית את דרוקר.
2: את דרוקר, מה הולך לומר, מה כן יאמר, מה לא יאמר, מה כן... באמת, יש איזה דקות בעם ישראל שצריך את האחדות הזו.
0: אבל כולם דיברו בסוף, אבל כולם...
2: ואתמול זה את האחדות.
0: כן, אוקיי, אנחנו מבינים שהשר עמיחי שיקלי על הקו, ובוקר טוב לך, אדוני.
3: בוקר אור, שלום.
0: אנחנו בסדר, צפית כמו כולנו אתמול בנאום של ראש הממשלה.
2: עזוב צפה, הוא היה בערב הסליחות בחדרה שם, עד 4 בבוקר.
0: הוא לא צפה?
2: התפלל להצלחת הליכוד. יחד עם ראש עיריית חדרה.
0: לא ידעתי.
2: והתפלל בעדיקות רבה, נכון חבר הכנסת השר עמיחי שיקלי?
3: מה, אתה מדבר על הסליחות לפני שבוע?
2: כן.
0: זה שבוע, תציין. ערב סליחות, אני חשבתי זה נמשך.
2: עקבתי אחריו, ישבתי לא רחוק ממנו, הוא פשוט התפלל.
0: נו, בסדר, יש הרבה מה להתפלל.
2: יש לך הרבה ממי לבקש סליחה.
3: אנחנו משתדלים לעשות עבודת מידות ו...
2: ואני חייב לומר לך שכש... אני חייב לומר לך, השר עמיחי שיקלי, כשאני נכנסתי לשם, היה שם גם את וינטר, הוא עושה את עמך ישראל.
3: הוא תקע יפה מאוד בשופר,
2: אגב. הוא תקע מעולה בשופר. זאת אומרת, עם כוחות כאלה יגיע לבחירות, אז הוא יקבל הרבה מנדטים. אבל אמרתי לו, תגיד לי, אתה איש ימין? אתה יודע מה הייתה התשובה שלו? ואתה איש ימין? אמר לו, אני שואל אותך, אני העיתונאי. דקה אחרי זה הוא קם מהכיסא לידי והלך למקום אחר. השאלה היא, אם וינטר לא יגרום לכך בסופו של דבר, שאתם תאבדו את הבחירות, את רשות הממשלה.
3: תראה, א', אני לא יודע לומר, כן, כמה מנדטים וינטר יקבל. אין לי יכולת תחזית. יש לי כן את הניסיון שלי ממה שאנחנו עברנו בימין החדש, ואני חושב שהסיכוי שלו לעבור אחוז חסימה הוא פחות או יותר בנקודת זמן הנוכחית הוא באזור ה-20-30 אחוז. זה הסיכוי. כיוון שאנחנו היינו בעמדה לאין ארוך יותר חזקה. בוא נאמר, על החודש לבחירות היינו 8 מנדטים, 7 מנדטים, יציבים, קצת לפני הבחירות היה איזה סקר אחד שצפה שלא נעבור את אחוז החסימה, ואם היציבות הזאת של 8-7, 6-7, בסופו של דבר המפלגה לא עברה אחוז חסימה, עם פוליטיקאים הרבה הרבה יותר מנוסים, הרבה יותר מוכרים, כן, תחשוב רגע על שרת המשפטים איילת שקד, אז עוד בימין, כן? ובנט שהיה
0: שר חינוך.
3: לא, הם מאז לא בימין, אבל אז הם היו בימין. והיו מאוד פופולריים. וזה לא הספיק, זה פשוט לא היה מספיק. וכאן לחשוב שבחור משכמו במעלה, עם באמת רזומה, בעיקר צבאי, הוא בקריזמה שלו לבדה פלוס אנשים שהם לחלק יש כוח נגיד ברשתות קצת נגיד יוסף חדד, אבל אני חושב שכשאתה משווה את זה לימין החדש ממש בהשוואה טכנית לא זה פשוט בעיניי כמעט חסר סיכוי, לכן אני לא...
2: כן, אבל אתה יודע, שסר מיכאל שיקלי, אני מסתובב בתוך אמיר.
3: זה כן יכול לעשות, זה כן יכול לעשות נזק, כי זה כנראה, אני אגיד לך מה אני מעריך שיקרה.
2: כן.
3: אני מעריך שהם יביאו פחות מ-100,000 איש, הם יביאו סדר גודל של אולי 50,000 איש, שאנחנו נפסיד אותם כמחנה. זה מה שלהערכתי יקרה.
2: הוא אמר אתמול, וינטר, שבעצם כאשר יענו אותו כן ירבה וכן נפרץ, בעצם ככל שאתם...
3: אבל אני כבר לא תשמע ממני שום מילה נגד אותו וינטר. אין לי נגדו כלום. אין לי נגדו שום דבר, אבל אני חושב שאני מסתכל על מה שאנחנו עברנו כמפלגה דומה, שהיא כאילו קליק, אמורה להיות קליק ימינה מהליכוד, ומביאה איזה בצורה
2: נכון.
3: חבר'ה צעירים ורעננים.
2: אבל זה באמת נכון, אז מה זה מזיק לכם? אתה יודע, הייתי השבוע בכמה אירועים, וכרגילי בכל שאני שואל את אנשים מה אתם מצביעים, אני מתבייש, כי זה חשוב לי לתוכנית. וחלק אמרו, אנחנו יוצאים לוינטר, אמרתם למה לוינטר, אז אמרו, כי אנחנו לא רוצים לצבל ליכוד, כל אחרי מצבלנו ליכוד, יש לנו עכשיו אלטרנטיבה אחרת. אז מה זה רע? בעצם, אתה יודע, הוא יגיע אליכם,
3: לא, כפרי אני, בשם. אני אגיד לך, קודם כל, המילה רע לא שייכת, כי אני לא חושב שוינטר רע, או שמישהו מהאנשים שם הוא איש רע, או שהאג'נדה שלהם רע, אתה לא מדבר פה על מפלגת הדמוקרטים, איזה תמהיל של סרבנים, פרקליטת מחבלים ועוד מכחישת שואה.
2: ברור.
3: זה לא אנשים רעים, אבל בעיניי הדבר היחידי שהוא בעייתי, זה פשוט, היה להם איזה מין סרטון שהם אומרים, אנחנו לא פוליטיקאים. ובאמת במידה מסוימת הם לא פוליטיקאים, ואני גם מעריך שמאוד... מאוד מאוד יכול להיות, בסבירות מאוד גבוהה, הם באמת גם לא יהיו פוליטיקאים.
0: אבל הם מאוד פופולריים, תשמע, אתה הולך ברחוב, זה מזכיר את מפלגת הגמלאים שהיו פעם, שהייתה הצבעת נגד.
2: את הצעירים בעיקר.
0: כן, הרבה צעירים, חיילים, זה...
2: לא, אני פשוט מרגיש שהרבה מבן גביר עוברים לוינטר.
0: נכון. אבל אתם בליכוד בעצם הלכתם ישרות על הקמפיין למה שנקרא לשתות לו את הקולות.
2: האם אתה חושב שיש חשש?
3: אני לא העליתי את השם שלו.
2: ברור, ברור, אני שאלתי את השאלות, נכון.
3: אני רק אמרתי שהוא תוקע יפה בשופר.
2: אבל השאלה...
3: אתה שואל אותי על וינטר, אני מגיב, אני עונה לך, כי אתה שואל אותי, אם לא היית מעלה את הנושא, אני לא הייתי מתייחס אליו.

0: ולעשות בסוף בסוף לגרום לזה שנאבד כמה עשרות אלפי קולות, זה כנראה מה שזה יעשה.
1: אבל רגע, יודע... אבל השאלה היא, אתה יודע, כשתוקים בשופר והוא תקע שם בעוצמה כזו, ראית בחור שתוקע במלוא גרונו? בדרך כלל עם ישראל מבקש בקשות. מה, ביקשת בקשה שבינטר לא יעבור את אחוז החסימה?
0: נראה לך שמיכל יפסיק אותי?
2: אלא.
0: לא, מי מיכל חשב על זה?
1: הבנתי. אז ביקשת בקשות למעם ישראל, לא לבחירות.
0: ממש לא, ממש לא.
3: אני רוצה לדווקא לשאול אותך, בעיניי האירוע פה בעצם האופוזיציה, הקואליציה, היא הייתה מה שנקרא ממושמעת כל הזמן, היא תחת מנהיג אחד, אתם מלוכדים, אבל הפעם בניגוד לקמפיינים הקודמים, אנחנו רואים שבן גביר אומר ראש הממשלה לא, מה פתאום לא רוצה להתחבר עם סמוטריץ'. וינטר בהתחלה לפני הגשת רשימות שנאמר לו בוא תקבל פה שיריון אל תלך וזה, אומר זה לא מה שאני חושב, אני רוצה להיות לבד. ואז אתה שומע פה פתאום גם סמוטריץ' ופגלין, כאילו, מה עובר עכשיו במחנה הימין שבממשלה? זה בעצם כאילו אתם משחקים כמו המשחק של האופוזיציה שהם יורים בתוך הנגמש.
0: קודם כל אני לא חושב שיורים בתוך הנגמש. אני גם חושב שמצד אם אתה מסתכל על הסקרים בשונה לגמרי מווינטר, בן גביר למשל הוא היה מאוד מאוד יציב באזור ה-7-8 לפעמים 9 אפילו מנדטים, זאת אומרת לא מחויב מציאות שהוא יעשה מרג'ינג למפלגה אחרת.
3: עוצמה יהודית בירידה, אגב, בירידה, כאילו הייתה 9 צפונה, כאילו אפילו גירדה את ה... עכשיו אתה רואה בממוצע היא מקבלת בין 6-7.
0: כן, אני חושב שהם לא בסיכון ללא לעבור אחוז חסימה, ודאי לא כשאתה מסתכל חודשיים אחורה איפה שהיינו, כן? בדיונים האלה. הציונות דתית, הבייס שלה הוא קיים, הוא בייס חזק, אבל הוא גבולי. זאת אומרת, הציונות הדתית היא סדר גודל של 3.5-4 מנדטים בייס, אבל זה ממש מרפרף, אתה יודע. עכשיו, צריך להבין, זה שונה מאוד מווינטר, שם אין בייס, שם זה הכל, אתה יודע, זה יש מאין. עכשיו, once ציונות דתית חברו לזהות, אז הם הוסיפו את העוד מנדט, מנדט וחצי, לתוך הגרעין הקשה הזה, ובעצם יצאו מאזור הסכנה. לכן אני יותר אופטימי ממה שאתה מתאר פה, ואני גם לא רואה איזה שהם יריות בנגמש, או דברים מהסוג הזה. אתה יודע, אנשים יכולים לדרוש, אני רוצה להיות השר הזה, אני רוצה פה, אני רוצה שם, כל אחד עם הסרטונים שלו, עם הקמפיין שלו.
2: כן.
0: אני לא מזהה בגוש איזה שהם בקיאים, משמעותיים. אני חושב שאנחנו סך הכל רואים עין בעין, ואותנו מעניין ארץ ישראל, אותנו מעניין לוודא שלא מפנים יישובים, אלא שבונים יישובים, שלא הולכים אחורה בגבולות, אלא הולכים קדימה, ועומדים חזק על האינטרסים הביטחוניים של מדינת ישראל, שאנחנו ממשיכים את המערכה בנגב, בגליל, לחזק את ההתיישבות היהודית, לאכוף בנייה בלתי חוקית. זה הדברים שהם בעצם הכי מעסיקים אותנו. אני חושב ש... בהקשר רק לסכם את השיחה של וינטר, אם הוא היה עושה איזה מהלך ריצ'ראץ' כזה אחר, שמבטיח לו לעבור אחוז חסימה, אז זה היה, אתה יודע, זה היה משנה מאוד את היחד שלנו.
3: אתה חושב שהוא שגה, שהוא דחה כל מיני הצעות שקיבל שריון בליכוד?
0: אני טוען שזה יתברר בדיעבד, כמה שהוביל אותו ללא לעבור את אחוז החסימה.
1: טוב, דיברנו יותר מדי על וינטר, אולי חבר כנסת, אולי חבר כנסת. בוא, אני רוצה לעבור אותך מעט על בנימין נתניהו, ראש ממשלת ישראל, אתמול על הנאום המדהים שלו באום. אתה שר תפוצות, שר למלחמה באנטישמיות. לפי מה שהוא דיבר שם אתמול, הוא איכשהו נגע, הוא נגע בהרבה נקודות אנטישמיות. מה, הוא התייעץ איתך לפני כן?
0: קודם כל, הוא לא התייעץ איתי לפני כן. אנחנו נמצאים בתקשורת יחסית שוטפת, גם איתו, גם הצוות שלו. הוא מכיר נתונים, למשל בהקשר של קנדה, כשמוצאים ואוסטרליה, כשפונים בעצם, יש מכתבים של ראש ממשלה, לוקחים את הנתונים, עושים את הנתונים, עובדים ביחד. פה ספציפית בנאום הוא התייחס ברמה, בוא נאמר, ברמה יותר רחבה, כללית, אולי אני חושב שהוא היה צריך פה איזשהו נתונים מיוחדים מהכיוון שלנו, להסביר עד כמה זה מופרך להאשים את ישראל בג'נוסייד. אני חושב בעיניי הדבר הכי חשוב שהוא עשה זה גם ההתייחס

0: פשוט לטורקיה, לארדואן, לכוח החדש.
1: זה האויב החדש.
0: לכוח החדש, אנחנו לא בחרנו אותו, כן, בתור אויב. אנחנו לא שתלנו לארדואן את המילים ירושלים היא שלנו, ולא שתלנו לשר הפנים שלו את המילים אני חולם להיות מושל מחוז ירושלים, ולא שתלנו לאקן פידן את המילים שהאנושות לא יכולה עוד לשאת את מדינת ישראל. אז הרטוריקה הטורקית היא הולכת ומקצינה, הולכת ומקצינה. הניסיונות שלהם להתבסס בסוריה, הפעולות המתגרות שלהם בים ובאוויר, ביחס ליוון, ביחס לקפריסין, כל הדברים האלה הם בעצם שינויים משמעותיים מאוד, ושצריכים להביא את מדינת ישראל להיות ערוכה לכל תרחיש. ואני חושב שאחד הלקחים הגדולים מהשבעה באוקטובר, למי שעד אז זה פחות העסיק אותו, זה להתייחס למה שהאויב אומר כפשוטו, לא להיות אובר חוכם. היה רעיון שהתפרסם בטלוויזיה לפני שבוע של אם שכולה שאיבדה את ביתה בכפר עזה, אם אינני טועה, וגם הייתה בחירה בשבת.
2: נכון, בערוץ 12, זה הטעם, מה שהיא אמרה. אגב, זה לא איזה תקציר אתמול בערב, כן.
0: כן, והיא אמרה איזה משפט שהוא כל כך הטריד אותי, שהיא אמרה מה קרה לסינואר, וזה היה נשמע כאילו היא מדברת על איזה חבר לכיתה ממול, סחבק מהשכבה. מה זה מה קרה לסינואר? לא קרה לו שום דבר.
1: כי כולם היו בקונספציה, מה זאת אומרת אתה?
2: השר עמיחי שיקלי יכול להיות שבשבעה לאוקטובר זה מה קרה לשבק ומה קרה לכם בממשלת ישראל, ומה קרה לך אדוני השר, שבעצם אתם לא הבחנתם במה שקרה שם?
0: אני אומר לך בצורה מאוד כנה, אני, הקו שלי בהקשר של חמאס, היה תמיד הכי התקפי שיש, אני התנגדתי. לעסקת שליט, לא הייתי אז בפוליטיקה, אבל התנגדתי לעסקת שליט, להתנתקות, אפילו כנער, להסכמי אוסלו, זה משהו שהיה בעיניי מטורף. עכשיו, אני למדתי מזרח תיכון, למדתי אסלאם, קראתי על חמאס, כשהם עשו את הוועידה הזאת אחרית הימים, לי היה ברור, אז דיווח על זה לדעתי נדב שרגעי בישראל היום, היה ברור, זה אירוע מאוד רציני, הם לא משחקים. הרזון דטה שלהם, כל עילת קיומם זה להשמיד את מדינת ישראל, זה אידיאולוגיה אסלאמו-נאצית מובהקת.
1: אבל ממשלת ישראל,
2: רגע, אבל אתה לא להסביר את מה שהיה שם מבחינת דעתו.
0: אבל להשלים.
2: בבקשה.
0: לומר לך שמתוך הראייה הזו, ידעתי לומר שבתאריך כזה או אחר, יבואו 5,000 מחבלים ויחצו את הגדר? לא, לא ידעתי לומר את זה, כי גם לא הייתי חשוף לא לתוכנית חומות יריחו שהחזיקה מודיעין, וגם לא הייתי חבר.
2: תגיד לי, מה הם נכנסו עם טנקים, עם מטוסים? הם נכנסו אנשים עם כפכפים ברצינות, על מה אתם מדברים? נכנסו אנשים עם כפכפים, עם M16, עם קלט שניקובים, שבמזרק ורצו מצהל, נכנסו לקחו את הגדר, הורידו את הגדר, הורידו את חוכמת.
0: אף אחד לא מתווכח.
2: מה נכנסו עם טנקים? מה זה צבא?
0: אף אחד לא מתווכח עם העובדות, אני לא יודע אם אתה מקשיב למה שאני אומר.
2: אני מקשיב מאוד.
0: אני אומר, אני ממש לא הייתי מופתע, כן? זאת אומרת, השאלה מה קרה לסנוואר הייתה נראית לי מאוד מוזרה, מאוד משונה. כל מה שאני אומר הוא שסעיף השיטה, כן? איך וכמה ולמה, אלה לא דברים שהייתי בתוך המעגלים שחשופים או עוסקים בזה.
1: אבל בסוף מה שהתכוונתי להגיד, השר שיקלי, מי שטיפח, מי שגרם לחמאס להתחזק, זה ממשלות ישראל, מכל הכיוונים, בעיקר הממשלה שאתה חבר בה, במשך...
0: קשקוש.
1: אז מה זאת אומרת?
0: זה קשקוש. תסביר. אני אסביר. כי אם אתה מסתכל על הדבר הזה שנקרא השבעה באוקטובר, שזה קצה של קרחון.
1: נכון.
0: אבל הבסיס של הקרחון, אגב, אפשר ללכת הרבה אחורה בהיסטוריה, אבל נניח שאנחנו לא הולכים הרבה אחורה, אלא הולכים במונחים היסטוריים אחורה, סדר גודל של 25 שנה, שאתה מסתכל על אירוע שנקרא הסכם אוסלו, שאתה מכניס ארגון טרור, מוותר על עזה, מכניס פנימה 30,000 מחבלים, מחבלים. עד הסכמי אוסלו לא ראית חנם תקני, לא ראית RPG, לא ראית שום טילאות ופצמרים ודברים כאלה, התמודדת עם דברים אחרים לגמרי. אוסלו הוביל בעזה לזה שגוש קטיף הפך להיות מבודד, הלך ונעשה יותר קשה להגן עליו, אוקיי? הלך ונעשה יותר קשה להגן על ציר פילדלפי.
1: אבל מאז היו לך לא מעט פעמים הזדמנויות, היה את עופרת יצוקה, היה המון המון פעמים.
0: שנייה, לקחת החלטה בשנת 2005, שאתה מחריב את יישובי גוש קטיף, ואני מציע להתעכב על מה שכותב מוחמד דף, מיד לאחר יישום ההחרבה של יישובי גוש קטיף, הוא אומר, עכשיו, כשם ששרפנו בתי הכנסת של מורג ונצרים, אנחנו נשרוף את בתי הכנסת של שדרות ונתיבות, ואחר כך גם את תל אביב. ככה זה היה.
1: אוקיי, בסדר. הבהרת על העמדה שלך, בסדר. לא, זה אוסלו, זה רבין, מאשר הכל.
0: אז אני חושב שנעשו עוד הרבה מאוד טעויות, ועוד הרבה מאוד שגיאות, שאגב, בעיני אחת הבולטות שבהם זה עסקת שליט, כן?
1: אוקיי, אבל עסקת שליט מי שעשה אותה, זה ראש הממשלת ישראל.
0: אני יודע מי היה ראש הממשלה, אני יודע מי היה ראש הממשלה, אבל אנחנו גם צריכים להיות ישרים, גם צריכים להיות ישרים, ולומר שלעסקת שליט, נכון, שקודם כל יש ממשלה שהיא אחראית, אבל היה פה גם קמפיין פסיכי, שכל התקשורת לקחה בו חלק.
1: אבל בסוף אתה, בסוף... כשאתה נבחרת להיות ראש הממשלה, בין היתר גם אתה אמור להתמודד עם הקמפיינים וכל זה. עכשיו אני רוצה, דווקא רוצה להביא אותך לפוליטיקה. תגיד, מה אתה אומר לחברה שלך, דידי סילמן?
0: מי זה? סילמן?
1: כן.
0: מה
2: אתה רוצה ממנה בדיוק? זה בארצות הברית עם השר,
1: שנייה רגע, אני שואל, אתה יודע, בזכותך ובזכות
2: אגב, בארצות הברית יש שם ועידת איכות הסביבה בגלל זה אישה.
1: רגע,
2: לא ברגע, אבל בוא נסביר את המאזינים.
1: שנייה, אבל אני
2: רואה את זה יש ועידת איכות סביבה בגלל זה אישה, לא נעשה סתם.
1: רגע, אני מנסה לשאול שאלה, אל תעזור לי, אלי, אתה מספיק... עמיחי שיקלי מתמודד מספיק לבד עם השאלות. אתה ודית סילמן, שני הגורמים העיקריים לכך שהצלחתם להפיל את ממשלת לפיד בנט, כי ערקתם מהממשלה הקודמת, במיוחד אתה, די וואן, כבר לא הייתה.
2: למה ערקו? הולכים דעותיהם.
1: לא הייתה, לא הייתה.
0: אני לא
2: ערקו.
1: אז אני אומר, עכשיו בפריימריז, אתה
0: התברקת. אני לא התברקתי, כן? רגע, שנייה, תראה רגע, שנייה, אני לא אוהב את הצימות ואת ההשוואה.
1: כן.
0: למה? למה? א', אני יודעתי מראש, כבר כשהיה את תחילת המום הקואליציוני עם לפיד, שמבחינתי הקמה של ממשלה שהיא ממשלת שמאל, זה דבר שהוא מנוגד לכל מה שאמרנו, לדרוש רשות ממשלה עם פחות מעשרה מנדטים, זה עיוות מטורף, שאגב, מביא לזה שכל ראש מפלגה קטנה רוצה להיות...
2: ראש ממשלה.
0: בחר בבוקר ברוטציה, או שר הביטחון, או לא יודע
1: אבל
0: מה.
1: אבל זו השיטה. זו השיטה
2: הפרלמנט.
0: זה לא היה ככה.
2: זה הייתה פגיעה...
1: אבל אחרי שלוש פעמים שהכל מבוי סתום.
0: שנייה, אז א' הודעתי מראש, שמבחינתי, כשאנחנו מתחייבים לבוחרים שלנו שלא נאפשר ללפיד להיות ראש ממשלה, ושלא נקים ממשלת שמאל עם מרץ, עם העבודה, שלא לדבר על רעם האיסלאמיסטית. כל הדברים האלה, כל הדברים האלה, אמרתי, אני לא מתכוון להפר את ההבטחות האלה לבוחר. זה דבר ראשון. לכן הצבעתי נגד הקמת הממשלה. ולא הייתי שם אפילו לא דקה אחת, וכפי שאתה מבין, הוצע לי הרבה מאוד דברים
1: נכון.
0: מכיוונו של בנט, ואני אמרתי לו, אני בלי תפקיד, בלי ועדה, בלי יכולת לחוקק, בלי לדעת גם כמה זמן הממשלה תחזיק, אולי תחזיק שלוש שנים, אולי שנתיים, ואולי שנה, אני לא יודע. אבל אני בהחלט אמרתי, בכנות לחבריי שם, כשם שעבדתי מאוד קשה, שנצליח.
1: אז זה ברור, אז על השאלה,
0: אני אלחם
1: בחברה שלך. קודם כל אתה התברגת מקום מאוד מאוד גבוה בפריימריז, מקום 16.
0: מקום מכובד.
1: כן, אנחנו אומרים ביחס לאנשים משוריינים.
0: ואחרי
2: שריונים
0: זה
2: 14. למה? הוא וסעדה שני משוריינים ושתיים הגיעו רחוק.
1: לא, וסעדה הגיע מ-19, אבל שים לב, בנימין נתניהו ככה, בוא נגיד, דחק החוצה, לחלק מהם אפילו הראה להם כמו מאי גולן, כמו טלי גוטליב, בוודאי עידית סילמן. מה אתה למד מזה? שהוא לא מרוצה מהפנים האלה של הליכוד, והוא רוצה יותר, יותר נכון, מכוון לכיוון הימין הליברלי, שעל פי הדברים שאני שומע מפרשנים פוליטיים, שזהו, הוא בורחים לו, הימין הליברלי בורח לו.
0: תראה, אני חושב שבאמת הוא לא פחות מכוון לכיוון הימין הליברלי, אקטיבי, למעט מקרים מאוד מאוד חריגים, נגד מועמד כזה או אחר. אני חושב שהכוח שניתן לבוחרים, הוא הזיז הצידה שחקנים מסוימים וחיזק שחקנים אחרים, ואני חושב שהכוח של, נקרא לזה, דבונת ההמונים, יש לו, יש לזה הרבה, תשמע, לפיימריז יש יתרונות, יש חסרונות, היתרון הגדול שיש לך בעצם את חוכמת ההמון, וההמון הוא לא, הוא לא פרייר, כן? המתפקדים הם לא פרייר, הם מבינים מה מביא ערך, מה פחות, ואני חושב שיש פה סך הכל, הפריימריז היו מוצלחים, טובים.
2: שרה מיכאי שיקלי.
0: עדיין, יש גם מגבלות בשיקלי.
2: שרה מיכאי שיקלי, אתה יודע, אחד הדברים שכל כך הכיסו אותי בבחירות, בפריימריז בליכוד, והסתובבתי שם פה בנתניה ובחדרה, וראיתי את הכל, כמות החרדים שמצביעה בפריימריז, והם לא מצביעים בבחירות לליכוד. וכששאלתי אותם, איך אתם עושים את זה? זה גניבה דעת בעצם מה שאתם עושים. הרבנים אמרו לנו לעשות את זה. אז בוא, הפריימריז יש, יש לו מקום של כבוד, אני חושב שהפריימריז די בית, אחרי מה שראיתי בבחירות האחרונות, אתה יודע מה? בין ועדה מסדרת לבין פריימריז לידי ועדה מסדרת. ראיתי בדיוק מבעל הצביע, ישבתי שם...
1: כאילו אתה אומר, זהו, קחה לשים הפריימריז.
2: ישבתי שם מ-10 בבוקר עד 4 ב-4, כל כך כעסתי, כי כעיתונאי, לא נראה לי הגיוני, זה כמויות של חרדים שמגיעים, שלא מצביעים ביום הבחירות, כי ברור לי שלא מצביעים בבחירות לליכוד, אז למה אתם עכשיו קומים את רשימת הליכוד? אבל זה רק כדי, כערת אגב, לסער יותר מעניין אותי.
0: לא, אמרתי תוך כדי דבריי, כן? עוד לפני שזה, שיש מגבלות משמעותיות, אגב, זה נכון גם בכלל, לכל החלקים המאורגנים, מוועדי עובדים וכאלה, מצב שבו אדם מצביע בפריימריז, ואין בכוונתו להצביע ביום הבחירות.
2: מחל,
0: זה מצב של ממש של גזל וגניבה.
2: נכון.
0: ממש ככה. אני חושב פרקטית, הפתרון, אחד הפתרונות היצירתיים שיש, זה הפתק החצי פתוח, שאתה בעצם מצביע לרשימה ולמפלגה בו ביום.
1: אני
2: חושב שזה רעיון מאוד מעניין. אגב, חלק מהחרדים אמרו לי, לא כתוב לנו בהתחייבות שהתחייבנו, שחייבים להצביע על הליכוד. לא התחייבו. אז זה חלק. אמרתי לו, אבל אני יכול לצריך רק דוגמה אחת, אני פשוט ברשותכם שנייה. בבית שמש היה מקרה שבו התפקדו קרוב ל-1,000 איש כדי להתמודד למועצת עיר חרדים, מטעם הליכוד. ואז הרב שטיימן, זכרו לברכה, שהיה גדול הדור, אמר להם למחרת, מהר מאוד תתנתקו מזה, אני לא רוצה אתכם לרשימים, הוא לא אמר להם גניבה דעת, הוא לא רוצה להגיד להם את המינה הזה, הרב סתיו והרב ליאור אומרים שזה גניבה דעת, הוא אמר להם תתנתקו, למחרת כל האלף הזה יצאו מהליכוד, ויש בזה הרבה היגיון, אני ישבתי בנתן, אני אומר לך, מעל 700 חרדים באו להצביע.
1: עכשיו, אם זה שווה, עכשיו, שאלה אחרונה, שר עמיחי שיקלי, בשעה הבא אנחנו מארחים את נפתלי בנט, ראש הממשלה לשעבר ויושב ראש יחד, לו היית פה איתנו, מה היית שואל אותו?
2: איזה בנט?
1: כן, שנייה, כן.
2: הוא אמר לו, נה, הפסדת.
1: רגע,
2: שנייה, רגע. נה, הפסדת.
1: מה אתה, מה היית שואל אותו? תן לנו איזה טיפ.
0: מה הייתי שואל אותו?
1: כן.
0: יש המון דברים, הייתי לצורך העניין. אחרי שלמעשה היית מנכ״ל מועצת ישן, והיית מנהיג הימין שמימין לימין, והתחייבת שלא תשב עם ארץ, ושלא תשב עם העבודה, ולא תשב עם תנועת האחות של החמאס, ושלא תדרוש ראשות ממשלה עם פחות מ10 מנדטים, ושלא תאפשר ללפיד לא במוטציה ולא ברוטציה להיות ראש ממשלה. הבטחה אחר הבטחה אחר הבטחה, כל זה היה ביום א', ביום ב', הכל התהפך כדי שתוכל לשבת על כיסא ראש הממשלה. למה שנאמין לך?
1: אוקיי, רשמנו לעצמנו.
2: עמיחי שיקלי, הליכוד זה ביתך האחרון, או שאנחנו נראה אותך יותר לכיוון הימין מחר.
0: תשמע, אני, שואלים אותי על ההזדהות שלי הפוליטית, אני בתוך הדבר, הליפוד הרי זה בעצם שילוב של שתי תנועות, נכון?
2: נכון.
0: הליברלים ובעצם חירות.
2: שר האוצר ערך, מי שזוכר אותו.
0: אמרתי, אני חירותניק יותר מאשר ליכודניק, ומוריי ורבותיי, זה יאיר שטרן, זה דוד רזיאל, אלה אנשים שאני אליהם נושא את עיניי.
2: מה הרעיון המרכזי שלהם?
0: הייתי אומר גם בגין, אבל בגין בעיניי הכישלון גם של סיני, וגם הכישלון למול ה... גם זה שהוא נשבר תחת הלחץ של ההפגנות, אגב, וגם זה ש... אפשר בעצם לאנשים כמו אהרון ברק לצבור כוח אינסופי על חשבון, אני חושב שאני כמובן מעריך אותו, בעיקר בשל חלקו בהובלת המרד נגד השלטון הבריטי והרקע שלו.
2: אז לא, אתה בעצם אומר לך הרבנו נחיה.
0: אני בעצם אומר, אתה רוצה, כן,
2: פועל. כן, הרבנו נחיה.
0: השם עוז לעמו ייתן, השם יברך את עמו בשלום.
2: אבל עוז, עוז, אבל העוז יבוא עם קלשניקוב ו-M16.
0: בכל מקום שבו מצמצנו, בכל מקום שבו ויתרנו, רק חטפנו וחטפנו.
2: אבל אני רוצה להבין, אתה בעצם, רגע ברשותך, אתה בעצם אומר, אנחנו פה בארץ ישראל, אין לנו ברירה, אלא להישאר כל חיינו לוחמים ולהגן על ארץ ישראל בכלי נשק. הסכם שלום לא רוצה עם שום מדינה ערבית.
0: ממש לא. אני מאוד בעד הסכמי אברהם. הקשר שלנו עם איחוד האמירויות היום הוא קשר אסטרטגי חשוב מעין כמותו. הקשר עם מרוקו הוא קשר חשוב, עם סומלילנד. אני גם מאוד קיוויתי
2: שנוכל... כל מי שאין לו גבול משותף עם ישראל.
0: לא, זה לא קשור לגבול משותף. למה? אם מחר לבנון מצליחה בגלל מה שקרה גם להגיע לסיטואציה שחיזבאללה, כן, הוא הופך להיות בעצם לא רלוונטי והוא מפסיק לאחוז. עד המלחמה האחרונה לבנון במידה רבה הייתה דה פקטו מדינה שנשלטת על ידי מיליציה איראנית, זה מה שהיה, והמלחמה שינתה את זה כי חיזבאללה נחלש מאוד, הוא רוסק מבחינה צבאית, ואז פוליטית הוא גם ספג מכה מאוד מאוד מאוד קשה. וההסכם עם לבנון, שחתמנו יחד עם השגריר לייטר, שאנחנו מאחלים רפואה שלמה לבנו נריה, אני רק בא ואומר, הלוואי ויהיה לנו הסכם עם לבנון, אבל בהסכם הזה עם לבנון, זה ממש לא אומר לוותר על שטח ריבוני של מדינת ישראל.
1: השר עמך שקלי, אני אומר לך ככה, טיפ ביני לבינך, לאלי אורגד, לאורך דין אלי אורגד, יש לו תוכנית שבועית, לבד, שעה. אני חושב שאתה בול תפור בשביל התוכנית שלו, כי אתם מדברים יפה יפה. תודה רבה לך,
2: אתם ברור שאתם מנסים להוציא את הלא יפה, מנסים להוציא את היפה. תודה רבה, חג שמח עליך אישית, נסר עליך אישית.
1: אנחנו נוצאים עכשיו להפסקה קצרה, לאחר מכן אל תלכו לשום מקום. נפתלי בנט יהיה פה איתנו, יהיה מעניין מאוד.
2: בטח, אתה תדבר שם בנועם הליכות.
1: בטח.

0: ידיעה שהגיע זה עתה, בחירות 2026, מפותלות.
1: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל, היום.
2: הנה החדשות מפי מחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל על מחירת חול המועד סוכות ברשת מחסני חשמל. במחירה יינתנו הנחות חסרות תקדים, גם כפל מבצעים וגם כפל הנחות. המחירה תתקיים בחול המועד סוכות בכל סניפי רשת מחסני חשמל. עד כאן החדשות ממחסני חשמל.
3: צ'מפיון 72 שעות, חוזר, ובגדול, אאודי, פולקסווגן, סיאט, קופרה וסקודה, במחירים של פעם בשנה, מ-29 בספטמבר עד 1 באוקטובר, מ-8 בבוקר עד 8 בערב, באולמות התצוגה, כפוף לתקנון באתר החברה.
4: היי, שוב אני אכבר מהמחזורית של תמי. פשוט ראיתי מישהו זורק מיקרוגל לפח, קצת התחממתי, מודה, הייתי מוכרח. בואו, זה לא מסובך, גם מיקרוגל לא זורקים לפח. רוצים לדעת לאן? תיכנסו לאתר תמי מחזור פסולת אלקטרונית.
5: איסוף מהמדרכה קרובה לביתך לפי הנחיות באתר הרשות המקומית.
6: יוצאים לחופשה? אל תצאו פריירים. לקוחות כל הבנקים, הכי משתלם למשוך מתח בכספומט של בנק לאומי, היחיד שמציע 6 מטבעות למשיכה ללא עמלת חליפין, 24 שעות ביממה. לירה סטרלינג, בת תאילנדי, דירהם אמירתי, קורונה צ'כית, דולר ואירו. לאומי, כי יש דברים שרק מספר אחת יכול לעשות. לאיתור כספומטים היכנסו לאתר לאומי.
7: בקלפיות באזור שלנו צפויים תורי ענק, ישמרו.
8: תעבירי לי, אני אשלח לחבר'ה בקבוצה.
9: איך אפשר לדעת אם זה אמיתי?
10: או, טוב ששאל, במקרה עמרי ברק פה והוא יסביר לנו איך להיזהר.
11: כיום יש גורמים שמנסים להשפיע על דעת הקהל באמצעות מידע שקרי. האם ההודעה מנסה לעורר תגובה קיצונית? תחשבו, למי יש רצון להוציא את הסיפור? אולי זה ניסיון להשפעה פסולה?
12: תמיד בודקים לפני שמשתפים. ב-27 באוקטובר, הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
13: החגיגות עליכם, החיסכון עלינו. מבצעים חגיגים בויקטורי. טופי בטעמי פירות לוקיטוס 500 גרם ב9.90 שקלים. סוכריות ג'לי לוקיטוס 700 גרם, שתי יחידות ב-25 שקלים. צלחות גדולות הנמל 65 יחידות ב9.90 שקלים. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
14: יש BYD's.
15: ימי מחירות חגיגיים של BYD. כל הרכבים ההיברידים חשמליים וכל הרכבים החשמליים יהיו שם. 25 בספטמבר עד 2 באוקטובר. כולל BYD אטו 3 בגרסת איבו חדשה ומשודרגת.
16: BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
15: כפוף את הקנון.
17: פיגמנטום. מחפשים פתרון מקצועי לקירות? פיגמנטום. טיח צבעוני עמיד לכל מטרה באחריות. פיגמנטום. טיח צבעוני איכותי ומקצועי בעל תו תקן. פיגמנטום. ייצור ושיווק ללא פערי תיווך.
18: פיגמנטום. לוקחים את הקיר לטוב.
17: להזמנות 09-866-6602.
19: אין אפס מה.
20: מעיין הגבס, שיווק ומחירה באולם תצוגה ענק עם כל הפתרונות. מומחים ויועצים למחיצות גבס, בידוד, תקרות אקוסטיות, דלתות, אינסטלציה, חומרי בניין, כלי עבודה וצבע. רחוב האורג 16, אזור התעשייה הישן נתניה.
19: אלפס מעיין הגבס.
21: יש מועדוני לקוחות שזורקים עליכם פירורים, ויש את הקומבינטורים, מועדון הלקוחות של בורגראנג', המועדון היחיד שנותן ונותן ונותן. לפרטי והצטרפות, חפשו מועדון הקומבינטורים בגוגל. בורגראנג', הכי ישראלי.
2: הנה החדשות מפי מחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל על מחירת חול המועד סוכות ברשת מחסני חשמל. במחירה יינתנו הנחות חסרות תקדים, גם כפל מבצעים וגם כפל הנחות. המחירה תתקיים בחול המועד סוכות בכל סניפי רשת מחסני חשמל. עד כאן החדשות ממחסני חשמל.
3: 90 FM. 90 FM. 90 FM.

0: אוקיי, שבתם אלינו, אתם בתוכנית השבועית המרכזית שלנו, פותחים סוף שבוע עם אלי אורגד לצידי, וכמובן על ההפקה יש לנו את אלינור אמר, טכנאי השידור שלנו היום, ניר אייכל. בשעה הקודמת דיברנו עם השר עמיחי שיקלי, זה היה רעיון שמאוד מאוד מעניין.
1: הכעיס אותך.
0: הכעיס אותי מסיבה אחת.
1: למה?
0: עשינו את הרעיון הזה, פגוש את העיתונות.
1: מראה.
0: יש לך שעה שלמה בשבוע, אלי.
1: יש לי יותר משעה.
0: אלי, שעה, לא, תוכנית שלך.
1: יותר משעה.
0: תאריח אותו.
1: לא, אני מעדיף להאריך אותו איתך.
0: לא,
1: אני שאלתי. אתה מאתגר אותי כל הזמן.
0: שאלתי אותו את השאלות מבחינתי. אני רציתי לשמוע מה.
1: לפעמים אני מרגיש שמתמודד איתך יותר משעה מתמודד איתם.
0: ברור, זה כל הקונספט. רציתי לשמוע ממנו הדבר הכי חשוב לי.
1: מה?
0: שהיה מבחינתו, אוקיי, היה את הנאום של ראש הממשלה. מה הוא חושב על הנאום? לא נתת לו.
1: תראו, שר התפוצות ושר נגד האנטישמיות. שאלנו אותו, זה מה שמעניין בנאום, האנטישמיות.
0: אבל בינתיים האנטישמיות נגדנו רק הולכת וגוברת בעולם.
1: ברור.
0: אוקיי.
1: כי אותך יהודי באופן אוטומטי גורמת לאנטישמיות.
0: אז אוקיי, אז זה היה הדבר הכי חשוב. עכשיו אנחנו הולכים עוד מעט לשוחח עם נפתלי בנט. ואנחנו הולכים לשאול אותו את כל השאלות, כן?
1: נכון, מכל היום אמרתי שאני שואל בדרך כלל למי אתה מצביע. כמו שאלתי את אחד הבכירים בקבוצה שלי, למי אתה מצביע?
0: מה הוא אמר?
1: בנט.
0: די!
1: אמרתי לו, בנט? הוא אמר, כן. גם אני, גם ראיתי שהיא בת קיבוץ פרוד, גם הבן שלו שהוא רופא, גם קלתו, גם בנו, גם ביתו, גם הבת השני. אמרתי לו, תסביר לי למה אתה מצביע בנט. הוא אמר לי, אני אומר לך את האמת, כך הוא אמר במילים האלה, זה הפתיע אותי מאוד, הוא האיש הנכון במקום הנכון. זה מה שהוא אמר לי.
0: אבל הסקרים לא אומרים.
1: אנחנו לא אומר לך, שישה אנשים שהולכים להצביע בנט, זה מה ששאלתי, בדרך כלל אני שואל, בדרך כלל אני שואל הרבה אנשים, מה אתם מצביעים? חלקם אומרים, מדברים איתי בכנות, ולא משקרים אותי. המקום היחידי בסקרים שמשקרים זה הקהל החרדי. החילוניים, בדרך כלל אומרים את האמת שלהם, וגם עומדים על שלהם, ומתווכחים איתך למה. ואם אתה בא, הם מתווכחים איתך למה, הם עומדים על שלהם, הם לא כל כך משנים דעה בקהל המסורתי חילוני.
0: תגיד, מה רואה הסוקר של ערוץ 14? מה שכל הסוקרים, כולם, מהימין, מהשמאל, שהם לא רואים.
1: אני אומר לך, תקשיב, זה מאוד מעניין. אני עוקב אחרי כל הסקרים. מה שרואה ערוץ 14, הוא לוקח יותר את הקהל, אתה יודע, לי היה אבא, אבי זכרו לברכה, רבי שלמה מחלוף, היה בית, אתה יודע מה זה בית? מפדל. גם אם היה כועס על המפדל,
0: כן.
1: גם אם הוא היה כועס מאוד על המפדל, כועס, אתה יודע, בתקופת בורג ורפאל וכל אלה, ביום הבחירות היה באופן אוטומטי הוא ועם מי הולכים לבית, שמים את הבית. אני חושב שהוא מתייחס יותר לקהל הקבוע, שאף פעם לא שאת החלטה שלו, גם אם הוא כועס וגם אם הוא יצעק, וגם אם הוא יחשב, אני לא אצביע ליכוד, לא אצביע זה... כשאתה מגיע לקלפי,
0: בחברה שלך, ויש לך המון המון עובדים, הבכיר שלך אומר, הוא אשתו והילדים שלו יצביעו לבנט.
1: אתמול בערב, כן, בנט.
0: אוקיי, אז אומרים לנו על הקו, נפתלי בנט, בוקר טוב, ראש הממשלה לשעבר, ויושב ראש מפלגת יחד, תשמע, פותחים איתך פה עם בשורה, שישה אנשים מהחברה של אלי, אומרים, שמצביעים לך.
2: קודם כל, תודה רבה. אני שמח, אני רוצה אבל לפני זה לומר שהבוקר הוא בוקר קשה מאוד.
1: נכון.
2: אני מבקש לשלוח את תנחומיי למשפחות של רסר במיל נדב קלי ואופק מואלם, שני מילואימניקים שנפלו על הגנת המדינה שלנו ברצועת עזה. זה מזכיר לנו שבעוד אנחנו חיים לנו את החיים ו... יוצאים לעבוד, לחופשות, משפחות, הצעירים האלה בשנות ה-20 שלהם, כבר 3 שנים מחזיקים על הכתפיים את המדינה שלנו. אנחנו צריכים פשוט לומר להם תודה ולחבק את המשפחות של הנופלים.
0: בהחלט, אנחנו מצטרפים באמת המילים שלך, אבל אני רוצה לשאול אותך דווקא להתחבר.
1: זו ההזדמנות לומר שהוא בעצמו, בנט, יוצא סיירת מטכ"ל.
0: כן, זה בהחלט. דווקא אני רוצה להתחבר מהקו הזה שדיברת. תראה, אנחנו 3 שנים אחרי 7 באוקטובר. זה מראה דווקא אויבי ישראל נראו שדווקא נחלשים. תראה, צהל שולט כמעט באחוזים גבוהים מאוד ברצועת עזה. צהל נמצא בלבנון, עושים מה שהוא רוצה. צהל נמצא בסוריה. והדבר הכי מדהים, שצהל השמיד את המקום אסטרטגי של חיזבאללה. איראן לא מגיבה, איראן לא מאותתת, איראן לא יורה. כוח ההרתעה חזר אלינו. אם זה לא ניצחון, אז מה זה ניצחון בעיניך?
2: בכל
0: צהל,
2: זה
0: אנחנו.
2: ואני באמת מצביע לנחישות, להתמדה של חיילי צה"ל לאורך השנים האלה. אתמול עשיתי סיור עומק בעוטף עזה, בגבול, תצפיות, שוחחתי עם מפקדים, עם רבש"צים. חמאס היום נמצא על 27,000 לוחמים, יותר לוחמים מלפני השבעה באוקטובר. והם כרגע בהתחמשות מאוד מאוד משמעותית. יש כרגע הזרמת נשק ואמל"ח ממצרים גם דרך ישראל בהברחות, כולל אימונים שחמאס מבצע לקראת פשיטה. ולמעשה יש פה מצב בלתי נסבל, כי אותו חמאס שטבח בנו, שאנס את בנותינו, שצרף אותנו בבתים לפני 3 שנים, חי וקיים, ואנחנו צריכים לחסל את חמאס. זה לא יקרה כל עוד קטר מנהלת את העניינים. הדבר המטורף, באמת מטורף, אין לי דרך אחרת, זה לומר שכל עוד נתניהו, הממשלה הזאת, לא מגדירה את קטר כאויב, מסלקת את קטר גם מתוך מדינת ישראל, גם מתוך עזה, אין שום דרך לחסל את חמאס, כי קטר רוצים בחמאס חזקה. לכן הפעולה הראשונה הביטחונית שאני אעשה, זה להגדיר ולהכריז על קטר כאויב של מדינת ישראל, לסלק אותה מהמדינה, לסלק אותה מעזה, ואז לגשת לפירוק חמאס.
1: אבל אם תכריז עליהם כאויב, זה לא ייתן להם יותר אדרנלין להילחם בנו?
2: לא. צריך להבין שקטר היום היא במלוא התנופה לחיסול מדינת ישראל. היא עושה את זה בצורה מאוד אינטליגנטית. היא השקיעה 25 שנה באוניברסיטאות, בקולג'ים, בקמפוסים, בכלי תקשורת בארצות הברית. היא מרעילה את לבבות הדור הצעיר. היא מנהלת נגדנו מלחמה על התודעה. במקביל היא מממנת את הנוחבות, נמנה ומממנת. אבל מה הבעיה איתם? בשונה מאיראן, שכולם יודעים שאיראן זה מדינת טרור, קטר מתחפשת למדינה טובה ומערבית, ואפילו נתניהו והממשלה שלנו לא מוכנה להגדיר אותם אויב. אז אין שום סיכוי לסלק את חמאס מעזה בלי שנעשה את זה. קטר היא האויב הכי מסוכן שלנו, כי היא מנסה ומצליחה שהעולם יחשוב שהיא לא אויב.
0: איך אתה יכול להגדיר את קטר כמדינת אויב כשאתה יודע שהברית הכי חזקה שיש לנו עם ארצות הברית, הבסיס הכי גדול במזרח התיכון נמצא בקטר, אז זה אומר שאתה הולך עימות חזיתי מול טראמפ?
2: הפוך, היא נותנת. הרי אני לא אומר לארצות הברית מה לעשות. אני קובע לנו מה לעשות. ואני אגיד כמה דברים.
0: אבל אתה ראית כשהייתה פעולה כושלת בדוחה כדי לחסל את מנהיגי חמאס, אתה יודע איך התהפכו עלינו אמריקאים.
2: אז אני לא אמרתי לעשות פעולות חסרות אחריות או פעולות נכונות או פעולות, מה שצריך קודם כל, אני רוצה להסביר לך ברנו, כרגע בתוכנו, בתוך מדינת ישראל,
0: אתה נעלם לנו. מר בנט, אתה נעלם לנו, רגע.
2: אתה שומע אותי עכשיו?
0: כן, כרגע בתוך ישראל אמרת.
2: כרגע בתוך מדינת ישראל, מסתובבים בתוכנו אנשים שמקבלים משכורת מקטר, וזה חוקי.
0: אתה מתכוון לקטר גייט.
2: אני מתכוון מעבר לזה, גם היום, קטר גייט, אני מקווה שזה מאחורינו, אני מקווה שאוריך ויועצי ראש הממשלה היום כבר לא מקבלים, אבל אני לא יודע, כי זה לא בלתי חוקי. יש פה מצב הזוי, האנשים הכי קרובים לנתניהו, בתוך האקווריום, הם פעלו אחרי השבעה באוקטובר, בתוך המלחמה, מה שאני אומר זה עובדות, זה לא, על זה אין מחלוקת, הם פעלו תחת קבלת כספים מקטר, פעלו למען קטר, והשתמשו בכוח שלהם. זאת בגידה ברמה הכי חמורה. אבל כל עוד אתה לא מגדיר את קטר כאויב, אז הם יכולים להמשיך.
0: אז תפרט מה זה ברגע שאתה מגדיר את קטר בתור אויב. מה המשמעות הלכה למעשה בשטח?
2: אוקיי, יפה מאוד. המשמעות היא כזאת. אחד, לאלתר, כל המאות אנשים שמקבלים היום מסכורת מקטר בתוך מדינת ישראל, באותו רגע צריכים לחדול, אחרת הם עוברים עבירה פלילית חמורה של בגידה. שתיים, אתה עכשיו יכול לצייח ולהכווין גם את המוסד, גם את השבק, לעבוד מול קטר, לאסוף מלם. כל עוד הם לא אויב, אז לא מתייחסים אליהם כאויב. שלוש, אתה יכול לצאת בפעילות בינלאומית לדלגיטימציה של קטר, ולשכנע את ידידינו שמדובר באויב. עכשיו, זו פעולה של שנים. אנחנו הכנסנו המון הזדמנויות. ב-2017, כל המפרציות עשו חרם על קטר, ואתה יודע מי בעצם הוריד את אותם מהחרם על קטר? ישראל. נתניהו. נתניהו בעצם נתן להם, הלבין אותם, בזה שהוא אמר, אנחנו רוצים לקבל את הכסף שלהם.
1: אבל היית ראש ממשלה, יכולת לעשות את זה, למה לא עשית?
2: קודם כל, אכן בתקופתי, כראש ממשלה, עדיין קטר לא ראינו אותה כאויב. אני מדבר, קרה באמצע משהו קטן, שנקרא 7 באוקטובר. והשבעה באוקטובר צריך לעורר אותנו ולהבין, מדובר, היום אנחנו יודעים שקטר מידה את הנוחבות, שטבחו בנו. אז אני לא בא בטענות על מה היה לפני, אני בא בטענות למה היום אנחנו לא עושים את זה.
1: זאת אומרת, מהיום היית אומר, אנחנו רוצים לגרום לכך שקטר תהיה מדינת אויב, ואופן אוטומטי תתייחס לה כמדינת אויב לכל דבר ועניין.
2: אולי הרבה ואז לסלק, עכשיו תראה, יש דבר לא יאמן. אתמול בסיור, יש את הבורד הביס, שנהל בעצם את עתיד עזה, ומסתבר שהוועדה שקובעת, ועדת השיפוט שקובעת האם חמאס עומד או לא עומד בתנאים, מנוהלת על ידי קטר וארדואן. זה נקרא Verification Committee.
0: מר בנט, אתה מדבר איתנו מבונקר? כי אנחנו לא מצליחים לשמוע אותך.
2: רגע, סליחה, אני אנסה. איך עכשיו?
1: שומעים.
0: אתה לא רחוק מאיתנו, רעננה, אתה יודע.
2: נכון, אני אנסה לעלות פה על הר גבוה.
0: בבקשה.
2: כן. זהו, אז המשמעות העיקרית היא כזאת. כל עוד אנחנו לא נסלק את קטר ונגדיר את קטר כאויב, אין שום סיכוי לחסל את חמאס. וחמאס היום יותר, עם יותר לוחמים מי שהיה בערב השבעה באוקטובר. זה דבר לא נורמלי. ובעיניי זה כישלון קולוסלי של ממשלת נתניהו, בן גביר, סמוטריץ'. הם מאפשרים היום לחמאס להתעצם כל יום. כל חודש בעשרות מיליוני דולרים כרגע. אני לא מדבר איתך על לפני השבעה באוקטובר, כרגע. אז זה נחשב ניצחון מוחלט? שחמאס היום מתאמן מול העיניים שלנו על תרחישי כיבוש מוצבים ויישובים? מה זה הדבר הזה?
1: בוא נבוא מעט לפוליטיקה. בבחירות הקודמות אתה ויאיר לפיד, שאתם רצים עכשיו ביחד, הגעתם לסיכום, אתה ראש ממשלה, לאחר מכן יאיר לפיד, ונראה שבגוש מרכז, אני לא רוצה מר שמאל, כי זה מרכז, אתם לא כל כך מגיעים להסכם. והציבור שרוצה להסביר לכם, רגע, מה קורה פה? למה הם לא מגיעים להסכם? מה יהיה?
2: קודם כל, אני לא מגדיר את זה, לא מרכז, לא שמאל, לא ימין. אני אישית בעל עמדות מדיניות ימין. אני נגד מדינה פלסטינית, נגד מסירת שטחים. הממשלה בראשותי הייתה הרבה יותר תקיפה וניצית.
1: אמרת ימין?
2: כן, מממשלת,
1: אז בוודאי. אז איך תשב עם הדמוקרטים?
2: מה הקשר? ברור, כל הרעיון, גם בממשלה שאני הובלתי כראש ממשלה, ישבו גם מרץ, גם ליברמן, גם הילד שקד, גם מירב מיכאלי, והייתה ממשלה לכל הדעות שהתנהלה בצורה אפקטיבית.
1: אין ספק.
2: אנחנו חייבים להתאחד ביחד כל הכוחות הציונים שהם בעד גיוס לכל, כדי להציל את מדינת ישראל. אני רוצה להבהיר דבר קריטי. הבחירות הקרובות הן קיומיות. יש כרגע סוגיה דמוגרפית שהציבור החרדי, שמהווה 15% מהציבור ו-30% מילדי כיתה א' היהודים, הם לא משרתים בצבא, אז העומס נופל על המילואימניקים. הרבה מהם לא יוצאים לעבוד, אז העומס נופל על הציבור הציוני שיוצא לעבוד. והם לומדים בבתי הספר שלהם נגד שירות צבאי, נגד ציונות, נגד דמוקרטיה, בלי מתמטיקה, בלי אנגלית. זאת התאבדות לאומית.
1: איך עושים את זה?
2: לכן אני אגיד, העיקרון העל אצלי, מי שלא מתגייס, לא יקבל שקל ממדינת ישראל, לא פטורים, לא ל-30%, לא ל-50%, מי שלא עובד, לא יקבל כסף ממדינת ישראל.
1: ראש הממשלה שעבר נפתלי בנט, אתה מתכוון כולם או ל-50-60 אלף, שתורתם אמונותם כן יישארו וילמדו תורה?
2: לא, כל מי שרוצה ללמוד תורה, יכול ללמוד תורה וגם לשרת בצבא.
1: כולם משרתים?
2: אני אגיד את זה על ההפוך. מי שלא משרת לא יקבל שקל. אני לא אשלח משטרה לבני ברק, לא מאמין בזה, אבל אני אגיד לך עוד משהו. כל ההידברויות האלה עם דרי ועם גולדקנופ, הכל חרטה ברטה, אין להם כוונה לגייס בן אדם אחד, היה להם 4 שנים עכשיו לגייס.
1: אבל אתה סוגר את הגולל על הקמת ממשלה עם החרדים בקדנציה הבאה, אם תזכר.
2: אין שום פעם בממשלה שלא תגייס את אחינו החרדים, שלא תכניס אותם לתוך הכלכלה. הציבור הציוני קורס תחת הנטל, תחת נטל המיסים, יוקר המחיה, כי אנחנו סוחבים על הגב, ממש סוחבים על הגב, 15 קילו, 15% מאזרחי ישראל, שהם לא נוסעים בנטל, וזה נהיה כבד.
1: אתה אומר 100% גיוס, אבל ברור לך שזה לא הגיוני.
2: אין בעיה, אני לא אומר 100% גיוס, אני אומר כל בן אדם יחליט. אני לא מממן אותו. אני לא מעביר קצבאות אברכים, אני לא מעביר סבסוד מעונות, אני לא מעביר אחות למשכנתה וכל הדברים האלה.
0: אבל זה גם תקף, כן? במגזר החילוני יש כאלה שכל מיני, אני פציפיסט, אני זה, ואני פה.
2: ברור, אותו דבר.
0: אז זה אותו דבר.
2: אותו דבר, גם במגזר הערבי.
0: יש לא מעט אנשים כשלא מדברים עליהם.
2: בראנו, אתה צודק ב-100%. הכלל הזה לא חל רק על החרדים. חל על כולם. גם על הערבים, מי שלא יצא לשירות.
1: זה אמות המשיח.
0: כן.
2: לא, אני לא אומר שהתוצאה היא שמחר כולם יתגייסו. אני אומר, התוצאה היא שמחר הציבור שמשרת ועובד לא יצטרך לממן את כל החגיגה הזאת ואת הכסף.
0: ברור, הבהרת את הנקודה. בוא נתקדם ברשותך, אמר בנט. תגיד, מה לא עובד?
1: אחת הנקודות החשובות.
0: כן, מה לא עובד אצלכם, במיוחד ביחד, שעם הזמן אנחנו רואים, אתם לא מתרוממים בסקרים, עזוב את ה-14, אני לא מכניס, שהוא נותן לכם ממש חד ספרתי על גבול החסימה, אבל אנחנו לא רואים את זה אצלכם. הדברים שאתה מבהיר הם דברים ברורים, שמרבית הישראלים מסכימים איתך, אבל הם לא באים להצביע איתך. מה לא עובד?
2: קודם כל, אנחנו המפלגה השלישית בגבלה בסקרים, בכל הסקרים.
0: להזכירך, הייתם, מה זה, בטופ, זה הראשונים הייתם.
2: כן, הכל הייתה ירידה משמעותית, בלמנו, התחלנו את העלייה, ואני, לא חשוב לי מה קורה היום, חשוב לי מה קורה עוד 33 ימים. מה שאני עושה, אני אגיד לך, בדיוק בגלל מה שאתה שואל, אני יומם ולילה ניגש למעובדי ליכוד, בנתניה, באשדוד, בראשון לציון, בבאר שבע.
0: אתמול ראינו מה היה בבני ברק.
2: רגע, אתם מכירים את הפרלמנטים שאני עושה?
0: כן, אנחנו עוקבים.
1: כן, אני עוקב אחרי הפרלמנטים.
2: אז לטובת המאזינים, כי לא כולם מכירים, אני ניגש למעוזי ליכוד, מתיישב בבית קפה, מתיישב בצורה באמת רנדומלית עם אנשים שרובם הצביעו ליכוד, ונדבר איתם. מקשיב להם. ואתה יודע מה? 30-40% מהם משתכנעים אחרי 20 דקות, 25 דקות. חלק לא משתכנעים, זה גם בסדר. כי אני אגיד לך משהו, אני אשרת את כל אזרחי מדינת ישראל, מי שלא הצביע. מה משכנע אותם? הם מתחילים בהתחלה לדבר על עם מי תשב, ישבת עם זה, ישבת עם מנסור, כל הדברים האלה. ואז אני אומר, אין בעיה אחי, שים את זה בצד. מה כואב לך כרגע? ואז הבן אדם האחד אומר, כואב לי שאין סיכוי שהילדים שלי אי פעם יוכלו להשיג דירה. כואב לי שאני לא סוגר את החודש. כואב לי שלחנות שלי יש פרוטקשן, דרישות פרוטקשן, ואני מתחיל לפרק את הדברים, להציג להם את התוכניות, ואתה יודע מה? ברגע שאתה מוריד את זה מאזורי הסיסמאות הפוליטיות לתכלס, הרבה מהם משתכנעים. וזה מה שאני חושב שכל, כולנו צריכים לעשות, לגשת ולהגדיל את הגוש הציוני הליברלי, כדי שננצח, כדי שנציל את המדינה.
0: תגיד, הירי בנגמש הזה, זה משחק בלידיים של בנימין נתניהו.
3: למה?
0: כי זה מחליש את הגוש שינוי. איך אתם לא מצליחים, אתה, ליברמן ואיזנקוט, להיות ביחד, ללכת ביחד, לשים מישהו בראש וללכת ביחד?
2: החד משמעית, המשימה, ולכן גם במוצאי שבת אנחנו נפגשים, היא לעבוד בצורה משותפת, בצורה מאוחדת, לתאם את הקמפיינים, לתאם גבולות גזרה, כדי שנעבוד ביחד.
0: עם מי אתם נפגשים במוצאי שבת?
2: אנחנו נפגשים ראשי האופוזיציה הציונית, אצל לפיד בבית.
0: כולל
1: אייזנקוט? לא, אבל מעניין את הציבור, נפתלי בנט, ראש הממשלה לשעבר, מעניין את הציבור דבר אחד מאוד פשוט. תראה, אתה היית ראש ממשלה, יאיר לפיד היה ראש ממשלה, אייזנקוט היה רמטכ"ל, ואתה יודע, אנחנו נמצאים בתקופה מאוד קשה של עם ישראל, אז איך יכול להיות בעצם שאתה זה שהיית ראש ממשלה, והיית ראש ממשלה לא רע, אתה תושב את הציבור, אתה אפילו, אומרים לך, היית ראש ממשלה מעולה. איך יכול להיות שאייזנקוט בא ואומר, אני רוצה את המנהיגות ולא לתת לך, כשהיית כבר ראש ממשלה?
2: לא, אני חושב שזה לגיטימי לגמרי שאייזנקוט חותר להיות ראש ממשלה. הוא איש טוב, הוא בעל
0: זכויות. יש לו את היכולת? יש לו את הכישורים?
1: יש לו, טוב, טוב זה לא מספיק. הוא עשה צבא קטן וחכם, לא אתה.
2: שוב, הציבור ישפוט. אני לא מתכוון להיגרר בשום מצב לאיזושהי אמירה שלילית על אייזנקוט או מי משותפיי, כי אנחנו הולכים לעבוד ביחד, אני בקשר איתו, אני בקשר עם יאיר גולן ועם ליברמן, כי אנחנו נצטרך להקים ממשלה ציונית גדולה ביחד. אני מדבר על מה אני מביא לציבור, ומה שאנחנו מביאים לציבור זה בעצם גם את הניסיון שלי כראש ממשלה, שר ביטחון, שר חינוך, שר כלכלה, גם נבחרת ביפר, על זה אני חושב שאין מחלוקת, נבחרת הביצועיסטים, המנכ"ליות הכי טובות במדינת ישראל, וגם תוכניות עבודה מוכנות מ-day one. אתה מבין? אנחנו לא יהיה לנו גרף לימוד. אנחנו מוכנים מיד בדקה הראשונה להתחיל להניע גם את הכלכלה, גם את ביטחון עצמי. הדבר הזה, זה אומנם אולי פחות מה שנקרא ויראלי, הציבור מעריך את זה, כי הציבור רוצה שנתקן את ישראל.
1: ויש לך תוכנית יומיומית, מה אתה הולך לעשות ברגע שאתה נבחר להיות ראש ממשלה?
2: כן, יש תוכנית גם ליממה הראשונה, גם למאה הימים הראשונים. התוכנית ביממה הראשונה, בישיבת הממשלה הראשונה, החלטה ראשונה, תוך דקות, זה הקמת ועדת חקירה ממלכתית לחקר השיבה באוקטובר. על פי החוק, בלי התחכמויות. 2, קציבת כהונת ראש ממשלה ל8 שנים. 3, כן. אישור... אני בעבר לא חשבתי שצריך את זה, היום אני ברור שצריך את זה. אני מקווה שזה יחול קודם כל עליי. אני חושב שהדבר השלישי, אישור התוכנית לשילוב החרדים בכלכלה, בצבא ובחינוך. וננוע קדימה, ואז יש לנו את יישום תוכנית המשילות, איסוף 500,000 כלי נשק וסגירת הגבולות מהברכות, המצב מטורף, ותחום יוקר המחיה, פירוק המונופולים, כדי להוריד את המחירים של מוצרי צריכה ומזון 30%.
0: אוקיי, לגבי תוכנית כלכלית חברתית דיברת איתנו עכשיו, אבל מה החברה הישראלית ממש שסועה, מקוטבת? ויש לך גם תוכנית לעניין הזה?
1: לאחדות?
2: כן, זה נקרא דוגמה אישית ומנהיגות. תראו, כשיש לך אנשים כמו נתניהו, בן גביר, סמוטריץ', גולדקנופ, דרעי, שמעודדים התנהגויות כמו מרדכי דוד ורמי בן יהודה ואת כל האלימות,
1: אבל בוא נשכח, נפתלי בן ראש הממשלה שעבר, שמי שהתחיל עם הכל זה תסמונת קפלן.
2: אני זוכר בממשלה שלי, לפני שהיה בכלל את המושג קפלן, אני זוכר שבריונים הגיעו לבית של זאב אלקין באזור גוש עציון וקיללו את אשתו ואת ילדיו. אני זוכר שבנאום יום הזיכרון שלי בהר הרצל, בריונים שהליכוד שלח פוצצו את ניסו לפוצץ את הנאום, אני ספגתי בשתיקה. אז אני לא מציע להיכנס למי התחיל, אני חושב שכולנו צריכים להרגיע, וצריך מנהיגות שמבחינתה כל הציבור זה הקבוצה שהוא משרת אותם, ולא ראש ממשלה של חצי מהציבור.
0: שאלה אחרונה, אני אתחיל דווקא עם מה שפתחת עם קטר, קטר גייט. לאחרונה, אתה יודע, הפרקליטות מחכה עכשיו לחוות דעת של המוסד, האם כאן הייתה עבירה ביטחונית? אין ספק שהייתה עבירה כלכלית, פלילית, אבל לגבי השאלה זה על עבירה ביטחונית, גורמים אומרים, ייתכן מאוד שהחוות דעת של המוסד תצביע על זה, לא הייתה עבירה ביטחונית.
2: על מה אנחנו מדברים? על קטר?
0: על קטר גייט, כן.
2: תראה, זה בדיוק הבעיה. קטר היום לא מוגדרת אויב. אז עכשיו, כשיש לך שלושה יועצים בתוך האקווריום של נתניהו, בזמן המלחמה, מקבלים עשרות אלפי דולרים ממדינת קטר, זאת הבגידה הכי חמורה בתולדות מדינת ישראל, מכיוון שזה מקודש הקודשים. אבל הם נסמכים על לקונה משפטית, מכיוון שרשמית קטר היא לא אויב, אז אולי הם לא עברו עבירה פלילית.
0: נערת לנו מהקו?
1: בדיוק בשאלה העיקרית שרציתי לשאול אותו.
0: מר בנט? אוקיי. טוב, הוא אומר, שמע, בקטר גייט.
1: אולי תעלו אותו.
0: זאת, אנחנו נעלה אותו.
1: ראש הממשלה שעבר אפשר לפסם, דרי אני איתו ככה.
0: כן.
2: תודה רבה.
1: רגע, עוד שאלה אחת.
0: נעלמת לנו לשנייה.
1: עוד שאלה אחת. תראה, על איזה כות אומרים שהוא לא דובר אנגלית, ואיך הוא ייצג את ישראל, אתה דובר אנגלית שוטפת, מדבר אנגלית לא פחות טובה מאשר בבן נתניהו, או אפילו יותר טובה. מה היית משנה בנאום של ראש הממשלה אתמול באום?
2: אני שומע את המתקפות האלה על אייזנקוט ואנגלית שלו, זה מתקפות בושה וחרפה. סכים, המתקפות האלה.
1: סכים,
2: פשוט סכים. יהירות. בסוף המבחן זה לא כמה האנגלית של נתניהו טובה, אלא מה המעמד שלנו בעולם. והיום כשישראלים לא יכולים להסתובב ולעשות עסקים בעולם בגלל התנהלות מטומטמת של בן גביר וסמוטריץ', כאשר חמאס הולך ומתעצם, אז אני לא רוצה לשמוע את המתקפות היהירות האלה על האנגלית של אייזנקוט שיש לו או אין לו. זה לא מעניין אותי בכלל.
1: ואתה כשדובר אנגלית שוטפת כשפת אם, מה היית משלה אתמול מהנאום של בנימין נתניהו ראש הממשלה?
2: תראה, מה שאני חושב שהייתה פה החמצה היסטורית, הוא יכל לעמוד שם ולומר, אני מגדיר את קטר כמדינת טרור ומדינת אויב, ולצאת למתקפה. עכשיו, הוא לא עשה את זה, הוא הכניץ את זה. זה תנאי לניצחון על חמאס. אם אנחנו רוצים לתת ביטחון לתושבי הנגב המערבי, חייבים לחסל את חמאס. אבל אתה לא יכול לחסל את חמאס אם אתה פוחד להגדיר את קטר כאויב. אתה עומד על במת האום.
0: ואם נבקש ממך, זה קשה? מה דבר חיובי שמצאת אתמול בנאום?
2: אני אומר, הנאומים כשלעצמם הם בסך הכל אמצעי. המטרה היא ביטחון מדינת ישראל. אז אני שואל, במבחן ביטחון מדינת ישראל, האם קידמנו את זה? האם פירקנו את חיזבאללה מהנשק? חיזבאללה מתחמשת. חמאס מתחמש. אז בסוף זה, נאומים זה נחמד, אבל זה לא עוצר את מפעלי הרקטות בעזה.
0: אוקיי.
2: זה מה שאני מצפה.
0: נפתלי בנט, ראש הממשלה שעבר, יושב ראש יחד, תודה רבה שעלית לשידור, חג שמח.
1: חג שמח, תודה רבה.
2: תודה רבה.
1: הוא אמר שהוא איש ימין?
0: כן, הוא אמר שאיש אמין.
1: כותבים לי על...
0: אוקיי, מעניין. המקורות שלך תמיד מעניינים אותי, כן.
1: לא, אני אומר לך מה אנשים כותבים לי פשוט. כותבים לי על בנט. בנט מתחיל ישר... מדבר על קטר שזה סופר נורא, היחיד שיושב עם כולם זה באמת הוא מוכרח שהוא מסתדר עם כולם. ומי שהיה איתו בפרלמנט הנתניאתי וגם בפרלמנט החדרתי. זאת אומרת, תראה, האיש, ראש ממשלת, ראש ממשלת ישראל לשעבר נפתלי בנט, לא נכנס למאבקי מלל מיותרים עם אנשים. אני שמתי לב, הוא מדבר עם אנשים, הוא נסה לשחרר כן. אותם, גם כשכועסים וצועקים, הייתי בפרק. הוא נותן להם, תוציאו. הוא משכנע אותם. כשהוא נפגש עם אנשים בארבע עיניים, הוא משכנע אותם. הוא היה ראש ממשלה לא רע בכלל. הוא היה ראש ממשלה יחסית.
0: כן, טוב. אני אגב, שאלתי, דיברתי איתך גם בעבר. שאלות הראשונות ששאלתי דווקא ראשי ערים של מעוז של הליכוד.
1: מאוד אהבו אותו.
0: מאוד, אמרו, תשמע, אין דבר בירוק.

0: אומרים לך דבר כזה, אתה אומר, בוא נע, זה רק מראה לך קודם כל, איך תמיד אני אומר, איך אתה אומר, אבי סלמה, דוגמה, אתה אומר, ראש עיר בא לעבוד, אתה אומר, כל הזמן אתה אומר, הוא בא וזה, כל פעם מישהו חדש, הוא מוציא להוכיח את עצמו, והוא יעיל.
1: לא, אבל ההבדל, אתה רואה, בלי שכל כך הרבה שאלנו אותו, הוא אמר לך את הדרך שלו. ותראה, הוא אמר משהו מאוד רציני. אמר, תשמע, אני רוצה גיוס מלא של כולם. שמע, זה דבר שכל מי שעם כיפה סרוגה על ראשו, כל מי שציוני אמיתי אומר, ברור שזה מה שאני רוצה. אתה יודע, נטל המין נופל. הוא נופל רק עלינו. לכן, הגישה שאני רוצה את כולם, ומי? אני לא אומר שאני אשלח משטרה לבני ברק. הוא אומר דבר מאוד חכם. אני לא אשלח משטרה לבני ברק. אבל נראה אתכם חיים בלי מדינת ישראל. כמה תחיו במדינת ישראל? אתם לא עובדים, אתם לא משרתים, אבל אתם מקבלים בישיבות שלכם מיליוני שקלים, רק עכשיו תראה, העמותה לאיכות השלטון פנתה לבית המשפט, כן. אתם מקבלים מיליוני שקלים בישיבות שלכם, מיליוני שקלים, כל ישיבה מתוקצבת, אתם לא, אתם מקבלים ביטוח לאומי, אתם מקבלים זה וזה וזה וזה, אני אומר אין בעיות, אני לא נלחם בכם. אבל תדעו לכם, מי שלא ישרת בצהל, ומי שלא יעבור את צו גיוס ראשון, צו גיוס שני, ולא יגיע לצו השלישי, לא יקבל מאיתנו כלום. נראה אתכם שורדים.
0: אז אתה חושב שהם...
1: הגישה החכמה הזו...
0: זה יצליח לדעתך?
1: תראה, זו גישה... תראה, רואים שעבדו מאוד על התוכנית הזו. רואים שהוא איש...
0: גם עומד בביטחון, הוא הולך לעשות
1: ביום הזה. הוא גם איש דתי, הוא גם איש דתי.
0: כן.
1: הוא מבין את מה שאני מבין, כשגם הוא בוגר החינוך הדתי, כמו שאני בוגר החינוך הדתי, שחלק צריך ללמוד תורה. צריך ללמוד תורה. כן. אלא אומר, אני יודע שצריך ללמוד תורה. אני לא מטומטם, אני יודע שחייב ללמוד תורה במשראל, אני בא משם. אלא אומר, אני קודם כל יגיע איתם מהכוח. אני אבוא ואומר, אין בעיה, אתה לא רוצה ללמוד תורה, אתה לא רוצה להתגייס לצבא, אין תקציבים. הם ישרדו שנה. הם ישרדו שנתיים. בסופו של דבר, כל אחד מהם יש לו 8-9 ילדים, בלי העזרה בביטוח לאומי.
0: זה בדיוק, כאילו, אם הוא נעשה לך לשחזר את מה שבנימין נתניהו עשה כשהוא היה שר האוצר.
1: שהוריד את
0: תקציב הילדים. את כל הבדואים והחרדים הוציאו לעבודה.
1: הוא אומר דבר מאוד חכם. תראו, אי אפשר יותר לחיות על זה שהילד שלי ילך למילואים ויקרו לו עוד 30 יום ועוד 90 יום, והילד של אחי עוד 90 יום ועכשיו קורא לו לעזה לעוד 90 יום. הוא אומר, אנחנו רוצים אחדות בשיתוף הפעולה בצהל. זאת אומרת, אתם תהיו לוחמים, יתנו לכם את כל מה שאתם רוצים. תורתכם ומונותכם, תלמדו בצבא.
0: אני גם חושב שהוא ילך לכל אלה שתורתם ומונתם,
1: אבל שים לב, הוא יקסים אותי בזה. אני אומר לך, הוא יקסים אותי. כי הוא בא ואומר לך, אני לא נלחם בכם. אני אלחם בשיטות ההגיוניות, לא במשטרה, לא פרקליטות, לא יש
0: לך... לא
1: יעצור אתכם. אתה רוצה לסע לאומן? סע לאומן. אבל תדע לך שאת הכסף שקיבלת מהביטוח לאומי, שקצבת הילדים שלך וחסכת אותו לנסיעה לאומן, לא תקבל, לך תסע לאומן. ממה תחיה? תצטרך לעבוד. תעבוד, תעזור למשק. אבל אני אגיד לך משהו מאוד מעניין. אתה תצא, יש לך צו ראשון, יש לך צו שני, אתה תגיע לצו השני, ואתם הישיבות שחיים מאיתנו בעשרות מיליונים, לא מאות מיליוני שקלים, לא תקבלו כסף, אם לא תדעו את החיילים שלכם, שיגיעו לצו ראשון, שיגיעו לצו שני, ואחרי זה כל אחד יקבל את הבחירה שלו, מה לעשות? שמע, רעיון חכם מאוד מה שהוא אומר.
0: אוקיי, אז אנחנו נצא להפסקה קצרצרה ופינת פרשני הספורט.
1: מה זה ספורט?
0: אין איתך, עזב, עזב, בוא נצא לפרסומות.
1: ראש הממשלה.
0: קודם, לשעבר, אתה כבר הכתרת אותו כראש הממשלה.
1: לא, אני, תקופה בחור צעיר.
0: הוא כן, כן, הוא גם שינה לוז.
1: מה רב ראש הממשלה צעיר?
0: לגמרי. אוקיי.
1: ועוד אמר משהו מאוד חשוב בנו.
0: מה?
1: אמר, אני כראש הממשלה, שמע, דבר מדהים. עכשיו, הוא התחייב פה ברדיו.
0: 8 שנים.
1: הוא התחייב ברדיו. כן. שימו לב, הוא אמר את זה מפורש. אני, כמו בארצות הברית.
0: אפעל.
1: 8 שנים.
0: כן.
1: 8 שנים. יש בזה הרבה היגיון.
0: והרבה עוצמה.
1: יכול להיות שאם ראש הממשלה לא כל כך הרבה שנים בתפקידו,
0: היינו במקום אחר.
1: מי יודע, אולי 7 באוקטובר לא היה קורה.
0: לא היה? לך תדע. אוקיי, הפסקה קצרה ואנחנו שווים אליכם.

0: בכל סניפי רשת מחסני חשמל. עד כאן החדשות ממחסני חשמל.
1: פסטיבל סוכות בחדרה, הכל מתחיל מבראשית. בואו לפייצה בחדרה ביום רביעי 30 בספטמבר, בין השעות 11 בבוקר ל-2 בצהריים, לחגיגה צבעונית לכל המשפחה. מופעי תיאטרון רחוב ואקרובטיקה,
2: מעגל מתופפים,
1: מתחמי צילום,
2: הקרקס הקווקזי,
1: הרכבים מוזיקליים אתניים,
2: פעילויות וסדנאות לכל המשפחה,
1: והכל באווירת חג שמחה. הכניסה חופשית. הילולת בושאייף בכל המועד סוכות לזכר שמחת בית השואבה. הנהלת בית הכנסת בראשות יואב דבוש מזמינה את הציבור להילולה הגדולה של הצדקת בושאייף עם טקס החינה המפורסם ושמן הקנדי לבקשות. הילולה תתקיים ביום שני י"ז בתשרי תשפ"ז, חול המועד סוכות, 28 בספטמבר. לפרטים 08-923-7954 בברכת זיירה מקבולה.
3: יש ביוואי דייס,
4: ימי מחירות חגיגיים של BYD. כל הרכבים ההיברידים חשמליים וכל הרכבים החשמליים יהיו שם. 25 בספטמבר עד 2 באוקטובר. כולל BYD אטו 3 בגרסת איבו חדשה ומשודרגת.
5: BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
4: כפוף את הקנון.
6: יוצאים לחופשה? אל תצאו פריירים. לקוחות כל הבנקים. הכי משתלם למשוך מתח בכספומט של בנק לאומי. היחיד שמציע 6 מטבעות למשיכה ללא עמלת חליפין. 24 שעות ביממה. לירה סטרלינג, בת תאילנדי, דירהם אמירתי, קורונה צ'כית, דולר ואירו. לאומי, כי יש דברים שרק מספר אחת יכול לעשות. לאיתור כספומטים ייכנסו לאתר לאומי.
7: בקלפיות באזור שלנו צפויים תורי ענק. ישמרו.
8: תעבירי לי, אני אשלח לחבר'ה בקבוצה.
9: איך אפשר לדעת אם זה אמיתי?
10: או, טוב ששאל. במקרה עמרי ברק פה והוא יסביר לנו איך להיזהר.
11: כיום יש גורמים שמנסים להשפיע על דעת הקהל באמצעות מידע שקרי. האם ההודעה מנסה לעורר תגובה קיצונית? תחשבו, למי יש רצון להוציא את הסיפור? אולי זה ניסיון להשפעה פסולה?
12: תמיד בודקים לפני שמשתפים. ב-27 באוקטובר, הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
13: היי, זה רמי מקומה 3. סתם, זה אני.

הנה החדשות מפי מחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל על מכירת חול המועד סוכות ברשת מחסני חשמל. במכירה יינתנו הנחות חסרות תקדים, גם כפל מבצעים וגם כפל הנחות. המכירה תתקיים בחול המועד סוכות.

0: מחזור פסולת אלקטרונית.
1: איסוף עמדות מחזור במגוון נקודות ברחבי הארץ.
2: החגיגות עליכם, החיסכון עלינו. מבצעים חגיגים בויקטורי. פיצה מרגריטה וילי פרוט בעשרה שקלים. בוטן אמריקאי 250 גרם, שתי יחידות בעשרה שקלים. מנת השף וילי פרוט 4 יחידות בעשרה שקלים. סודה ספארק 250 מיליליטר, שתי שישיות ב-15 שקלים. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
3: צ'מפיון 72 שעות, חוזר, ובגדול, אאודי, פולקסווגן, סיאט, קופרה וסקודה, במחירים של פעם בשנה, מ-29 בספטמבר עד 1 באוקטובר, מ-8 בבוקר עד 8 בערב, באולמות התצוגה, כפוף לתקנון באתר החברה.
4: יש מועדוני לקוחות שזורקים עליכם פירורים, ויש את הקומבינטורים, מועדון הלקוחות של בורגראנג', המועדון היחיד שנותן ונותן ונותן. לפרטים והצטרפות, חפשו מועדון הקומבינטורים בגוגל. בורגראנג', הכי ישראלי.
5: הנה החדשות מפי מחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל על מכירת חול המועד סוכות ברשת מחסני חשמל. במכירה יינתנו הנחות חסרות תקדים, גם כפל מבצעים וגם כפל הנחות. המכירה תתקיים בחול המועד סוכות בכל סניפי רשת מחסני חשמל. עד כאן החדשות ממחסני חשמל. 90 FM.

0: תשמע, אלי, אתה איתי?
1: בטח.
0: עכשיו כרגע אנחנו בפרשני פינת הספורט שלנו.
1: רגע, אני רוצה להבין, רגע. היה משחק אתמול?
0: ברור. נבחרת ישראל.
1: ראית?
0: נגד אוסטריה.
1: אוסטריה, ומה התוצאה? מה קרה?
0: איך לא צפית במשחק? תגיד, קודם כל נגיד, בוקר טוב לפרשנים שלנו.
1: זה באותו זמן שראש הממשלה נאם.
0: לא נכון, הנה, תראה איך הוא מעוות. ראש הממשלה סיים בדיוק על הדקה.
2: נכון.
0: לפני אפילו ההמנונים הוא סיים.
1: והתחיל המשחק?
0: כן. עברנו.
1: ונבחרת ישראל ניצחה או הפסידה?
0: בוא נשמע את פודי ומה יהיה. בוקר טוב.
1: פודי, נבחרת ישראל, מה צריך להיות פודי?
3: בוקר טוב.
1: המשחק שנבחרת ישראל, עד מה, זה בכדור מים היה?
0: הנה התחלנו.
1: אני אגיד לך למה, אשר בלולו כותב לי ככה. רגע, תשמע מה שמעניין, אומר. אני מפיל את ה... אני אומר שההפסד של נבחרת ישראל זה בגלל המאמן, כל החילופים לא היו קשורים לשום דבר ב-11.
0: מה החילופים?
1: להוציא את סולומו ולהחליף את המגן ולהכניס מלאם במקום הכל
3: לתמוע. אבל אלי, אתה לוקח לנו את כל הפרשנות שלנו.
1: תקשיב, פודי, מה שאכלת שקשוקה אצל שימי, החלטתי שלוקח את כל הפרסומים. את כל החישובים שלך, כן.
3: כל הפרשה.
1: כן. מה אתם אומרים לנבחרת ישראל? כי ברנו אומר...
4: האמת שמתחילת המשחק לא באמת היה סיכוי לנבחרת ישראל, גם אם אבו פרחי לא היו מרחיקים אותו.
0: למה? זה היה משחק מאוזן, לא?
3: לא.
4: הרחקה הזויה...
3: אני יכול להגיד לך דבר אחד. תשמע, אני אדבר איתכם מקצועית. אנחנו תמיד נכשלים בחוסר הבנה ובבחירות לא נכונות. ויש בעיה קשה מאוד עם רן בן שמעון. זה מאמן שתמיד היה זחוח, שוויצר. ראשית,
1: פודי, אני לא אצג אותך מתביעות לשנה הבאות. תרגע.
4: אבל במשחק הזה, פודי, זה לא רלוונטי. גם אם לא היו מרחיקים את אבו פרחי,
3: לא
4: היית תסתכל...
1: רגע, פודי, לאט, בוא נתן לי עמי... רגע, בוא נעשה סדר. עמי, אתה גדול מה...
4: ראית את המשחק, כמות המצבים שאוסטריה הגיעה אליה, לעומת נבחרת ישראל, הוא הבדל עצום.
3: נכון, אבל זה לא... עדיין לא תמיד הקבוצה הטובה מנצחת, אבל אני רוצה... והיינו שם בתמונה. אבל אני רוצה להגיד, יש חוקים חדשים, צריך לשנן אותם. צריך לבוא לשחקנים, במיוחד בנבחרת ישראל, ולהגיד להם, במיוחד שהאקט הזה שהוא עשה עם הדגל, הוא עשה את זה כבר במכבי תל אביב וקיבל את זה צהוב. אז צריך לשנן את הדברים האלה, שלא יקרה עוד פעם.
0: לא, אני חושב, אבל אני חושב שצוות המאמנים, אפרופו, ברגע שהוא קיבל צהוב על שטות בקרן, נכון? את הצהוב הראשון, היו צריכים לקרוא לו ולהגיד, תקשיב, תשמור על עצמך. ראינו גם איזה שופט חמום מוח, ראיתם איזה שופט חמום מוח.
3: תשמע, אבל איך הם יכולים לדעת שהוא יפקיע שער וירוץ
0: לא, לדגל ולעצב אותה טעות? לא, אתה רואה, אבו פרחי הוא צעיר, מתלהב,
3: בסדר,
0: חדש.
3: אבל זה צריך לשנן.
0: אבל לא, כשמקבל צהוב, לא, כשמקבל צהוב, כל שחקן שמקבל צהוב, מעבר לשצריך לשכב לו על הראש.
4: אתה אמור להרגיע את
3: ברנו, יש הרבה חוקים חדשים, יש הרבה חוקים חדשים, שהשחקנים בכלל לא מכירים אותם.
0: נכון, בגלל זה אני אומר, היו צריכים להגיד לו, זה א', ב', אגב, תשמע.
3: זה שהשופט מרים את היד ומצביע עד חמש אם לא הוא מעביר כדור, יש לך את הדברים האלה של הקרן, לא לרוץ לדגש של הקרן, אסור לנגוע. יש דברים, יש חוקים שצריך לשנן אותם. עכשיו,
4: פודי, אני מסכים איתך, פודי.
3: אני אלך איתך מקצועית, רק רגע, תן לי לגמור שנייה ואני אתן לך. מעבר לזה, אם אני אלך איתך מקצועית, איזה מאמן מפקיר את מרכז המגרש ב-1-1 ומוציא את שתי המנהיגים ושתי השחקנים הכי טובים שלנו? מאיפה זה בא?
0: לא, הוא לא הוציא ב-1-1, הוא לא הוציא ב-1-1.
3: גם אנטי כדורגל, תשמע טוב, גם אנטי כדורגל לא מחליף את דור פרץ ואת אליאל פרץ. לא יודע, גם אם תשים שם דחליל, לא מחליפים שחקנים כאלה.
1: טוב, בוא ניתן רגע לפתאי, מי אתה אדם, מה מי אומר?
4: האמת, לגבי החילופים, דור פרץ ואליאל פרץ, אני באמת לא הייתי מחליף אותם, זהו פודי, אני מסכים איתו.
0: אגב, אבל אליאל פרץ, אל תשכח מה הוא היה עם צהוב.
4: לגבי החוקים החדשים, כל פעם שיש חוקים חדשים, ההתאחדות לכדורגל, או אם זה נושא רפואי, אני אתן לכם דוגמה, אנחנו שאלינו לאליפות אירופה, הרופא הגיע, אמר מה מותר, מה אסור, הוא אמר חבר'ה גם אל תאכלו הרבה עוגת פרק, כי אם אתם תאכלו הרבה עוגת פרק, אמיתי, אתם יכולים גם להיכשל בבדיקת סמים. וואו. זה דברים שאנחנו לא ידענו בתוך העניין.
0: מדהים.
4: אז
0: שיש
4: דברים חדשים.
0: אלי, שמעת, לא להביא לי יותר מדי עוגת פרק. כל הזמן מביא לי עוגת פרק, הבנתי. אלי, אתה מנסה לסמם אותי, הבנתי, אוקיי.
4: אבל חבר'ה, כל האירוע הזה כבר מאחורינו, יש יום ראשון, יש את אירלנד, אירלנד עסוקה בכל, ואני שמח על ההפסד שלה לקוסובו.
0: כן, גם אני. אירלנד עסוקה רק בפוליטיקה. רק בפוליטיקה. אני לא אתפלא, אם הם יבקיעו, אחד השחקנים יבוא עם דגל פלסטין, ואז יקבל צהוב, יאללה. תגיד, אבל אני רוצה להגיד לך, רגע, שנייה, שנייה. אני רוצה לשאול את שניכם, תראו, עד הדקה 57 או משהו כזה שהוא הורחק, זה היה נבחרת באמת שלא... היה לה איזשהו ביטחון בהנעת הכדורים. לא ראיתי היסטריה למרות שהיה לנו הגנה על הפנים, כאילו לא היו השחקנים המובילים. ראיתי את באמת המשחק השוטף בנבחרת. לא פחדו ולא כלום. ואז הגיע הרחקה. פודי, אתה מבקר את המאמן. מה היית רוצה שהוא יעשה שהוא במספר נחות במשחק חוץ שהתחילו מאז הרחקה, האוסטרים פשוט לא ירדו מהאמצע שלנו. מה היית רוצה שהוא יעשה?
3: ברניה, אתה מאמן נבחרת. אתה צריך לשבת עם השחקנים. אתה צריך לדבר איתם באספה. אתה צריך להגיד להם, חבר'ה, יש חוקים חדשים. לא לעשות שטויות.
0: לא, אני מדבר איתך אחרי שהרחיקו. אחרי שהרחיקו, אתה מבקר אותו על השינויים שהוא עשה.
3: אחרי שהרחיקו, עוד יותר גרוע שאתה הולך ומוציא את השחקנים הכי חשובים שיש היום בכדורגל הישראלי.
4: אבל לפני
0: הרחקה לא ראיתי שהאוסטרים הגיעו הרבה להרבה מצבים. לא, אבל זה שהשבו, זה שהמשחק התנהל במגרש שלנו.
3: אתה מדבר על כל ההצלות של דניאל פרץ.
4: ברור, אם הוא הציל, זאת אומרת שהם הגיעו למצבים.
3: נכון, אבל אתה מדבר על זה אחרי שהרחיקו כבר את השחקן. לא היה לפני זה כל כך הרבה מצבים. ברור שעשרה שחקנים מול 11 או 9 שחקני שדה, כן. מול 10 שחקני שדה, זה מינוס גדול, זה קשה מאוד, במיוחד נגד הנבחרות האלה.
0: ואני רוצה לשאול אתכם על השערים שקיבלנו. הגול הראשון דקה לפני המחצית. הגול השני, החזיקו מעמד גם בעשרה שחקנים, הצליחו איכשהו לנטרל אותם.
3: הגול הראשון...
0: והגול השני בדיוק שנייה לפני הערכה.
3: נכון, אבל הגול הראשון שקיבלנו אותו מפנדל, אם אתה מסתכל על הבלם, זה שלומיאלי. מה זה, הכדור יצחה ברגל 3 פעמים, תרחיק! הוא בועט באוויר עוד פעם, ובועט באוויר עוד פעם, ובועט באוויר עוד פעם, ואחר כך עושה פנדל. אתה מבין, אתה מסתכל...
4: הגול של אוסטריה היה באוויר, עם ההרחקה, בלי ההרחקה, נבחרת אוסטריה היא גדולה לי בכמה מידות. אם מדברים על משחק ההגנה,
0: אז אוקיי, אז אתה אומר, אז אוקיי, נשאל לנו דקותיים, נשאל לנו דקותיים.
1: רגע, מה זה הטורניר הזה?
0: ליגת האומות.
4: גביע האומות.
0: תקשיבו מה קוראים אלי.
1: מה זה גביע האומות?
0: הוא כל הזמן עסוק עם המקורות שלו בזמן שאתם מדברים. כאילו מקשיב לכם.
1: פודי, מה זה גביע האומות? מה זה גביע האומות?
3: אז זהו, זה הזדמנות להגיע מגביע האומות לאליפות אירופה. זה ההזדמנות הכי טובה שיש למדינת ישראל.
1: כמה מגיעים מתוך המשחק אירלנד?
4: מכל בית עולות שתי נבחרות, אחרי זה יש הצלבות.
1: הבנתי, כי זה נראה כאילו הכל משחק פוליטי. אירלנד חוץ מאשר נגיד, ישראל עושה רצח עם, עושה רצח עם, אני לא שומע כלום.
0: במקום משחקי הידידות המשעממים, אמרו בוופה, ואמרו, רגע, בוא נמציא, במקום משחק זה, ניתן הזדמנות לנבחרות, שהם לא בגיעות בקלות בדרך...
1: אבל פודי אמר חוקים חדשים, מה זה החוקים החדשים?
0: זה מהמונדיאל, זה מהמונדיאל.
1: בחורה משחקים. מה זה החוקים החדשים?
0: הוא מנסה להטריל אתכם, אל תלכו לכיוון הזה.
1: מה זה חוקים?
0: טוב, אז ביום ראשון יש לנו משחק נגד אירלנד, ויעני משחק בית, אוקיי? באיזה הרכב הייתם רוצים? על הדקה הראשונה
1: רגע, למה שלא עושים משחק אחד פה? בישראל לא משחקים, נכון?
0: לא, זה הבאסה, זה עדיין לא.
3: בואו באמת נדגיש את זה, שזה קשה מאוד. גם בלי בית בישראל, בלי האוהדים של ישראל, ואתה הולך למדינות עוינות, ויש הרבה בלגן מסביב, לא צריך אתה יודע, להאריך בזה, וזה מאוד מאוד קשה, וזה, בוא נגיד, זה נון גדול מאוד. לנבחרת ישראל.
1: מה, אבל
4: חבר'ה, המשחק הזה הוא הרבה מעבר
3: למשחק כדורגל.
4: זה בראנו לגבי הרכב ששאלת, לא משנה באיזה הרכב אתה תעלה במשחק הזה, כל שחקן שייכנס, אני חושב ש הם שומעים את האמירות. בסוף השחקנים גם נמצאים ברשתות, בתקשורת, הם שומעים את כל האמירות האלה, ולא יומיים לפני המשחק, מתחילת הקמפיין הזה של ליגת האומות. זה הולך להיות משחק חם מאוד, ואני באמת מקווה בעזרת
1: השם
4: לנצח אחד עסק קטן ומתוק.
1: אבל פטור בלא כלום אפשר. מכבי נתניה, תאמרו לי, פורסם השבוע שקסטין הרוויח מיליארדי דולרים.
0: או, הנה חזרנו.
4: נוסע כספים זה פודי, זה כבר לא החלק.
1: רגע, לא, אבל אתה במכבי, אבל אתה בריאת נתניה, נתת לו 5 מיליון שקלים.
0: אלי, התוכנית הסתיימה.
1: 5 מיליון שקלים נתת לו. אז רגע.
3: קודם כל אני אגיד לך, אלי, שעל הבאזר, על הבאזר, עשו רכש.
4: עשו רכש מעולה.
3: על פניו רכש חזק מאוד. ואם כל השחקני רכש האלה יתחילו כמו שהתחיל האיזק הזה, השחקן כנף, אז יש לנו כנראה רכש טוב.
4: יש קאדר טוב למכבי נתניה.
0: לא, אתם הולכים להיות ההפתעה של העונה.
3: אם אחרי הרכש הזה מכבי נתניה לא תהיה קבוצה עוצמתית וקבוצה חזקה, אז זה יהיה גם נון גדול מאוד של המאמן.
1: אז יקלוט מינויים?
4: תמיד.
0: מה, עדיין אתם מוכרים מינויים? מכבי נתניה מוכרים מינויים?
1: מה זה מכבי חיפה? יש וייטינג ליסט.
0: 30,000 אנשים ממתינים.
1: ביפו בנתניה? עם המשבר שהייתה עוברת ב-20 שנה עם סגל, גם לא יודע אם יש מינויים בכלל, אבל בסדר.
0: טוב, אוקיי.
3: תאמין לי,
0: אם
3: תהיה קבוצה טובה וירוצו טיפה לאליפות, תהיה לך פה לפה.
1: רק מזוכיסטים קונים מינויים בנתניה.
0: לא יפה, לא יפה. קבוצה אוהדים, גם כשקשה לה, תקנו, תלכו, תעודדו אותה. כן, אל תהיו אוהדים של הזלחות.
1: תאמין לי, אתה אגע איזה כיף לומר זה כשאתה עד מכבי חיפה.
0: אנחנו על הפנים, תאמין לי על הפנים. בקושי ניצחנו גם פעם בשבוע שעבר.
4: חבר'ה, בקשה קטנה בדברים החשובים באמת. אני נמצא עכשיו כרגע במילואים במכבי עד 15 באוקטובר.
1: וואו, ראית את הפיגוע שהיה שם?
4: לא, אנחנו יום לאחר מכן הגענו. תקדיש שיר לפלוגה א', נגדוד שרון, חברים יקרים.
1: מה
4: יקרה?
0: איזה שיר.
1: סגן ראש עיריית נתניה.
0: עושה מילואים.
1: עושה מילואים במכבים שזה מקום לא רע, מילא אני מחזיק את המעברים. יושב שם, אגב, יש שם אוכל טוב, תבקש מהקטרינג שם שיעשה לך חביתה טובה.
4: תקדיש להם שיר, לכבוד השבת.
1: מה, איזה שיר?
0: איזה פלוגה אמרת?
4: פלוגה א', נגדוד שרון.
0: יאללה, אוקיי, איזה שיר? של טדי אפרו?
4: שים להם טדי אפרו, נו.
0: יאללה, נשים להם אבא ביוש, יאללה.
1: יש מיטרי פישים, יש שיר שלי.
3: אבל אתה לא שומע חדשות, אבל היה עוד פיגוע אחד.
1: לא, לא, זה לא
0: פיגוע. פודי, פודי, תתעדכן, זה לא פיגוע.
1: שני לוחמים שנפלו בעזה, רב סר נדב קני בן 24 ורסר אופק מועלם בן 23, הם נפלו בתאונת רחפן שהתפוצץ ברצועה. זכרם לברכה. ואמור לצרותינו,
0: טוב, די. אוקיי, אז אנחנו נאחל לכם חג שמח. מה יש? שמור על עצמך, שמור עלינו. שבת שלום וחג שבת שמח.
1: שבת, שבת שלום.
0: רגע, לא אמרנו קודם כל, תודה רבה.
1: ממי, בואי,
0: עזוב,
1: ממי.
0: בגללך, זה. לניר אייכל כמובן. הלוואי,
1: מכבי חיפה תפסיד.
0: למפיקה שלנו, אלינור אמרה, תודה רבה.
1: מה, אתה לא אומר לי תודה?
0: אתה הרסת, חירבת לי את התוכנית.
1: למה?
0: תודה רבה, אוהב אותך.
1: תודה רבה, בראנו, תודה.
0: יאללה.
1: חג שמח.
5: ידיעה שהגיע זה אתה, בחירות 2026, מפותלות.
6: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026, רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל, היום.
7: הנה החדשות מפי מחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל על מכירת חול המועד סוכות ברשת מחסני חשמל. במכירה יינתנו הנחות חסרות תקדים, גם כפל מבצעים וגם כפל הנחות. המכירה תתקיים בחול המועד סוכות בכל סניפי רשת מחסני חשמל. עד כאן החדשות ממחסני חשמל.
8: הילולת בושאייף בחול המועד סוכות לזכר שמחת בית השואבה. הנהלת בית הכנסת בראשות יואב דבוש מזמינה את הציבור להילולה הגדולה של הצדקת בושאייף עם טקס החינה המפורסם ושמן הקנדיל לבקשות. ההילולה תתקיים ביום שני י"ז בתשרי תשפ"ז, חול המועד סוכות, 28 בספטמבר. לפרטים 08-923-7954. בברכת זיאר המקבולה.
9: יש ביוואיידייז,
10: ימי מחירות חגיגיים של BYD. כל הרכבים ההיברידים חשמליים וכל הרכבים החשמליים יהיו שם. 25 בספטמבר עד 2 באוקטובר. כולל BYD אטו 3 בגרסת איבו חדשה ומשודרגת.
11: BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
10: כפוף את הקנון.
12: בקלפי.
11: הפגיעות באזור שלנו צפויים תורי ענק. ישמרו.
12: תעבירי לי, אני אשלח לחבר'ה בקבוצה.
13: איך אפשר לדעת אם זה אמיתי?
14: או, טוב ששאל. במקרה עמרי ברק פה והוא יסביר לנו איך להיזהר.
15: כיום יש גורמים שמנסים להשפיע על דעת הקהל באמצעות מידע שקרי. האם ההודעה מנסה לעורר תגובה קיצונית? תחשבו, למי יש רצון להוציא את הסיפור? אולי זה ניסיון להשפעה פסולה?
16: תמיד בודקים לפני שמשתפים. ב-27 באוקטובר, הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
17: היי, מה קורה? זה אני, האחבר מהמחזורית של תמי. פשוט ראיתי מישהי זורקת שלט לפח.

0: מסעדות ברחבי הארץ.
1: החגיגות עליכם, החיסכון עלינו. מבצעים חגיגים בויקטורי. רביעיית מגבוני בייביסיטר ב9.90 שקלים. בגל לשטוח או מקלות אפויים צ'וקטה 160 עד 200 גרם ב3.90 שקלים. סולטי גריסיני 120 גרם ב4.90 שקלים. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
2: צ'מפיון 72 שעות, חוזר, ובגדול, אאודי, פולקסווגן, סיאט, קופרה וסקודה, במחירים של פעם בשנה, מ-29 בספטמבר עד 1 באוקטובר, מ-8 בבוקר עד 8 בערב, באולמות התצוגה, כפוף לתקנון באתר החברה.
3: הנה החדשות מפי מחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל על מכירת חול המועד סוכות ברשת מחסני חשמל. במכירה יינתנו הנחות חסרות תקדים, גם כפל מבצעים וגם כפל הנחות. המכירה תתקיים בחול המועד סוכות בכל סניפי רשת מחסני חשמל. עד כאן החדשות ממחסני חשמל.
4: 95. 95.

כמעט חג שמח, ערב חג היום ויום שישי היום. ואנחנו כמידי שישים, שישי עם תיכוניקה ברדיו 90. יאללה, בואו נתחיל.

כן, אז יום שישי הגיע, וזה אומר שמעכשיו עד השעה 2 אנחנו עם החלק הקצבי של שישי ים תיכוני, עם כל הרעיתים, כל השירים שיגרמו לכם להזיז את עצמכם, אם אתם בטיולים, בניקיונות, בקניות, בשוק, איפה שלא תהיו, אנחנו נלווה אתכם מעכשיו עד השעה 2 עם החלק הקצבי של שישי ים תיכוני. וכמובן, הוואטסאפ שלנו נפתח עכשיו לכל הבקשות, הברכות, האיחולים שלכם לימי הולדת, לכבוד החג, לאנשים שאתם אוהבים, לימי נישואים, לכל אירוע ואירוע שאתם רק רוצים לברך את האנשים החשובים שלכם, גם סתם לברך אותם ככה בשבת שלום, את האישה, את הבעל, את האנשים שאתם אוהבים. 054-90-90-539 זה מספר הוואטסאפ שלנו באולפן, 054-90-90-539, יאללה

איציק הלאה ביחד עם הפרויקט של רביבו. אז היום בערב נכנסים ככה לחג הסוכות, החג האחרון בחבורת החגים שהייתה לנו בתקופה האחרונה.

כאן ברדיו 90, כמדי שישי, ניתן לכם את האפשרות לברך את האנשים שאתם אוהבים לקראת החג, אם יש להם אירועים מיוחדים, ימי הולדת, בר מצווה, בת מצווה, חתונה, חתונת העשור, חתונת המאה. כל אחד והאירועים שלו, הוואטסאפ שלנו פתוח לברכות שלכם. 054-90-90-539 054-90-90-539 זה מספר הוואטסאפ שלנו כאן באולם, באולפן לברכות שלכם. עוד מעט

0: מזל טוב לאיריס נגר, אימא שלנו היקרה, מאחלים לך מכל הלב בריאות איתנה, עושר, עושר בעין, עושר באלף, הצלחה, פרנסה טובה ושפע של רגעים מאושרים, שתמיד תהיה מוקפת באהבה, נחת ושמחה, ושתגשימי כל משאלה ורצון ליבך. אוהבים אותך הכי בעולם, אמנון, עינב, רעות, שניר, עדן ועמית. עוד ברכות שלנו כאן, זה תלחמת, בוקר טוב ניר, וגם שבת שלום וחג שמח. אחלה מוזיקה, אני נהנה מהתוכנית, ברצוני לברך את אפרת מיטליס, שתחגוג שבוע הבא יום הולדת. מזל טוב עד 120, הרבה אושר ואושר. חג שמח ושבת שלום, ברצוני לאחל לבני בכורי, אלי אור ברזני, המון מזל טוב ליום ההולדת ה-25. בזכותו נהייתי אימא בפעם הראשונה וסבתא. שיצליח בעסק ויהיה לו שפע גדול. אוהבת ומעריצה, אימא חדווה ברזני.
1: נשבעתי בחיי, אתם את כל כולי, רק לנסיך שלי, ויותר לחפש, רוצה לב.
0: איזה תמונות של אוכל היא שלחה, וואי וואי וואי וואי. איזה בישולים. את מי אתם רוצים לברך? שלחו לנו, ספרו לנו, 054-90-90-539.

שרית חדד, ישמח חתני. בוקר טוב, אחלה תוכנית, מזל טוב לנכד הבכור שלנו, אלירן עטיה, עלה והצלח בכל רחבי העולם. בריאות איתנה, שבת שלום וחג סוכות שמח לכל משפחת נעים, ואלי בעלי היקר שלנו, ולשוק נתניה אוהבת, סבתוש וסבוש, טוני ואלי. ברצוני לבוקר טוב, רושמת כאן, ברצוני לברך את קבוצת האלופות, הלו הם איריס, סוניה, רחל, רונית, רותי, מאיה, מירב, אילה וליטל היקרות. חג שמח ושבת שלום, בשורות טובות לכל עם ישראל, ולכם ברדיו 90, תבורכו על שישי שמח ומהנה מניצה, תודה. בוקר טוב, חג שמח, שבת שלום, לא לשכוח את השבת, בואו שבו איתנו באושפזין, אומרת לנו גברת גמליאל, ביתי נטלי עשתה יופי של סוכה ואתם כולם מוזמנים. שירה רוצה לשלוח כאן ברכה, חג סוכות שמח לכל קבוצת הגרשונים, שיהיה לכם חג שמח, כיפי ומלא בצחוק ואהבה, ואנחנו גם כמובן מצטרפים לכל הברכות הללו. אתם מוזמנים להמשיך ולשלוח כל העת לוואטסאפ שלנו 054-9090-539.

0: תשעים FM. יוצאים לחופשה? אל תצאו פריירים. לקוחות כל הבנקים. הכי משתלם למשוך מתח בכספומט של בנק לאומי. היחיד שמציע 6 מטבעות למשיכה ללא עמלת חליפין. 24 שעות ביממה. לירה סטרלינג, בת תאילנדי, דירהם אמירתי, קורונה צ'כית, דולר ואירו. לאומי, כי יש דברים שרק מספר אחת יכול לעשות. לאיתור כספומטים ייכנסו לאתר לאומי.
1: פסטיבל סוכות בחדרה, הכל מתחיל מבראשית. בואו לפייצה בחדרה ביום רביעי 30 בספטמבר, בין השעות 11 בבוקר ל-2 בצהריים, לחגיגה צבעונית לכל המשפחה. מופעי תיאטרון רחוב ואקרובטיקה,
2: מעגל מתופפים,
1: מתחמי צילום,
2: הקרקס הקווקזי,
1: הרכבים מוזיקליים אתניים,
2: פעילויות וסדנאות לכל המשפחה,
1: והכל באווירת חג שמחה. הכניסה חופשית.
3: בקלפיות באזור שלנו צפויים תורי ענק. ישמרו.
4: תעבירי לי, אני אשלח לחבר'ה בקבוצה.
5: איך אפשר לדעת אם זה אמיתי?
6: או, טוב ששאל. במקרה עמרי ברק פה והוא הסביר לנו איך להיזהר.
7: כיום יש גורמים שמנסים להשפיע על דעת הקהל באמצעות מידע שקרי. האם ההודעה מנסה לעורר תגובה קיצונית? תחשבו, למי יש רצון להוציא את הסיפור? אולי זה ניסיון להשפעה פסולה?
8: תמיד בודקים לפני שמשתפים. ב-27 באוקטובר, הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך.

0: ושמן הקנדיל לבקשות. ההילולה תתקיים ביום שני, י"ז בתשרי תשפ"ז, חול המועד סוכות, 28 בספטמבר. לפרטים 08-923-7954. בברכת זיאר המקבולה.
1: החגיגות עליכם, החיסכון עלינו. מבצעים חגיגים בויקטורי. טופי בטעמי פירות לוקיטוס 500 גרם ב-9 שקלים ב-90. סוכריות ג'לי לוקיטוס 700 גרם, שתי יחידות ב-25 שקלים. צלחות גדולות הנמל 65 יחידות ב-9 שקלים ב-90. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
2: מחפשים מה לעשות עם הילדים בסוכות? פסטיבל הסיטש הבינלאומי לתיאטרון לילדים ולנוער מגיע לנתניה. עשרות הצגות, תיאטרון, קרקס, הפקות בינלאומיות וחגיגה של פעילויות לכל המשפחה. חול המועד סוכות, פסטיבל הסיטאז' בנתניה. להזמנת כרטיסים, כוכבי 9066, ובאתר פסטיבל הסיטאז'.
3: יש BYD's.
4: ימי מחירות חגיגיים של BYD. כל הרכבים ההיברידים חשמליים וכל הרכבים החשמליים יהיו שם. 25 בספטמבר עד 2 באוקטובר. כולל BYD אטו 3 בגרסת איבו חדשה ומשודרגת.
5: BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
4: כפוף את הקנון.
6: צ'מפיון 72 שעות, חוזר, ובגדול, אאודי, פולקסווגן, סיאט, קופרה וסקודה, במחירים של פעם בשנה, מ-29 בספטמבר עד 1 באוקטובר, מ-8 בבוקר עד 8 בערב, באולמות התצוגה, כפוף לתקנון באתר החברה.
7: הנה החדשות מפי מחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל על מחירת חול המועד סוכות ברשת מחסני חשמל. במחירה יינתנו הנחות חסרות תקדים, גם כפל מבצעים וגם כפל הנחות. המחירה תתקיים בחול המועד סוכות בכל סניפי רשת מחסני חשמל. עד כאן החדשות ממחסני חשמל.

האוטו שלך, היופי שלי, האוטו שלי, היופי שלך, תמחרו. בוקר טוב, ניר עושה תותח, רוצה לאחל שבת שלום וחג שמח לאשתי דקלה, לילדים אושרי, עודל ואוראל, אברהם, ואני איציק שחגגתי יום הולדת השבוע, מאחל בריאות לכולם. רפואה שלמה, רפואת הנפש והגוף, לנריה בן חווה, ישוב במהרה לחיק משפטו, משפחתו, אמן, אמן מכולנו. לאשתי היקרה אחת והיחידה, איריס נגר מרעננה, בעלך אמנון, מאחל לך את הברכות והאיחולים ליום הולדתך. אישה אחת ויחידה, ואימא וסבתא מהממת, שיהיה לך עוד הרבה שנים יפות כמוך. מבעלך לנצח, חג שמח לכל עם ישראל.

אז אומר אדם, סוגר לנו את השעה הראשונה, אבל אל דאגה, יש עוד שעות לפנינו של שישי ים תיכוני כאן ברדיו 90. אתם בינתיים מוזמנים להמשיך לשלוח את הברכות שלכם כמו שאתם עושים נהדר לוואטסאפ שלנו 054-90-90-539. הפסקה קצרה, כבר חוזרים לשעה השנייה.

0: 90 FM. 90 FM.
1: ידיעה שהגיע זה אתה, בחירות 2026, מפותלות.
2: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל. היום.
3: הנה החדשות מפי מחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל על מכירת חול המועד סוכות ברשת מחסני חשמל. במכירה יינתנו הנחות חסרות תקדים, גם כפל מבצעים וגם כפל הנחות. המכירה תתקיים בחול המועד סוכות בכל סניפי רשת מחסני חשמל. עד כאן החדשות ממחסני חשמל.
4: יוצאים לחופשה? אל תצאו פריירים. לקוחות כל הבנקים. הכי משתלם למשוך מתח בכספומט של בנק לאומי. היחיד שמציע 6 מטבעות למשיכה ללא עמלת חליפין. 24 שעות ביממה. לירה סטרלינג, בת תאילנדי, דירהם אמירתי, קורונה צ'כית, דולר ואירו. לאומי, כי יש דברים שרק מספר אחת יכול לעשות. לאיתור כספומטים ייכנסו לאתר לאומי.
5: צ'מפיון 72 שעות, חוזר, ובגדול, אאודי, פולקסווגן, סיאט, קופרה וסקודה, במחירים של פעם בשנה, מ-29 בספטמבר עד 1 באוקטובר, מ-8 בבוקר עד 8 בערב, באולמות התצוגה, כפוף לתקנון באתר החברה.
6: בקלפיות באזור שלנו צפויים תורי ענק, ישמרו.
7: תעבירי לי, אני אשלח לחבר'ה בקבוצה.
8: איך אפשר לדעת אם זה אמיתי?
9: או, טוב ששאל. במקרה עמרי ברק פה, והוא יסביר לנו איך להיזהר.
10: כיום יש גורמים שמנסים להשפיע על דעת הקהל באמצעות מידע שקרי. האם ההודעה מנסה לעורר תגובה קיצונית? תחשבו, למי יש רצון להוציא את הסיפור? אולי זה ניסיון להשפעה פסולה?
11: תמיד בודקים לפני שמשתפים. ב-27 באוקטובר, הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
12: היי, ככה שומי, העכבר מהמחזורית של פעמי. פשוט ראיתי מישהו זורק מקרר ליד הפח. האמת, מהלך מלוכלך. בוא, זה לא מסובך. מקרר לא זורקים ליד הפח. רוצים לדעת לאן? ייכנסו לאתר פעמי, מחזור פסולת אלקטרונית.
13: איסוף מהמדרכה הקרובה לביתך לפי הנחיות באתר הרשות המקומית.
14: החגיגות עליכם, החיסכון עלינו. מבצעים חגיגים בויקטורי. פיצה מרגריטה וילי פרוט ב10 שקלים. בוטן אמריקאי 250 גרם, 2 יחידות ב10 שקלים. מנת השף וילי פרוט 4 יחידות ב10 שקלים. סודה ספארק 250 מיליליטר, 2 שישיות ב15 שקלים. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
3: הנה החדשות מפי מחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל על מכירת חול המועד סוכות ברשת מחסני חשמל. במכירה יינתנו הנחות חסרות תקדים, גם כפל מבצעים וגם כפל הנחות. המכירה תתקיים בחול המועד סוכות בכל סניפי רשת מחסני חשמל. עד כאן החדשות ממחסני חשמל.
0: 90 FM. 90 FM.

עם המוזיקה הכי טובה שיש ברדיו בשעות האלה, אין ויכוח בכלל, וגם כמובן עם הברכות והאיחולים שלכם, נצא לדרך עם הברכות ונאחל לעידו לוי המון מזל טוב ליום הולדתך. עוד שנה עברה ואתה רק הולך ומשתבח כמו יין, או לפחות כמו גבינה יקרה. מאחלים לך שנה מלאה בהגשמת חלומות, יוזמות, בריאות איתנה, ושיעור חפיפה קצר בפגישות זום, שנמשיך לצחוק איתך עד דמעות, ואהבה ענקית ממיכל ורוני אברהם. הנה אייל גולן.

טוב, יש לנו מלא מלא ברכות שמתרכזות כאן על שולחננו. לשירה כהן יום הולדת שמח, אהובה, שתמשיכי להפיץ את האור והאנרגיה המטורפת שלך על כל הסובבים אותך, גם כשאת בלי הקפה של הבוקר. מאחלים לך אושר אינסופי, רגעים קסומים, שקט נפשי וקניות בלי להתחרט ביום שאחרי. זה מתאמר ואסף שפירה. לרונית ודורון ברק, יום נישואים שמח לזוג הכי יפה בשכונה, שתמשיכו לבנות ביחד בית מלא באהבה, חברות אמת, צחוק מתגלגל והבנה הדדית. מאחלים לכם עוד עשרות שנים של ביחד ומאושרים. מיליאור ומורן עזרה. למשפחת שושני היקרה, חג סוכות שמח ומבורך, שתזכו לארח ולהתארח בשמחה, שסוכתכם תהיה מלאה בשלום ובאור, וששום רוח חזקה לא תפיל לכם את הסכך או את מצב הרוח. חג של ביחד וטעמים טובים. זה מרותי ויורם פלד. את מי אתם רוצים לברך? הזדמנות שלכם לשלוח לוואטסאפ שלנו 054-90-90-539, זה מספר הוואטסאפ שלנו באולפן, 054-90-90-539. הנה ישי לוי.

טלטלים שחורים, מישה לוי האחד והיחיד כמובן. טוב, בואו נראה מה קורה עם הברכות שלכם. וקורה, לאשתי היקרה דלית דוד משער אפרים והילדים האהובים תואר גפן, לי, רותם וברי, שיהיה לכם חג שמח ושבת שלום, תמשיכו להיות מדהימים כפי שאתם, שתזכו בעזרת השם לכל הישועות, אמן. אוהב אתכם, אבא יוסי. עוד ברכות שיש לנו כאן, לנועה דן, מזל טוב ליום הולדתך יחידה ומיוחדת, שתמיד תהיי מוקפת באנשים שאוהבים אותך באמת, ושבכל דרך שתבחרי תהיה מלאה בהצלחות. ותזכרי, יגילו רק מספר, והעיקר שאת נראית בת 20.

שישי ים תיכוני כאן ברדיו 90, כמידי שישי מ-10 ועד 2, החלק הקצבי עם הברכות שלכם והאיחולים שלכם לאנשים שאתם אוהבים, הדשים, החג שמח, הכל מהכל. אתם מוזמנים לשלוח כמובן לוואטסאפ שלנו 054-90-90-539.

ברוך הבא למועדון המבוגרים, שתרבה בחוכמה, במעשים טובים, בגולים במגרש ובשמחה בלב, שהדרך שלך תמיד תהיה סלולה בהצלחות ובחברים טובים, באהבה מהמשפחה שלך. שם מקדימה צורן, כן. למעיין החום, שפשוף נעים והמון בהצלחה בצבא, שתהיה לך שירות משמעותי, מעצים ומלא בחוויות שתזכרי לכל החיים. והכי חשוב, חברות אמת לחדר בבסיס. אל תשכחי לקחת הכל בחיוך.

למשפחת הדקה מאליקים, מאליכין, חג שמח שסוכת האחווה והשמחה שלכם תשרי עליכם ברכה אינסופית, בריאות וימים מלאים בשירה ובזמרה שתמיד יהיה ביתכם פתוח לרווחה, אוהבים אתכם כל המשפחה. אנחנו כאן כאמור בשישי ים תיכוני עם כל הברכות והאיחולים שלכם, אתם מוזמנים להמשיך ולשלוח לוואטסאפ שלנו 054-9090-539.

0: 90 FM. יוצאים לחופשה? אל תצאו פריירים. לקוחות כל הבנקים. הכי משתלם למשוך מתח בכספומט של בנק לאומי. היחיד שמציע 6 מטבעות למשיכה ללא עמלת חליפין. 24 שעות ביממה. לירה סטרלינג, בת תאילנדי, דירהם אמירתי, קורונה צ'כית, דולר ואירו. לאומי, כי יש דברים שרק מספר אחת יכול לעשות. לאיתור כספומטים ייכנסו לאתר לאומי.
1: יש BYDs.
2: ימי מחירות חגיגיים של BYD, כל הרכבים ההיברידים חשמליים וכל הרכבים החשמליים יהיו שם. 25 בספטמבר עד 2 באוקטובר, כולל BYD אטו 3 בגרסת איבו חדשה ומשודרגת.
3: BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
2: כפוף את הקנון.
4: פסטיבל סוכות בחדרה, הכל מתחיל מבראשית. בואו לפייצה בחדרה ביום רביעי 30 בספטמבר, בין השעות 11 בבוקר ל-2 בצהריים, לחגיגה צבעונית לכל המשפחה. מופעי תיאטרון רחוב ואקרובטיקה,
5: מעגל מתופפים,
4: מתחמי צילום,
5: הקרקס הקווקזי,
4: הרכבים מוזיקליים אתניים,
5: פעילויות וסדנאות לכל המשפחה,
4: והכל באווירת חג שמחה. הכניסה חופשית.
6: היי, זה רמי מקומה 3. סתם,

0: ממחזור פסולת אלקטרונית.
1: איסוף ועמדות מחזור במגוון נקודות ברחבי הארץ.
2: הילולת בושאייף בכל המועד סוכות לזכר שמחת בית השואבה. הנהלת בית הכנסת בראשות יואב דבוש מזמינה את הציבור להילולה הגדולה של הצדקת בושאייף עם טקס החינה המפורסם ושמן הקנדיל בקשות. הילולה תתקיים ביום שני י"ז בתשרי תשפ"ז, חול המועד סוכות, 28 בספטמבר. לפרטים 08-923-7954 בברכת זיירה מקבולה.
3: החגיגות עליכם, החיסכון עלינו. מבצעים חגיגים בויקטורי. רביעיית מגבוני בייביסיטר ב9.90 שקלים. בגל לשטוח או מקלות אפויים צ'וקטה 160 עד 200 גרם ב3.90 שקלים. סולטי גריסיני 120 גרם ב4.90 שקלים. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
4: מחפשים מה לעשות עם הילדים בסוכות? פסטיבל הסיטש הבינלאומי לתיאטרון לילדים ולנוער מגיע לנתניה. עשרות הצגות, תיאטרון, קרקס, הפקות בינלאומיות וחגיגה של פעילויות לכל המשפחה. חול המועד סוכות, פסטיבל הסיטש בנתניה. להזמנת כרטיסים, כוכבי 9066 ובאתר פסטיבל הסיטש.
5: צ'מפיון 72 שעות, חוזר, ובגדול, אאודי, פולקסווגן, סיאט, קופרה וסקודה, במחירים של פעם בשנה, מ-29 בספטמבר עד 1 באוקטובר, מ-8 בבוקר עד 8 בערב, באולמות התצוגה, כפוף לתקנון באתר החברה.
6: הנה החדשות מפי מחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל על מכירת חול המועד סוכות ברשת מחסני חשמל. במכירה יינתנו הנחות חסרות תקדים, גם כפל מבצעים וגם כפל הנחות. המכירה תתקיים בחול המועד סוכות בכל סניפי רשת מחסני חשמל. עד כאן החדשות ממחסני חשמל. 90 FM.

אומרת משה פרץ, כמובן האחד והיחיד. בואו נראה מה קורה עם הברכות שלכם. לעידו לוי, המון מזל טוב ליום הולדתך, עוד שנה עברה ואתה רק הולך ומשתבח. מאחלים לך שנה מלאה בהגשמת

אורלי ואביב כץ, חג סוכות שמח, שהחג הזה יביא איתו התחדשות, ישיבה בצל הסוכה עם בריזה נעימה, בלי יתושים, ושפע של בריאות, רוגע, ואוכל טעים לכל המשפחה. ניסי גל ואורן מנתניה.

לבעלי היקר, מזל טוב ליום הנישואים ה-40. לא מאמינה שככה עברו השנים, 40 שנה של שותפות לטוב ולרע, 40 שנה של חברות וגידול המשפחה שלנו, מאחלת לנו עוד שנים רבות, יפות, בריאות ומצחיקות. כן, אז זה ממשפחת אהרון, יש לנו למשפחת גבאי, גלית שלי, נשמה שלי, לילדיי, עמית, נועם, שירה ולירון, לקלותיי קרן ושי יפים ואהובים שלי, חג סוכות שמח, חג של התחלות חדשות, חג של צמיחה ופריחה, חג של זוגיות ואהבה, אוהב אתכם אתם, כל עולמנו, גלית ומיכאל מאוד השרון. מה עוד יש לנו כאן לכל משפחת נביטיין? חג סוכות, נכון אמרתי נכון נביטיין? נראה לי. חג סוכות שמח, אושר ובריאות לכל חיילי צהל, חג שמח, תודה שאתם שומרים עלינו. לכל עם ישראל חג שמח, ססון ושמחה תהיה מנת חלקנו, מאחלת אמא מלכה ואבא הרצל, אז תודה רבה לכולם על הברכות. תמשיכו לשלוח לנו ל-054-90-90-539, זה מספר הוואטסאפ שלנו באולפן, 054-90-90-539.

0: לכן ושגי שלב מתניה חג סוכות שמח, שנזכה לשבת יחד בצל האמונה, החברות והשמחה, ולפתוח את הלב לכל השפע שבדרך. מאחלים משפחת קרמלי מאבן יהודה. אנחנו סוגרים עוד שעה שלנו כאן של שישי המתיכוני, אבל חוזרים אוטוטו לשעה נוספת, אז אל תלכו לשום מקום.
1: זוכר איך הכל התחיל?

0: 90 FM. 90 FM. ידיעה שהגיע זה אתה, בחירות 2026, מפוטלות.
1: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל. היום.
2: הנה החדשות מפי מחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל על מכירת חול המועד סוכות ברשת מחסני חשמל. במכירה יינתנו הנחות חסרות תקדים, גם כפל מבצעים וגם כפל הנחות. המכירה תתקיים בחול המועד סוכות בכל סניפי רשת מחסני חשמל. עד כאן החדשות ממחסני חשמל.
3: פסטיבל סוכות בחדרה, הכל מתחיל מבראשית. בואו לפייצה בחדרה ביום רביעי 30 בספטמבר, בין השעות 11 בבוקר ל-2 בצהריים, לחגיגה צבעונית לכל המשפחה. מופעי תיאטרון רחוב ואקרובטיקה,
4: מעגל מתופפים,
3: מתחמי צילום,
4: הקרקס הקווקזי,
3: הרכבים מוזיקליים אתניים,
4: פעילויות וסדנאות לכל המשפחה,
3: והכל באווירת חג שמחה. הכניסה חופשי. הילולת בושאייף בכל המועד סוכות לזכר שמחת בית השואבה. הנהלת בית הכנסת בראשות יואב דרוש מזמינה את הציבור להילולה הגדולה של הצדקת בושאייף עם טקס החינה המפורסם ושמן הקנדי לבקשות. ההילולה תתקיים ביום שני י"ז בתשרי תשפ"ז, חול המועד סוכות, 28 בספטמבר. לפרטים 08-923-7954. בברכת זיירה מקבולה.
5: היי, שוב אני אכבר מהמחזורית של תמי. פשוט ראיתי מישהו זורק מיקרוגל לפח. קצת התקממתי, מודה, הייתי מוכרח. בואו, זה לא מסובך. גם מיקרוגל לא זורקים לפח. רוצים לדעת לאן? תיכנסו לאתר תמי מחזור פסולת אלקטרונית.
6: איסוף מהמדרכה קרובה לביתך לפי הנחיות באתר הרשות המקומית.
7: צ'מפיון 72 שעות, חוזר, אוף גדול, אאודי, פולקסווגן, סיאט, קופרה וסקודה, במחירים של פעם בשנה, מ-29 בספטמבר עד 1 באוקטובר, מ-8 בבוקר עד 8 בערב, באולמות התצוגה, כפוף לתקנון באתר החברה.
8: החגיגות עליכם, החיסכון עלינו. מבצעים חגיגים בויקטורי. טופי בטעמי פירות לוקיטוס 500 גרם ב-9 שקלים ב-90. סוכריות ג'לי לוקיטוס 700 גרם, שתי יחידות ב-25 שקלים. צלחות גדולות הנמל 65 יחידות ב-9 שקלים ב-90. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
9: בקלפיות באזור שלנו צפויים תורי ענק. ישמרו.
10: תעבירי לי, אני אשלח לחבר'ה בקבוצה.
11: איך אפשר לדעת אם זה אמיתי?
12: או, טוב ששאל. במקרה עמרי ברק פה, והוא יסביר לנו איך להיזהר.
13: כיום יש גורמים שמנסים להשפיע על דעת הקהל באמצעות מידע שקרי. האם ההודעה מנסה לעורר תגובה קיצונית? תחשבו, למי יש רצון להוציא את הסיפור? אולי זה ניסיון להשפעה פסולה?
14: תמיד בודקים לפני שמשתפים. ב-27 באוקטובר, הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
15: יש מועדוני לקוחות שזורקים עליכם פירורים, ויש את הקומבינטורים, מועדון הלקוחות של בורגראנג', המועדון היחיד שנותן ונותן ונותן. לפרטים והצטרפות חפשו מועדון הקומבינטורים בגוגל. בורגראנג', הכי ישראלי.
2: הנה החדשות מפי מחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל על מכירת חול המועד סוכות ברשת מחסני חשמל. במכירה יינתנו הנחות חסרות תקדים, גם כפל מבצעים וגם כפל הנחות. המכירה תתקיים בחול המועד סוכות בכל סניפי רשת מחסני חשמל. עד כאן החדשות ממחסני חשמל.
0: 90 FM.
3: אתם מאזינים לחדשות ישראל היום ברדיו 90.
16: שלום רב, השעה 12 באולפן ישראל היום, אופיר משה עם החדשות. אסון פיצוץ הרחפן הצהלי בצפון הרצועה, בו נפלו שני לוחמי צהל. בשעה זו מובא למנוחות בחלקה הצבאית בהר הרצל בירושלים, רב סמל ראשון במילואים אופק מועלם, לוחם בגדוד 7007 מחטיבה 16, שנפל בתקרית הקשה, בן 23 בנופלו. בעוד כשעה, יובא למנוחות בבית העלמין במשגב, רב סמל ראשון במילואים נדב קלי, שנפל גם הוא באירוע הנורא. קלי לוחם בגדוד 7007 מחטיבה 16, בן 24 בנופלו. יהי זכרם ברוך. בשל אסון פיצוץ הרחפן, הרמטכ"ל רב אלוף אייל זמיר הנחה על הקמת צוות מומחים לבחינת נסיבות האירוע הבטיחותי החמור. בראש הצוות יעמוד תת-אלוף מזרוע היבשה, והוא יבחן את נסיבות האירוע במטרה למנוע הישנות של מקרים דומים. ראש הממשלה לשעבר ויושב ראש מפלגת ביחד נפתלי בנט אומר לאלי אורגד וברנו טגניה ברדיו 90 כי פרשת קטר גייט זו הבגידה החמורה ביותר שיכולה להיות.
17: קטר היום לא מוגדרת אויב. אז עכשיו, כשיש לך שלושה יועצים בתוך האקווריום של נתניהו, בזמן המלחמה מקבלים עשרות אלפי דולרים ממדינת קטר, זאת הבגידה הכי חמורה בתולדות מדינת ישראל, מכיוון שזה מקודש הקודשים.
16: בנט הוסיף כי כל עוד לא נגדיר את קטר כאויב, אין שום סיכוי לחסל את חמאס כלשונו.
17: כל עוד אנחנו לא נסלק את קטר ונגדיר את קטר כאויב, אין שום סיכוי לחסל את חמאס. וחמאס היום עם יותר לוחמים משהיה בערב השבעה באוקטובר, זה דבר לא נורמלי. בעיניי זה כישלון קולוסלי של ממשלת נתניהו, בן גביר, סמוטריץ'.
16: הפרקליטות הגישה כתב אישום נגד דורון ויצמן, בן 54 מבית שען, בגין הרצח בקיסריה של יאניס יושבייב, ראש המאפיה הקווקזית. לפי האישום, ויצמן, שלא הכיר את יושבייב קודם לכן, הגיע למסעדה ברכב גנוב, עם לוחיות מזויפות, הזמין אוכל והמתין לו. כשיצא מהמקום הקו אחריו ירה בראשו מטווח קצר, הפרקליטות מבקשת לעצור אותו עד תום ההליכים המשפטיים נגדו. מול סיום, רכבת ישראל השלימה את פרויקט שדרוג הדרגנועים בתחנת תל אביב השלום. במסגרתו הותקנו שני דרגנועים חדשים מאולם הנוסעים הצפוני לרציפים. הדרגנועים הובלו לתחנה ברכבות מטען והותקנו בשעות הלילה. עכשיו, תחזית מזג האוויר.
18: היברידיות?
19: יש!
18: סוף?
19: יש!
18: מחירים טובים?
19: יש! יש הכל! ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. היום, חול המועד סוכות ועד 2 באוקטובר.
20: לובינסקי טרייד אנד ליז.
19: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
21: איך מתקדמים מ-5G? עוברים לפרטנר פרייבט 5G, רשת הסלולר המועדפת והמתקדמת ביותר בישראל. להצטרפות חייגו כוכבית 2300. פרטנר 5G. הלו פיוטר, על פי סקר מכון גיאוקרטוגרפיה מדצמבר 2024, כפוף לתנאים המלאים.
16: היום ערב חג סוכות בעיר אדמונן חלקית ללא שינוי ניכר בטמפרטורות. ערב החג תפוי מזג אוויר נוח ברוב אזורי הארץ.

קשה לי לוותר עליה, נתי לוי ופיני חדד. פותחים את השעה השלישית שלנו כאן בשישי ים תיכוני עם כל הברכות. הדש עם האיחולים שלכם, ויש לנו מלא כאלה. תכף נספר לכם עליהם, נספר גם על כולם.

מלא ברכות, אז בואו נדבר עליהם קצת. למשפחת בירנבאום מחריש, מועדים לשמחה, מאחלים לכם חג גדוש בצחוק, אווירה חמה, שיחות אל תוך הלילה בסוכה, מפגשים משפחתיים שמשאירים טעם של עוד, שתהיה לכם עונת חגים מופלאה מהמשפחה שבאה אליכם להתארח. לדורית ועוזי רוזנברג מכפר סבא, חג סוכות שמח מלא אור, שתהיה לכם עונה של צמיחה, נחת, שלווה ושקט נפשי בבית, בביתכם החם, סליחה, שהסוכה שלכם תמיד תהיה פתוחה ללבבות אוהבים. ממאיה ואסף רוזנברג. טוב, מה עוד יש לנו? ככה יש לנו ממיטל קרני מאליכין, היא אומרת היום ברכה קצת ארוכה, בוקר שישי שמח לכולם, מזל טוב לאורטל ואביב לרגל הנישואים, חיים מאושרים, אוהבים ובריאים, חג שמח ושבת שלום למשפחתי האהובה והיקרה, חג שמח לססון דמרי מכפר יונה ומשפחתו, הרבה בריאות ותפסיק לעשן, חג שמח לאופי ורחלי דמרי מנתניה ולאחייני היקרים, אוהבת המון, חג שמח ומאושר לכולם, כיף לשמוע אתכם ולהנים את הזמן במטבח. יפה, תודה, ואת מוזמנת לשלוח לנו גם תמונות מה הכן, שנדע על מה מדובר. עוד, עוד ברכות אנחנו מיד נעשה ונקריא לכם גם אותם. אם עדיין לא שלחתם את הברכה שלכם, חבל, אתם מתעכבים סתם, זה הזמן לעשות את זה ולשלוח לנו ל-054-90-90-539 054-90-90-539. ברכות, יום הולדת, בר מצווה, ימי נישואים, ימי גירושים, מה שאתם רוצים, כמובן ברכות לסוכות ולאנשים שאתם אוהבים. 054-90-90

לשמור מקום בלב, איזה אופי של דבר, איזה כיפי. למה יליב לי מרעננה, מזל טוב לבת מצווה, נסיכה שתמשיכי לפרוח, לחלום בגדול או לחבוש את העולם בסטייל הייחודי שלך. נצלי את הגיל הקסום הזה לצבור חוויות, לצחוק ולשמוח, ותזכרי שאין דבר שאת לא יכולה להשיג. מסבא וסבתא לבית משפט.

0: 90 FM. צ'מפיון 72 שעות, חוזר, ובגדול, אאודי, פולקסווגן, סיאט, קופרה וסקודה, במחירים של פעם בשנה, מ-29 בספטמבר עד 1 באוקטובר, מ-8 בבוקר עד 8 בערב, באולמות התצוגה, כפוף לתקנון באתר החברה.
1: מחפשים מה לעשות עם הילדים בסוכות? פסטיבל הסיטש הבינלאומי לתיאטרון לילדים ולנוער מגיע לנתניה. עשרות הצגות, תיאטרון, קרקס, הפקות בינלאומיות וחגיגה של פעילויות לכל המשפחה. חול המועד סוכות, פסטיבל הסיטש בנתניה. בהזמנת כרטיסים, כוכבי 9066 ובאתר פסטיבל הסיטש.
2: יוצאים לחופשה? אל תצאו פריירים. לקוחות כל הבנקים. הכי משתלם למשוך מתח בכספומט של בנק לאומי. היחיד שמציע 6 מטבעות למשיכה ללא עמלת חליפין. 24 שעות ביממה. לירה סטרלינג, בת תאילנדי, דירהם אמירתי, קורונה צ'כית, דולר ואירו. לאומי, כי יש דברים שרק מספר אחת יכול לעשות. לאיתור כספומטים ייכנסו לאתר לאומי.
3: הילולת בושאייף בכל המועד סוכות לזכר שמחת בית השואבה. הנהלת בית הכנסת בראשות יואב דבוש מזמינה את הציבור להילולה הגדולה של הצדקת בושאייף עם טקס החינה המפורסם ושמן הקנדי לבקשות. ההילולה תתקיים ביום שני י"ז בתשרי תשפ"ז, חול המועד סוכות, 28 בספטמבר. לפרטים 08-923-7954. בברכת זיירה מקבולה.
4: יש BYD, הללויה, יש
5: BYD. ימי מחירות חגיגיים של BYD, כל הרכבים ההיברידים חשמליים וכל הרכבים החשמליים יהיו שם. 25 בספטמבר עד 2 באוקטובר, כולל BYD אטו 3 בגרסת איבו חדשה ומשודרגת.
6: BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
5: כפוף לתקנון.
7: החגיגות עליכם, החיסכון עלינו. מבצעים חגיגים בויקטורי. פיצה מרגריטה וילי פרוט ב10 שקלים. בוטן אמריקאי 250 גרם, 2 יחידות ב10 שקלים. מנת השף וילי פרוט 4 יחידות ב10 שקלים. סודה ספארק 250 מיליליטר, 2 שישיות ב15 שקלים. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
8: בקלפיות באזור שלנו צפויים תורי ענק. ישמרו.
9: תעבירי לי, אני אשלח לחבר'ה בקבוצה.
10: איך אפשר לדעת אם זה אמיתי?
11: או, טוב ששאל. במקרה עמרי ברק פה, והוא יסביר לנו איך להיזהר.
12: כיום יש גורמים שמנסים להשפיע על דעת הקהל באמצעות מידע שקרי. האם ההודעה מנסה לעורר תגובה קיצונית? תחשבו, למי יש רצון להוציא את הסיפור? אולי זה ניסיון להשפעה פסולה?
13: תמיד בודקים לפני שמשתפים. ב-27 באוקטובר, הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
14: פסטיבל סוכות בחדרה, הכל מתחיל מבראשית. בואו לפייצה בחדרה ביום רביעי 30 בספטמבר, בין השעות 11 בבוקר ל-2 בצהריים, לחגיגה צבעונית לכל המשפחה. מופעי תיאטרון רחוב ואקרובטיקה,
15: מעגל מתופפים,
14: מתחמי צילום,
15: הקרקס הקווקזי,
14: הרכבים מוזיקליים אתניים,
15: פעילויות וסדנאות לכל המשפחה,
14: והכל באווירת חג שמחה. הכניסה חופשית.
16: הנה החדשות מפי מחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל על מחירת חול המועד סוכות ברשת מחסני חשמל. במחירה יינתנו הנחות חסרות תקדים, גם כפל מבצעים וגם כפל הנחות. המחירה תתקיים בחול המועד סוכות בכל סניפי רשת מחסני חשמל. עד כאן החדשות ממחסני חשמל.
0: 90 FM. 90 FM. 90 FM.

אין פזמון, תרקדו. חשוב לרקוד בכל זאת. יום שישי היום, אם לא היום, מתי? אם לא היום, אז באמת מתי? לגמרי. טוב, בואו נהיה עם הברכות והאיחולים שלכם. ליובל כהן מחריש, יום הולדת שמח, שתהיה זו שנה של כיבוש פסגות חדשות, הגשמת שאיפות יצירתיות והמון רגעי נחת משפחתיים. תזכור, הגיל הוא רק תירוץ לאכול עוד דוגה בלי מצפון. יפה, אהבתי, אהבתי. וזה מסיגל ורועי פרידמן מחדרה.

0: טוב, בואו נראה מה קורה עם הברכות שלכם. בוקר טוב, ניר, מה שלומך? אם תוכל לאחל שיזכו לבניין עדעד, אחי נועה מתארס אתמול עם נועה, ושיהיה להם חג שמח וגמר חתימה טובה לכולם ממשפחת סימן טוב.
1: אני חוזר שוב אל העיר וכבר שומע
0: לעדס וערה נחמיאס, יום נישואים שמח לזוג הכי מצחיק בשכונה מנתניה. שתמשיכו לצחוק יחד מהשטויות של החיים, לפרגן אחד לשנייה ולדעת שאין צוות מנצח כמוכם. מאחלים לכם עוד עשרות שנים מלאות באהבה ובצחוק מתגלגל. מי מיכל וש...

לאיתי שושני מאור עקיבא, גיוס קל ומוצלח, תותח, הגיע הזמן לעלות על מדים ולראות איך זה לקום לפני הזריחה, קח את הכל בקלות, תהיה החבר הכי טוב בפלוגה ותחזור הביתה בסופה שעם חיוך ענקי מאמא ואבא שאוהבים אותך מלא, מאחלים לכם את כל הטוב שבעולם. את מי אתם רוצים לברך לפני החג, הזדמנות שלכם, או בכלל לברך למהולדת, לאירועים כאלה ואחרים, 054-90-90-539, זה המספר שלנו כאן.

אל תשתני, פרטסי כמובן. לאורן לבני מנתניה, מזל טוב לבר מצווה, שתרבה בחוכמה, מעשים טובים, הצלחות בלימודים, שערים במגרשים, שתמיד תהיה מוקף חברים טובים, מציגל ואורן יומן מאבן יהודה. עוד ברכות שיש לנו לנכדים שלי, מיה, אמה, ליה, רום, איזה שמות יש היום, מילן ונאיה. חג שמח מסבתא וסבא שאוהבים אתכם, ולנכד החדש ליאם ברוך, הבא למשפחה ולכל משפחתי חג שמח. אוהבת אראלה מלכי, נכון? מלכי. הברכות שלכם, אתם מוזמנים להמשיך ולשלוח 054-90-90-539, זה המספר של הוואטסאפ שלנו כאן באולפן. הנה, שלומי שבת.

שלומי שבת. כן, כן, טוב, משלומי לשלומי, נסגור את השעה הזאת עם שלומי סרנגה. עוד שעה אחת לפנינו. אז אם עדיין לא שלחתם את הברכות שלכם, זה הזמן, זה הזמן. אני נמלק.

0: הנה החדשות מפי מחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל על מחירת חול המועד סוכות ברשת מחסני חשמל. במחירה יינתנו הנחות חסרות תקדים, גם כפל מבצעים וגם כפל הנחות. המחירה תתקיים בחול המועד סוכות בכל סניפי רשת מחסני חשמל. עד כאן החדשות ממחסני חשמל.
1: צ'מפיון 72 שעות, חוזר, ובגדול, אאודי, פולקסווגן, סיאט, קופרה וסקודה, במחירים של פעם בשנה, מ-29 בספטמבר עד 1 באוקטובר, מ-8 בבוקר עד 8 בערב, באולמות התצוגה, כפוף לתקנון באתר החברה.
2: יוצאים לחופשה? אל תצאו פריירים. לקוחות כל הבנקים, הכי משתלם למשוך מתח בכספומט של בנק לאומי, היחיד שמציע 6 מטבעות למשיכה ללא עמלת חליפין, 24 שעות ביממה. לירה סטרלינג, בת תאילנדי, דירהם אמירתי, קורונה צ'כית, דולר ואירו. לאומי, כי יש דברים שרק מספר אחת יכול לעשות. לאיתור כספומטים ייכנסו לאתר לאומי.
3: היי, שוב אני, עכבר מהמחזורית של תמי. פשוט ראיתי מישהו זורק מיקרוגל לפח. קצת התחממתי, מודה, הייתי מוכרח. בואו, זה לא מסובך. גם מיקרוגל לא זורקים לפח. רוצים לדעת לאן? תיכנסו לאתר תמי מחזור פסולת אלקטרונית.
4: איסוף מהמדרכה הקרובה לביתך לפי הנחיות באתר הרשות המקומית.
5: יש BYD
6: ימי מחירות חגיגיים של BYD. כל הרכבים ההיברידים חשמליים וכל הרכבים החשמליים יהיו שם. 25 בספטמבר, עד 2 באוקטובר. כולל BYD אטו 3 בגרסת איבו חדשה ומשודרגת.
7: BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
6: כפוף את הקנון.
3: היי, מה קורה? זה אני, העכבר מהמחזורית של...

0: ונקודות ברחבי הארץ.
1: החגיגות עליכם, החיסכון עלינו. מבצעים חגיגים בויקטורי. רביעיית מגבוני בייביסיטר ב9.90 שקלים. בגל לשטוח או מקלות אפויים צ'וקטה 160 עד 200 גרם ב3.90 שקלים. סולטי גריסיני 120 גרם ב4.90 שקלים. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
2: פיגמנטום. מחפשים פתרון מקצועי לקירות? פיגמנטום. טיח צבעוני עמיד לכל מטרה באחריות. פיגמנטום. טיח צבעוני איכותי ומקצועי בעל תו תקן. פיגמנטום. ייצור בשיווק ללא פערי תיווך.
3: פיגמנטום. לוקחים את הקיר לטוב.
2: להזמנות 09-866-6602.
4: הנה החדשות מפי מחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל על מכירת חול המועד סוכות ברשת מחסני חשמל. במכירה יינתנו הנחות חסרות תקדים, גם כפל מבצעים וגם כפל הנחות. המכירה תתקיים בחול המועד סוכות בכל סניפי רשת מחסני חשמל. עד כאן החדשות ממחסני חשמל.
5: ידיעה שהגיע זה עתה, בחירות 2026 מבוטלות.
6: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל. היום.
7: 95. תנאים המפורטים בתקנון הפעילות המופיע באתר הלבה ולהסכם.
8: שלום רב, השעה אחת באולפן ישראל היום. מופיע משה עם החדשות. אסון פיצוץ הרחפן הצהלי בצפון הרצועה בו נפלו שני לוחמי צהל. בשעה זו מובל למנוחות בחלקה הצבאית במשגב. רב סמל ראשון במילואים נדב קלי שנפל בתקרית הקשה. קלי לוחם בגדוד 7007 מחטיבה 16. בן 24 בנופלו. לפני כשעה הובל למנוחות בחלקה הצבאית בהר הרצל בירושלים. רב סמל ראשון במילואים אופק מועלם שנפל גם הוא באירוע הנורא. מועלם לוחם בגדוד 7007 מחטיבה 16, בן 23 בנופלו. יהי זכרם ברוך. צהל חיסל שני מחבלי חמאס בדיר אל בלח ובחן יונס. אחד מהם היה מפקד שהוביל את רשת החלפנות שהעבירה מיליוני שקלים לארגון הטרור ושימשה למימון מחבלים ושיקום תשתיות צבאיות. המחבל הנוסף שחוסל פעל פעיל צליפה בזרוע הצבאית של חמאס. בתוך כך הושמד תוואי תת-קרקעי באורך של כשני קילומטרים ברצועה. מצהל נמסר כי כוחות צוות הקרב החטיבתי של גבעתי ויעלום ממשיכים לפעול לטיהור מרחב הקו הצהוב מתת-קרקע. ראש הממשלה לשעבר ויושב ראש מפלגת ביחד נפתלי בנט אומר לאלי אורגדו בענות הגעניה ברדיו 90 כי פרשת קטר גייט זו הבגידה החמורה ביותר שיכולה להיות.
9: קטר היום לא מוגדרת אויב. אז עכשיו, כשיש לך שלושה יועצים בתוך האקווריום של נתניהו, בזמן המלחמה מקבלים עשרות אלפי דולרים ממדינת קטר, זאת הבגידה הכי חמורה בתולדות מדינת ישראל, מכיוון שזה מקודש הקודשים.
8: בנט תוסיף כי כל עוד לא נגדיר את קטר כאויב, אין שום סיכוי לחסל את חמאס כלשונו.
9: חמאס היום עם יותר לוחמים מי שהיה בערב השבעה באוקטובר, זה דבר לא נורמלי. בעיניי זה כישלון קולוסלי של ממשלת נתניהו, בן גביר, סמוטריץ'.
8: דוקטור רן ברץ, לשעבר ראש תחום ההסברה בלשכת ראש הממשלה נתניהו, אומר כי יושב ראש עמך ישראל אופר וינטר הוא המועמד הכי מתאים להיות שר הביטחון הבא כלשונו. לדבריו, וינטר יוצא דופן במערכת הביטחון, מצד אחד יש לו רקע צבאי והוא מכיר את המערכת, ומצד שני לא קנו עלה, כך ברץ. עוד בחדשות, משרד החוץ ממליץ לישראלים להימנע מכל נסיעה לחבל תיגראי שבאתיופיה, עד להודעה חדשה. עם הפרטים, כתבנו סער אברהמי.
10: משרד החוץ יצא בעזרה לישראלים בעקבות הסלמה ביטחונית וחידוש האימותים המזוינים באזור. בין היתר, צוין כעל ישראלים השוהים בחבל תיגראי, לצמצם תנועה, להישאר במקום בטוח ולעדכן את שגרירות ישראל באדיס אבבה, במיקומם ובפרטי הקשר עמם. בינתיים, חברת אתיופיאן איירליינס השתה את טיסותיה למקלה, אקסום ושירה ובחזרה.
8: עכשיו, תחזית מזגי האוויר.
11: ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. MGEHS פלאגין הייבריד שנת 2022 ב-83,900 שקלים. היום, חול המועד סוכות ועד 2 באוקטובר. כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
0: איך מתקדמים עם 5G? עוברים לפרטנר פרייבט 5G, רשת הסלולר המועדפת והמתקדמת ביותר בישראל. להצטרפות חייגו כוכבית 2300. פרטנר 5G. Hello Future, על פי סקר מכון גיאוקרטוגרפיה מדצמבר 2024. כפוף לתנאים המלאים.
8: היום ערב חג סוכות בעיר אדמונן חלקית, לא, ללא שינוי של ממש בטמפרטורות. ערב החג צפוי מזג אוויר נוח ברוב אזורי הארץ, בערים יהיה מעט קריר.

0: אייל גולן עם פיצריקה פותח לנו את השעה האחרונה שלנו להיום. שלום שלום, ברוכים השבים לחגיגה שיש לנו כאן הערב הזה והצהריים הללו לקראת כמובן ערב החג שממש ממשמש ובא מה שנקרא, ואנחנו עם החגיגה של היוצרים. אז קודם כל גם עם הברכות והאיחולים שלכם לדורית ואוזי שושני, חג סוכות שמח ומלא אור מפרדס חניים. כמובן שיהיה לכם עונה של צמיחה, שקט נפשי ושמחה גדולה בבית, שהסוכה שלכם תהיה מקור לברכה. מגלית וארז מלכה,
1: היום אני הולך להשתגע
0: לגמרי,
1: ניצן חזק ברחובות.
0: עוד ברכה ככה, זה לשיר וקובי פלצי, מזל טוב להולדת הבן ליאם, הרבה אושר ונחת, ולביתי מורגן ובזוגה עדן השוהים באוסטרליה. וואו איזה כיף, חג שמח, אוהבים אתכם. עודי והראלה,

דונלד. לקרין ורועי ברק מחדר היום נישואים 15 שמח, עברתם כברת דרך מופלאה ובניתם משפחה לתפארת. מאחלים לכם עוד שנים רבות של בריאות. מגלית וארז מלכה מפרדס חנה. לאחותי מיכל, היה יום הולדת ביום ראשון, מאחלת שבת שלום למיכל ולאימא וטלי המלכה ולאבא שאול ולסבתא בוסי וסבא איגור, כולם באהבה מטלי לוי. עוד איחולים אחרונים יהיו ממש עוד מעט, אבל עוד קודם בואו נלך לאיזה משהו של...

0: 90 FM. יוצאים לחופשה? אל תצאו פריירים. לקוחות כל הבנקים. הכי משתלם למשוך מתח בכספומט של בנק לאומי. היחיד שמציע 6 מטבעות למשיכה ללא עמלת חליפין. 24 שעות ביממה. לירה סטרלינג, בת תאילנדי, דירהם אמירתי, קורונה צ'כית, דולר ואירו. לאומי, כי יש דברים שרק מספר אחת יכול לעשות. לאיתור כספומטים ייכנסו לאתר לאומי.
1: יש ב-Y-Days.
2: ימי מחירות חגיגיים של BYD. כל הרכבים ההיברידים חשמליים וכל הרכבים החשמליים יהיו שם. 25 בספטמבר עד 2 באוקטובר. כולל BYD אטו 3 בגרסת איבו חדשה ומשודרגת.
3: BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
2: כפוף את הקנון.
4: בקלפיות באזור שלנו צפויים תורי ענק. ישמרו.
5: תעבירי לי, אני אשלח לחבר'ה בקבוצה.
6: איך אפשר לדעת אם זה אמיתי?
7: או, טוב ששאל. במקרה עומרי ברק פה והוא יסביר לנו איך להיזהר.
8: כיום יש גורמים שמנסים להשפיע על דעת הקהל באמצעות מידע שקרי. האם ההודעה מנסה לעורר תגובה קיצונית? תחשבו, למי יש רצון להוציא את הסיפור? אולי זה ניסיון להשפעה פסולה?
9: תמיד בודקים לפני שמשתפים. ב-27 באוקטובר, הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
10: החגיגות עליכם, החיסכון עלינו. מבצעים חגיגים בויקטורי. טופי בטעמי פירות לוקיטוס 500 גרם ב-9 שקלים ב-90. סוכריות ג'לי לוקיטוס 700 גרם, שתי יחידות ב-25 שקלים. צלחות גדולות הנמל 65 יחידות ב-9 שקלים ב-90. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
11: הילולת בושאייף בכל המועד סוכות לזכר שמחת בית השואבה. הנהלת בית הכנסת בראשות יואב דבוש מזמינה את הציבור להילולה הגדולה של הצדקת בושאייף עם טקס החינה המפורסם ושמן הקנדי לבקשות. ההילולה תתקיים ביום שני י"ז בתשרי תשפ"ז, חול המועד סוכות, 28 בספטמבר. לפרטים 08-923-7954. בברכת זיירה מקבולה.
12: היי, התגעגעתם? זה עכבר מהמחזורית של פעם.

0: במגוון נקודות ברחבי הארץ.
1: צ'מפיון 72 שעות, חוזר, ובגדול, אאודי, פולקסווגן, סיאט, קופרה וסקודה, במחירים של פעם בשנה, מ-29 בספטמבר עד 1 באוקטובר, מ-8 בבוקר עד 8 בערב, באולמות התצוגה, כפוף לתקנון באתר החברה.
2: הנה החדשות מפי מחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל על מכירת חול המועד סוכות ברשת מחסני חשמל. במכירה יינתנו הנחות חסרות תקדים, גם כפל מבצעים וגם כפל הנחות. המכירה תתקיים בחול המועד סוכות בכל סניפי רשת מחסני חשמל. עד כאן החדשות ממחסני חשמל.
3: 90 FM

אני לא סינדרלה, שמי לא שלגיה, זהו, עד כאן אנחנו עליכם, כמו שאתם יודעים, תמיד אנחנו מסיימים כל שישי ים תיכוני כאן ברדיו 90, עם מחוז את שירי שבת של הפרויקט של רביבו, מיד אחר מכן כמובן, הרב אילוז עם לקראת השבת עם פרשת השבוע, אז מה נאחל? נאחל לכולנו שיהיה לנו חג שמח, שבת שלום, תודה רבה שהייתם איתנו, מיד אחרינו אופיר הרביב, ממשיך את שישי ים תיכוני הגרסה השקטה, נאחל לכולנו חג שמח, מלא בשורות טובות בעזרת השם, יאללה, להתראות, ביי ביי.

זכינו וברוך השם, אנחנו מגיעים לחג הסוכות, וכשאנחנו מתבוננים בחגי ישראל, אנחנו מוצאים שישנם שני חגים בתורתנו הקדושה, שהם למעשה שבעה ימים. הראשון זה חג הסוכות הממשמש ובא, ובעזרת השם חג הפסח. שני החגים הללו למעשה חלים במשך שבעה ימים. אכן מצינו שרבותינו הרגישו בקשר בין חג הסוכות לחג הפסח. חז"ל עליהם השלום עשו גזירה שווה בין חג הסוכות לחג הפסח. הגמרא אומרת טו-טו. מה זה טו-טו? שני החגים הללו חלים בתדוו לחודש. חג הסוכות תדוו בתשרי, וחג הפסח בתדוו בניסן. הגמרא מהגזירה שווה הזו למדה כמה וכמה לימודים, ביניהם כשם שיש חובה לאכול כזית מצה בליל הסדר, כך דיינו יש חובה למעשה מהתורה, מדאורייתא יש לנו חובה לאכול כזית מצה בליל הסדר, כך ישנה חובה לאכול כזית פת בלילה הראשון של חג הסוכות מדאורייתא. היקש, חכמים עשו היקש בין חג הפסח לחג הסוכות. כשאנחנו מנסים להתבונן בדימוי, אנחנו קודם כל יודעים ששני החגים הללו הם קשורים ליציאת מצרים. חג הפסח הוא באופן מובהק מסמל לנו את יציאת מצרים. חג הסוכות, לפחות לפי דעה אחת בגמרא, זה זכר לענני כבוד, דעתו של רבי אליעזר. יש דעות שאומרים בגמרא שזה סוכות ממש, זכר לאותם הסוכות שעשו עם ישראל בצאתם ממצרים. אז ישנו קשר בין שני החגים הללו. אבל ככל שאנחנו מתבוננים, אנחנו מוצאים שהחגים הללו שונים מאוד. ואני אומר למה אני מתכוון. חג הפסח, אנחנו למעשה מסמלים את המלכות. חג הפסח, אנחנו עושים אותו כל הזמן ברחבות הדעת. אדם צריך להתנהג, חייב אדם לראות את עצמו כאילו הוא יצא ממצרים. מתנהגים כבני מלכים, הכל במלכות. אוכלים באסבה, יושבים באסבה, כדרך בני המלכים שהיו בימים ההם. אנחנו יושבים בתוך קרים וקסתות, הכל בצורה רחבה, הכל גדול. הכל אנחנו עושים כמה שיותר רחב וגדול. זה בחג הפסח, מתנהגים כבני מלכים. מצד שני, בחג הסוכות, בדיוק ההפך. יש שיעור מינימלי שחכמים נתנו לסוכה. אדם שאין לו אפשרות לעשות סוכה גדולה, ורוצה לעשות את הסוכה הכי מינימלית, או לצורך העניין, כשהיו גזרות של כל מיני מלכויות, שיהודים לא יקיימו את המצוות, אז בכל זאת, מסרו נפש וקיימו את המצוות, אבל עשו את זה בהסתר. מה השיעור המינימלי של סוכה? אז לימדו אותנו חכמים, דרשו את זה בפסוקים. גובה הסוכה הוא 10 טפחים, שזה אומר לשיטת רבי חיים נאי זה 80 סנטים, ואורך ורוחב של הסוכה זה 7 טפחים על 7 טפחים. כלומר, רוחב 56 סנטים, ואורך 56 סנטים. זה הסוכה המינימלית שאדם יוצא בה ידי חובה. שיערו חכמים איך יכול לשבת אדם בתוך סוכה, כשראשו ורובו בסוכה, למרות ששולחנו לא בסוכה, אבל הוא יוצא בזה ידי חובה. לא רק זה, אלא סוכה הזו של 7 טפחים על 7 טפחים ו10 טפחים גובה, אנחנו עוד מצווים להזמין אורחים, את האושפיזים. אולו אושפיזין עילאים קדישין, בלילה הראשון אנחנו מזמינים את אברהם, בלילה השני את יצחק, את יעקב,

וכך הלאה לתוך המקום הקטן הזה, אנחנו עוד צריכים להזמין את האורחים. אז למה בפסח זה רחבות הדעת, ואילו בסוכות צמצום, וגם אנחנו יוצאים מדירת קבע ונכנסים לדירת הרי, ומה זה סוכה? סך הכל כמה דפנות, עם איזה שהם כמה ענפים למעלה, הכל בצמצום, הכל בפשטות, למה? אחי ורעי, כפי שאמרתי בראשית דבריי, יש דימוי בין פסח לסוכות, אבל השוני הוא הרבה יותר גדול מהדימוי. אל חג הפסח, אנחנו מגיעים בסוף ימי החורף, לקראת האביב, באביב למעשה, חודש האביב, אבל אנחנו מגיעים אל החג הזה ללא שום הכנה. שום הכנה. נכנסים אל חג הפסח, באים מהגשמיות, מהחיים הרגילים, ונכנסים אל חג הפסח. שם צריך רחבות, כל מגושם. אבל כשאתה מגיע אל חג הסוכות, אחרי הכנה כל כך נפלאה, גם של ימי חודש אלול, גם של ראש השנה, ואת עלית על כולנה של יום הכיפורים, אתה מגיע מפסגה רוחנית כל כך גבוהה, הגשמיות לא מדברת אליך, הגשמיות לא מעניינת אותך, אתה לא צריך את הגשמיות. אמרו חכמים, די לך בסוכה שבעה טפחים על שבעה טפחים, אתה יוצא בידי חובה. צא מדירת קבע ויכנס אל דירת הרי. אתה לא מחפש את הרחבות, כיוון שאתה מגיע מהרוחניות הגבוהה ביותר, מהכנה של רוחניות. כשיש רוחניות, לא צריך את הגשמיות. משיב הרוח ומוריד הגשם. כשאתה משיב את הרוחניות, אתה מוריד את הגשמיות. זה ההבדל בין פסח לחג הסוכות. יש גמרא מפורסמת, הגמרא במסכת סנהדרין, בדף חף, הגמרא מביאה כמה וכמה פירושים על מה ששלמה המלך אומר במשלי. שקר החן ואבל היופי, אישה יראת השם תתעלל. אומרת הגמרא כמה פירושים על איזה דורות דיבר שלמה המלך ברוח קודשו. אבל אחת הדעות שם, וזו הדעה העיקרית, ששלמה המלך דיבר על שלוש דורות. הגמרא אומרת שקר החן זה דורו של משה ויהושע, שהכל היה להם שקר החן, הכל היה רוחני, יורד להם המן, יש להם ענני כבוד, שומרים עליהם, הם לא היו צריכים, לא ניתנה תורה אלא לאוכלי המן, דור המדבר, דור דעה, דור של קבלת התורה, דור של קריאת ים סוף, ראו את השם עין בעין. זה שקר החן. אבל היופי זה דורו של חזקיה המלך. חזקיה המלך קיבל את המלכות מאביו, כשכל עם ישראל בורים בעמי הארצות. הוא עשה בדיוק את הפעולה ההפוכה שאבא שלו עשה. פתח את בתי המדרשות, הרבה תורה בעם ישראל, שם שומר בפתח בית המדרש, ואמר, כל היוצא מבית המדרש בחרב ידקר. הגמרא אומרת שבדקו מדן ועד באר שבע ולא מצאו תינוק או אישה, שאינם בקיאים בהלכות טומאה וטהרה, שזה ההלכות הקשות שבש"ס. זה הבל היופי. אישה יראת השם היא תתעלל. מה זה יראת שמיים? אומרת הגמרא, זה דורו של רבי יהודה ורבי אלעאי. אותם המפורסם, סתם רבי יהודה של המשנה, זה רבי יהודה ורבי אלעאי. אומרת הגמרא, ומה היה בדורו כל כך גדול, שזה נקרא יראת שמיים? שהיו שישה מתכסים בטלית אחת ויושבים ולומדים תורה. וכולם מתקשים, נו, אז למה הדור של רבי יהודה ורבי אלעאי יותר טוב מהדור של משה, יותר טוב מהדור של יהושע, יותר טוב מהדור של חזקיה המלך, שאתה מגדיר אותו שזו יראת שמיים, זו המעלה הגדולה? נו, שישה מתכסים בטלית אחת ולומדים תורה. אחי ורעי, ששישה אנשים יושבים ומצליחים להתכסות בבגד אחד, היה להם קר, הקור היה עז, והיו מחפשים להתחמם, לחמם את גופם, כדי שישבו ויכולו ללמוד תורה. לימוד התורה צריך חיכוז. היום לצערנו הרב, שני אנשים הולכים במטריה, יורד גשם, שניהם רטובים. איך זה יכול להיות? אבל יש להם מטריה, כי כל אחד מושך לצד שלו. שישה מתכסים בבגד אחד, ומצליחים להתרכז וללמוד תורה,
זה בגלל שהראשון הוא לא דואג לו, לעצמו שיהיה מחוסה, הוא דואג לחברו. חברו דואג לשלישי, וכך הלאה. האחדות שיש, אומרת הגמרא, זה יראת שמיים. כשיש יראת שמיים, אתה לא מחפש לחסות את עצמך, אתה מחפש לחסות את חברך. כשיש פסגה של יראת שמיים, אתה לא צריך את החלק הגשמי. אתה הולך אל החלק הרוחני. הדור הזה יותר טוב מכל הדורות שאני בפניו. עליו שלמה אמר, יראת השם תתעלה. זה הגדר של יראת שמיים. לכן יש גמרא מפורסמת גם בסנהדרין. הגמרא אומרת שכשיש אהבה ואחווה, אפשר לדור, אפשר לישון, אפילו על קוצה של החרב, אפילו על החוט של החרב אתה יכול לישון. הנוחות פחות משנה כשיש אהבה ואחווה. לכן חג הסוכות, סמולו תחת לראשי, בימינו תחבקני. אומר רבנו אריזה, סמולו תחת לראשי, זה ראש השנה ויום הכיפורים, אלה ימי הדין. חג הסוכות, ימינו תחבקני. הקדוש ברוך הוא מכניס את כולנו לתוך המצווה. זה החג היחידי שבו אנחנו נכנסים עם כל הגוף לתוך מצווה. אין לנו מצווה שהיא בכל גופנו. אנחנו מניחים תפילין, מניחים אותם על הזרוע ועל הראש. עושים מצוות באיברים מסוימים. פה כל הגוף שלנו נכנס אל תוך הסוכה. מברכים משה בסוכה, אל צילה דמהימנותה, צל האמונה. זו המעלה הגדולה של חג הסוכות, שאנחנו מגיעים ליראת שמיים גדולה, ובזה למעשה מקיימים את המצווה הזו של חג הסוכות. לכן בחג הסוכות לא חיפשו רחבות הדעת. לכן דווקא בחג הסוכות ופרוס עלינו סוכת של עומך. כשיש דאגה לשני, יש אהבה ואחווה ושלום ורעות. חג שמח ובשורות טובות לכל ישראל.

0: הנה החדשות מפי מחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל על מחירת חול המועד סוכות ברשת מחסני חשמל. במחירה יינתנו הנחות חסרות תקדים, גם כפל מבצעים וגם כפל הנחות. המחירה תתקיים בחול המועד סוכות בכל סניפי רשת מחסני חשמל. עד כאן החדשות ממחסני חשמל.
1: צ'מפיון 72 שעות, חוזר, ובגדול, אאודי, פולקסווגן, סיאט, קופרה וסקודה, במחירים של פעם בשנה, מ-29 בספטמבר עד 1 באוקטובר, מ-8 בבוקר עד 8 בערב, באולמות התצוגה, כפוף לתקנון באתר החברה.
2: הילולת בושאייף בכל המועד סוכות לזכר שמחת בית השואבה. הנהלת בית הכנסת בראשות יואב דבוש מזמינה את הציבור להילולה הגדולה של הצדקת בושאייף עם טקס החינה המפורסם ושמן הקנדיל לבקשות. ההילולה תתקיים ביום שני י"ז בתשרי תשפ"ז, חול המועד סוכות, 28 בספטמבר. לפרטים 08-923-7954 בברכת זיירה מקבולה.

0: במגוון נקודות ברחבי הארץ.
1: יוצאים לחופשה? אל תצאו פריירים. לקוחות כל הבנקים. הכי משתלם למשוך מתח בכספומט של בנק לאומי. היחיד שמציע 6 מטבעות למשיכה ללא עמלת חליפין. 24 שעות ביממה. לירה סטרלינג, בת תאילנדי, דירהם אמירתי, קורונה צ'כית, דולר ואירו. לאומי, כי יש דברים שרק מספר אחת יכול לעשות. לאיתור כספומטים ייכנסו לאתר לאומי.
2: מחפשים מה לעשות עם הילדים בסוכות? פסטיבל הסיטש הבינלאומי לתיאטרון לילדים ולנוער מגיע לנתניה. עשרות הצגות, תיאטרון, קרקס, הפקות בינלאומיות וחגיגה של פעילויות לכל המשפחה. חול המועד סוכות, פסטיבל הסיטש בנתניה. להזמנת כרטיסים, כוכבי 9066, ובאתר פסטיבל הסיטש.
3: החגיגות עליכם, החיסכון עלינו. מבצעים חגיגים בויקטורי. פיצה מרגריטה וילי פוד ב10 שקלים. בוטן אמריקאי 250 גרם, 2 יחידות ב10 שקלים. מנת השף וילי פוד 4 יחידות ב10 שקלים. סודה ספארק 250 מיליליטר, 2 שישיות ב15 שקלים. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
4: מעיין הגבס, שיווק ומחירה באולם תצוגה ענק עם כל הפתרונות. מומחים ויועצים למחיצות גבס, בידוד, תקרות אקוסטיות, דלתות, אינסטלציה, חומרי בניין, כלי עבודה וצבע. רחוב האורג 16, אזור התעשייה הישן נתניה.
5: הנה החדשות מפי מחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל על מחירת חול המועד סוכות ברשת מחסני חשמל. במחירה יינתנו הנחות חסרות תקדים, גם כפל מבצעים וגם כפל הנחות. המחירה תתקיים בחול המועד סוכות בכל סניפי רשת מחסני חשמל. עד כאן החדשות ממחסני חשמל.
6: ידיעה שהגיע זה עתה, בחירות 2026, מבוטלות.
7: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז, בלי הפייק. בחירות 2026, רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל, היום.
8: 90 FM. 90 FM.

0: צהריים טובים.
1: שלום.
0: 90 FM.
1: נמצא לך אהבה בכל דבר.
0: מועדים לשמחה.
1: תחיה כל יום כאילו אין מחר.
0: עוד רגע החג נכנס. זה הזמן בדיוק להוריד הילוך. לשים את היום הזה מאחורינו, לתת למוזיקה לעשות את שלה. שעתיים של מוזיקה טובה שערכתי לכם. מקווה שתהנו. זה שלומי שבת.
1: יהיה בסדר גם אם...
0: האלוף, יש להגיד.
1: גיון.
0: דרישת שלום, זה נקרא.
1: תעוף הכי גבוה שאתה יכול.
0: הכבישים קצת עמוסים, סעו בזהירות, חבר'ה. שכולם יגיעו לחגוג את החג ב...
1: השיר.

יש משהו מיוחד בשעות האלה שלפני החג. רחובות קצת יותר עמוסים, כולם ממהרים להספיק עוד דבר אחד או שניים, אבל בסוף כשהכל נרגע אנחנו מבינים שהדברים הכי חשובים בכלל לא נמצאים ברשימת הקניות.

לא יודע איך זה אצלכם, אבל אצלי זה, בכל חג יש את הרגע הזה שמישהו אומר, השנה אנחנו עושים חג רגוע, ואז מתחילות השיחות, הבישולים, הילדים, המשפחה, ובסוף אתה מגלה שעשית חג רגוע בערך כמו מרוץ פורמולה 1. מאיר בנאי, כמה אהבה. זה כבר אמיר דדון. אור גדול.

אמיר דדון עם אור גדול. 2:12 דקות בדיוק, 90 FM. אני אופיר ארביב, איתכם עד השעה 4. זה אריק איינשטיין, זל. קח לך אישה.

אם אתם בדרך הביתה, במטבח, באוטו, איפה שלא תהיו, יושבים, מחכים שהחג ייכנס, אני רוצה לאחל לכם דבר אחד, שתהיה לכם סיבה לחייך היום, אפילו סיבה קטנה. לפעמים זה כל מה שצריך בחג הזה.

עוד מעט מגיע הרגע שבו הכל נעצר, טלפונים, עבודה, לחץ, מרוץ, ופתאום יש שולחן, משפחה, חברים ואנשים שאנחנו אוהבים. רגע לפני החג תסתכלו סביב, תעריכו את מה שיש, כי בסוף זה הדבר הכי חשוב שיש.

0: אלה שלמה ארצי ודודו טסה.
1: ניסיתי, ניסיתי מאוד.
0: לתת ולקחת.
1: לכם ברוכות.
0: שתיים וחצי בדיוק. אם אתם בדרכים, חבר'ה, סו בזהירות, סו בזהירות.

אתם על 90 FM חברים, יש לנו שעתיים של מוזיקה משובחת, משובחת. גם אם אתם בפקקים קצת, לא נורא, תנשמו, תגבירו את הרדיו, יש אחלה מוזיקה.

זו כבר לאה שבת, חמניות מול השמש. רבע לשלוש בדיוק, 90 FM. תהנו.

0: ימי מחירות חגיגיים של BYD. כל הרכבים ההיברידים חשמליים וכל הרכבים החשמליים יהיו שם. 25 בספטמבר עד 2 באוקטובר. כולל BYD אטו 3 בגרסת איבו חדשה ומשודרגת.
1: BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
0: כפוף את הקנון.
2: יוצאים לחופשה? אל תצאו פריירים. לקוחות כל הבנקים. הכי משתלם למשוך מתח בכספומט של בנק לאומי. היחיד שמציע 6 מטבעות למשיכה ללא עמלת חליפין. 24 שעות ביממה. לירה סטרלינג, בת אילנדי, דירהם אמירתי, קורונה צ'כית, דולר ואירו. לאומי, כי יש דברים שרק מספר אחת יכול לעשות. לאיתור כספומטים ייכנסו לאתר לאומי.
3: מחפשים מה לעשות עם הילדים בסוכות? פסטיבל הסיטש הבינלאומי לתיאטרון לילדים ולנוער מגיע לנתניה. עשרות הצגות, תיאטרון, קרקס, הפקות בינלאומיות וחגיגה של פעילויות לכל המשפחה. חול המועד סוכות, פסטיבל הסיטש בנתניה. להזמנת כרטיסים, כוכבי 9066 ובאתר פסטיבל הסיטש.
4: שלום, זה שוב אני, העכברה המחזורית של תמי. פשוט ראיתי מישהו זורק סוללות לפח והייתי מוכרח. בואו, זה לא מסובך. סוללות לא זורקים לפח. רוצים לדעת לאן? יכנסו לאתר תמי מחזור פסולת אלקטרונית.
5: איסוף ועמדות מחזור במגוון נקודות ברחבי הארץ.
6: צ'מפיון 72 שעות, חוזר, ובגדול, אאודי, פולקסווגן, סיאט, קוקה וסקודה, במחירים של פעם בשנה, מ-29 בספטמבר עד 1 באוקטובר, מ-8 בבוקר עד 8 בערב, באולמות התצוגה, כפוף לתקנון באתר החברה.
7: מחפשים פתרון מקצועי לקירות? פיגמנטופ, טיח צבעוני עמיד לכל מטרה באחריות. פיגמנטופ, טיח צבעוני איכותי ומקצועי בעל תו תקן. פיגמנטופ, ייצור בשיווק ללא פערי תיווך.
8: פיגמנטופ, לוקחים את הקיר לטופ.
7: להזמנות 09-866-6602.
9: הנה החדשות מפי מחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל על מחירת חול המועד סוכות ברשת מחסני חשמל. במחירה יינתנו הנחות חסרות תקדים, גם כפל מבצעים וגם כפל הנחות. המחירה תתקיים בחול המועד סוכות בכל סניפי רשת מחסני חשמל. עד כאן החדשות ממחסני חשמל.
10: 90 FM, חג שמח. אנחנו בפתחה של שעה שנייה. אני אופיר ארביב, איתכם עד השעה 4. קורין אלאל, זן נדיר.

לפני שהחג נכנס, אני רוצה לאחל לכם שלא יחסר בבית שלכם הדבר הכי חשוב, אנשים שאוהבים אתכם. כי האוכל נגמר, השולחן מתפנה, אבל רגע טוב עם האנשים שאנחנו אוהבים ואוהבים אותנו, נשאר תמיד. חג שמח עלינו.

0: עברי לידר, בוא.
1: מתוך הנשמה
0: זה כבר דיוויד ברוזה, האישה שאיתי. 3:20 בדיוק. אם אתם בדרכים, תהיו סבלניים, חבר'ה, תהיו סבלניים, שתגיעו בשלום.

0: זה יגאל בשן, זיכרונו לברכה, מי שזוכר את הסרט נורית, זה שיר הנושא, כוכבים לא משקרים.
1: ערב ערב מול כוכב לחשתי לי תפילה.
0: לא נורית, שרית.

כל מי שעובד עד הרגע האחרון, אנחנו רואים אתכם. אתם אלה שעוזרים לכולנו להגיע לחג עם חיוך. אז קודם כל תודה, חג שמח. ברקע זה מוקי, אלוהים. 3:34 בדיוק. 90 FM.

0: Suzuki עם אלוהים. אלה כבר התקווה 6. נחזור הביתה.
1: אני אוהב למצוא את הרגע שלי לברוח, לנסוע יום יומיים, לעבר תאים במוח.

התקווה 6, לחזור הביתה. זה כבר אומר אדם. בסוף הכל חולף. אז תהנו.

תדעו לכם שלא צריך חג מושלם, לא צריך שולחן מושלם, לא צריך שהכל ילך בדיוק לפי התוכנית. מספיק שיהיה רגע אחד טוב, שיחה טובה, צחוק, חיבוק.

אנחנו אוטוטו מסיימים את השעתיים שלנו. רוצה לאחל חג שמח מכל הלב, שבת שלום, שיהיה לכם חג רגוע, מלא שמחה, מלא אהבה, שתהיה בריאות, שתהיה פרנסה, ובעיקר שיהיו סביבכם אנשים שעושים לכם טוב. אני אופיר ארביב, נהניתי מכל רגע. אחלה חג, אחלה שבת. ביי.

0: FM.
1: הנה החדשות מפי מחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל על מכירת חול המועד סוכות ברשת מחסני חשמל. במכירה יינתנו הנחות חסרות תקדים, גם כפל מבצעים וגם כפל הנחות. המכירה תתקיים בחול המועד סוכות בכל סניפי רשת מחסני חשמל. עד כאן החדשות ממחסני חשמל.

0: מחזור במגוון נקודות ברחבי הארץ.
1: יש BYD, הללויה, יש
2: BYD,
1: oh yes.
2: ימי מחירות חגיגיים של BYD, כל הרכבים ההיברידים חשמליים וכל הרכבים החשמליים יהיו שם. 25 בספטמבר, עד 2 באוקטובר, כולל BYD אטו 3 בגרסת איבו חדשה ומשודרגת.
3: BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
2: כפוף לתקנון.
4: יוצאים לחופשה? אל תצאו פריירים. לקוחות כל הבנקים, הכי משתלם למשוך מתח בכספומט של בנק לאומי, היחיד שמציע 6 מטבעות למשיכה ללא עמלת חליפין, 24 שעות ביממה. לירה סטרלינג, בת תאילנדי, דירהם אמירתי, קורונה צ'כית, דולר ואירו. לאומי, כי יש דברים שרק מספר אחת יכול לעשות. לאיתור כספומטים ייכנסו לאתר לאומי.
5: בקלפיות באזור שלנו צפויים תורי ענק. ישמרו.
6: תעבירי לי, אני אשלח לחבר'ה בקבוצה.
7: איך אפשר לדעת אם זה אמיתי?
8: או, טוב ששאל. במקרה עמרי ברק פה והוא יסביר לנו איך להיזהר.
9: כיום יש גורמים שמנסים להשפיע על דעת הקהל באמצעות מידע שקרי. האם ההודעה מנסה לעורר תגובה קיצונית? תחשבו, למי יש רצון להוציא את הסיפור? אולי זה ניסיון להשפעה פסולה?
10: תמיד בודקים לפני שמשתפים. ב-27 באוקטובר, הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
11: הנה החדשות מפי מחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל על מחירת חול המועד סוכות ברשת מחסני חשמל. במחירה יינתנו הנחות חסרות תקדים, גם כפל מבצעים וגם כפל הנחות. המחירה תתקיים בחול המועד סוכות בכל סניפי רשת מחסני חשמל. עד כאן החדשות ממחסני חשמל.
12: צ'מפיון 72 שעות, חוזר ובגדול, אאודי, פולקסווגן, סיאט, קופרה וסקודה, במחירים של פעם בשנה, מ-29 בספטמבר עד 1 באוקטובר, מ-8 בבוקר עד 8 בערב, באולמות התצוגה, כפוף לתקנון באתר החברה.
13: 90 FM, 90 FM.

איזה חידוש יפה לשיר הוותיק הזה. במקור, פיקוד מרכז עם הסולנית דורית ראובני, תחילת שנות ה-70. שלום לכם, מאזינות ומאזינים, גמר חתימה טובה לכולנו, וזה המקום והזמן להזמין אתכם לתוכנית חגיגית במיוחד כאן ברדיו 90, לקראת חג הסוכות. איתי, עם אבי מרום, ועם המוזיקה החגיגית שערכתי לכם. אם אתם בדרכים, אנא מכם, סעו בזהירות. אפשר להגביר את הווליום, כן? מומלץ אפילו. אז בואו, תצטרפו אלינו ונכין את עצמנו לחג המיוחד הזה. האזנה ערבה לכולנו.

אוי, כמה נעים לחזור לשירים האלה, היפים האלה מפעם. מרגלית צנני כאן, ביחד עם אבי ומדינה. שלום תברכנו, נשירה כולנו, לך אלוקים, שיר תודה. איזה חיבור יפה יש לנו כאן. ועכשיו אנחנו עם עוד משהו בגוון ים תיכוני. קבלו את דקלון, כותל המזרח.

0: שבט אחים ואחיות, יחד כל שבטי ישראל, היום בערב החג הזה. ודעו לכם, יותר מ-30 אומנים התקבצו יחד כדי לבצע את השיר היפה הזה. השיר הלאומי הזה הייתי קורא לו, והוא נוצר בשביל דבר אחד בלבד, אחדות בעם ישראל. כן, כן, אמיתי. אתם על עברי לחג, כאן ברדיו 90, איתי עם אבי מרום, אנחנו נצא להפסקה קצרה ונשוב מיד.
1: 90 FM. יוצאים לחופשה? אל תצאו פריירים. לקוחות כל הבנקים. הכי משתלם למשוך מתח בכספומט של בנק לאומי. היחיד שמציע 6 מטבעות למשיכה ללא עמלת חליפין. 24 שעות ביממה. לירה סטרלינג, בת תאילנדי, דירהם אמירתי, קורונה צ'כית, דולר ואירו. לאומי, כי יש דברים שרק מספר אחת יכול לעשות. לאיתור כספומטים ייכנסו לאתר לאומי.
2: בקלפיות באזור שלנו צפויים תורי ענק. ישמרו.
3: תעבירי לי, אני אשלח לחבר'ה בקבוצה.
4: איך אפשר לדעת אם זה אמיתי?
5: או, טוב ששאל. במקרה עמרי ברק פה והוא הסביר לנו איך להיזהר.
6: כיום יש גורמים שמנסים להשפיע על דעת הקהל באמצעות מידע שקרי. האם ההודעה מנסה לעורר תגובה קיצונית? תחשבו, למי יש רצון להוציא את הסיפור? אולי זה ניסיון להשפעה פסולה?
7: תמיד בודקים לפני שמשתפים. ב-27 באוקטובר, הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
8: היי, זה רמי מקומה 3. סתם,

0: ממחזור פסולת אלקטרונית.
1: איסוף עמדות מחזור במגוון נקודות ברחבי הארץ.
2: מחפשים מה לעשות עם הילדים בסוכות? פסטיבל הסיטש הבינלאומי לתיאטרון לילדים ולנוער מגיע לנתניה. עשרות הצגות, תיאטרון, קרקס, הפקות בינלאומיות וחגיגה של פעילויות לכל המשפחה. חול המועד סוכות, פסטיבל הסיטש בנתניה. להזמנת כרטיסים, כוכבי 9066 ובאתר פסטיבל הסיטש.
3: יש ב-Y-Days!
4: ימי מחירות חגיגיים של BYD, כל הרכבים ההיברידים חשמליים וכל הרכבים החשמליים יהיו שם. 25 בספטמבר, עד 2 באוקטובר, כולל BYD אטו 3 בגרסת איבו חדשה ומשודרגת.
5: BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
4: כפוף את הקנון.
6: הילולת בושאייף בכל המועד סוכות לזכר שמחת בית השואבה. הנהלת בית הכנסת בראשות יואב דבוש מזמינה את הציבור להילולה הגדולה של הצדקת בושאייף עם טקס החינה המפורסם ושמן הקנדי לבקשות. הילולה תתקיים ביום שני י"ז בתשרי תשפ"ז, חול המועד סוכות, 28 בספטמבר. לפרטים 08-923-7954 בברכת זיירה מקבולה. פסטיבל סוכות בחדרה, הכל מתחיל מבראשית. בואו לפייצה בחדרה ביום רביעי 30 בספטמבר בין השעות 11 בבוקר ל-2 בצהריים לחגיגה צבעונית לכל המשפחה. מופעי תיאטרון רחוב ואקרובטיקה,
7: מעגל מתופפים,
6: מתחמי צילום,
7: הקרקס הקווקזי,
6: הרכבים מוזיקליים אתניים,
7: פעילויות וסדנאות לכל המשפחה,
6: והכל באווירת חג שמחה. הכניסה חופשי.
8: צ'מפיון 72 שעות, חוזר, ובגדול, אאודי, פולקסווגן, סיאט, קופרה וסקודה, במחירים של פעם בשנה, מ-29 בספטמבר עד 1 באוקטובר, מ-8 בבוקר עד 8 בערב, באולמות התצוגה, כפוף לתקנון באתר החברה.
9: הנה החדשות מפי מחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל על מכירת חול המועד סוכות ברשת מחסני חשמל. במכירה יינתנו הנחות חסרות תקדים, גם כפל מבצעים וגם כפל הנחות. המכירה תתקיים בחול המועד סוכות בכל סניפי רשת מחסני חשמל. עד כאן החדשות ממחסני חשמל.
10: 90 FM, 90 FM, 90 FM.

לא, לא שכחנו כמובן את שלומית שבונה סוכה בכל דור ודור, בעזרתה של נעמי שמר כמובן שכתבה. רבים גדלו על שיר הילדים היפה הזה, גם עבדכם הנאמן גדל על זה. ועכשיו בואו נגיע לימות משיח, אם תרצו, כן? וקבלו את אילנית, איך הוא יבוא, איך נקבל אותו, מה נעשה לקראתו. הנה, בשיר הבא.

רואי, את זה ממש לא שמענו ממזמן, נכון? איתן מסורי, אחד מהיוצרים הגדולים כאן בארץ בשנות ה-80, והוא אפילו ביקר אותנו כאן ברדיו 90 לפני המון שנים, והוא עשה לנו כאן מחרוזת חסידית, חגיגית, שערי ערב חג היום. אז מיד אנחנו נחתום את השעה הזו, אז אל תתרחקו, אנחנו נשארים ביחד, גם בשעה הבאה. לי קוראים אבי מרום. מיד השוב.

לקורבן אישן לאדוני וישור עושה אותו ואת בנו לא תשחטו ביום אחד וכי תסבחו זבח תודה לאדוני לרצונכם תסבחו ביום ההוא יאכל לא תותירו ממנו עד בוקר אני אדוני ושמרתם מצוותיי ועשיתם אותם אני אדוני ולא תחללו את שם קודשי ונקדשתי בתוך בני ישראל אני אדוני מקדישכם המוציא אתכם מארץ מצרים להיות לכם לאלוהים אני אדוני וידבר אדוני אל משה לאמור

עליהם. מועדי אדוני אשר תקראו אותם מקראי קודש, אליהם מועדי ששת ימים. תעשה מלאכה וביום השביעי, שבת שבתון מקרא קודש, כל מלאכה לא תעשו, שבת היא לאדוני בכל מושבותיכם. אלה מועדי אדוני מקרא קודש, אשר תקראו אותם במועדם בחודש הראשון, בארבע עשר לחודש בין הארבעים, פסח לאדוני, ובחמישה עשר יום לחודש הזה חג המצות לאדוני, שבעת ימים מצות תאכלו, ביום הראשון מקרא קודש יהיה לכם, כל מלאכת עבודה לא תעשו, וקרבתם משל אדוני שבעת ימים, ביום השביעי מקרא קודש, כל מלאכת עבודה לא תעשו.

0: בואי קלה, בואי קלה.
1: אחר הצהריים טובים לכם מאזינות ומאזינים. אתם מוזמנים לשעה של שירים לקראת שבת, כאן ברדיו 90, עורך אבי מרום. האזנה נעימה ושבת שלום.

0: יוצאים לחופשה? אל תצאו פריירים. לקוחות כל הבנקים. הכי משתלם למשוך מתח בכספומט של בנק לאומי. היחיד שמציע 6 מטבעות למשיכה ללא עמלת חליפין. 24 שעות ביממה. לירה סטרלינג, בת תאילנדי, דירהם אמירתי, קורונה צ'כית, דולר ואירו. לאומי, כי יש דברים שרק מספר אחת יכול לעשות. לאיתור כספומטים היכנסו לאתר לאומי.
1: היי, ככה שומי, העכבר מהמחזורית של תמי. פשוט ראיתי מישהו זורק מקרר ליד הפח. האמת, מהלך מלוכלך. בוא, זה לא מסובך. מקרר לא זורקים ליד הפח. רוצים לדעת לאן? ייכנסו לאתר תמי, מחזור פסולת אלקטרונית.
2: איסוף מהמדרכה הקרובה לביתך, לפי הנחיות באתר הרשות המקומית.
3: יש ב-Y-D
4: ימי מחירות חגיגיים של BYD. כל הרכבים ההיברידים חשמליים וכל הרכבים החשמליים יהיו שם. 25 בספטמבר, עד 2 באוקטובר. כולל BYD אטו 3 בגרסת איבו חדשה ומשודרגת.
5: BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
4: כפוף את הקנון.
6: מחפשים פתרון מקצועי לקירות? פיגמנטופ, טיח צבעוני עמיד לכל מטרה באחריות. פיגמנטופ, טיח צבעוני איכותי ומקצועי בעל תו תקן. פיגמנטופ, ייצור ושיווק ללא פערי תיווך.
7: פיגמנטופ, לוקחים את הקיר לטופ.
6: להזמנות 09-866-6602.
8: ידיעה שהגיע זה אתה, בחירות 2026, מבוטלות.
9: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל. היום.
10: צ'מפיון 72 שעות, חוזר, ובגדול, אאודי, פולקסווגן, סיאט, קופרה וסקודה, במחירים של פעם בשנה, מ-29 בספטמבר עד 1 באוקטובר, מ-8 בבוקר עד 8 בערב, באולמות התצוגה, כפוף לתקנון באתר החברה.
11: הנה החדשות מפי מחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל על מחירת חול המועד סוכות ברשת מחסני חשמל. במחירה יינתנו הנחות חסרות תקדים, גם כפל מבצעים וגם כפל הנחות. המחירה תתקיים בחול המועד סוכות בכל סניפי רשת מחסני חשמל. עד כאן החדשות ממחסני חשמל.
12: 90 FM. 90 FM.

הנובים, הנובים, הגיע זמן גאולת חיים, MBD. זהו זה, אנחנו חותמים כאן, שעה של שירים לקראת שבת, כאן ברדיו 90, וגם לקראת חג הסוכות. מודים לכם מאוד שהייתם איתנו, לי קוראים אבי מרום, ממני ומכל צוות רדיו 90, שלוחה לכם ברכת חג סוכות שמח ושבת שלום.

0: הנה החדשות מפי מחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל על מחירת חול המועד סוכות ברשת מחסני חשמל. במחירה יינתנו הנחות חסרות תקדים, גם כפל מבצעים וגם כפל הנחות. המחירה תתקיים בחול המועד סוכות בכל סניפי רשת מחסני חשמל. עד כאן החדשות ממחסני חשמל.
1: פסטיבל סוכות בחדרה, הכל מתחיל מבראשית. בואו לפייצה בחדרה ביום רביעי 30 בספטמבר, בין השעות 11 בבוקר ל-2 בצהריים, לחגיגה טבעונית לכל המשפחה. מופעי תיאטרון רחוב ואקרובטיקה,
2: מעגל מתופפים,
1: מתחמי צילום,
2: הקרקס הקווקזי,
1: הרכבים מוזיקליים אתניים,
2: פעילויות וסדנאות לכל המשפחה,
1: והכל באווירת חג שמחה. הכניסה חופשית.
3: צ'מפיון 72 שעות, חוזר, ובגדול, אאודי, פולקסווגן, סיאט, קופרה וסקודה, במחירים של פעם בשנה, מ-29 בספטמבר עד 1 באוקטובר, מ-8 בבוקר עד 8 בערב, באולמות התצוגה, כפוף לתקנון באתר החברה.
4: יוצאים לחופשה? אל תצאו פריירים. לקוחות כל הבנקים, הכי משתלם למשוך מתח בכספומט של בנק לאומי, היחיד שמציע 6 מטבעות למשיכה ללא עמלת חליפין, 24 שעות ביממה. לירה סטרלינג, בת תאילנדי, דירהם אמירתי, קורונה צ'כית, דולר ואירו. לאומי, כי יש דברים שרק מספר אחת יכול לעשות. לאיתור כספומטים ייכנסו לאתר לאומי.
5: היי, שוב אני אכבר מהמחזורית של תמי. פשוט ראיתי מישהו זורק מיקרוגל לפח. קצת התקממתי, מודה, הייתי מוכרח. בואו, זה לא מסובך, גם מיקרוגל לא זורקים לפח. רוצים לדעת לאן? תיכנסו לאתר תמי מחזור פסולת אלקטרונית.
6: איסוף מהמדרכה קרובה לביתך לפי הנחיות באתר הרשות המקומית.
1: הילולת בושאייף בחול המועד סוכות לזכר שמחת בית השואבה. הנהלת בית הכנסת בראשות יואב דרוש מזמינה את הציבור להילולה הגדולה של הצדקת בושאייף עם טקס החינה המפורסם ושמן הקנדי לבקשות. ההילולה תתקיים ביום שני י"ז בתשרי תשפ"ז, חול המועד סוכות, 28 בספטמבר. לפרטים 08-923-7954 בברכת זיירה מקבולה.
7: יש ביוואיידייז,
8: ימי מחירות חגיגיים של BYD, כל הרכבים ההיברידים חשמליים וכל הרכבים החשמליים יהיו שם. 25 בספטמבר, רק 2 באוקטובר, כולל BYD אטו 3 בגרסת איבו חדשה ומשודרגת.
9: BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
8: כפוף את הקנון.
10: מחפשים מה לעשות עם הילדים בסוכות? פסטיבל הסיטש הבינלאומי לתיאטרון לילדים ולנוער מגיע לנתניה. עשרות הצגות, תיאטרון, קרקס, הפקות בינלאומיות וחגיגה של פעילויות לכל המשפחה. חול המועד סוכות, פסטיבל הסיטש בנתניה. להזמנת כרטיסים כוכבי 9066 ובאתר פסטיבל הסיטאז'.
11: פיגמנטופ, מחפשים פתרון מקצועי לקירות? פיגמנטופ, טיח צבעוני עמיד לכל מטרה באחריות. פיגמנטופ, טיח צבעוני איכותי ומקצועי בעל תו תקן. פיגמנטופ, ייצור בשיווק ללא פערי תיווך.
12: פיגמנטופ, לוקחים את הקיר לטופ.
11: להזמנות 09-866-6602.
13: ידיעה שהגיע זה אתה, בחירות 2026 מבוטלות.
14: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל היום.
0: הנה החדשות מפי מחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל על מחירת חול המועד סוכות ברשת מחסני חשמל. במחירה יינתנו הנחות חסרות תקדים, גם כפל מבצעים וגם כפל הנחות. המחירה תתקיים בחול המועד סוכות בכל סניפי רשת מחסני חשמל. עד כאן החדשות ממחסני חשמל.
15: 95, 95.

0: הנה החדשות מפי מחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל על מכירת חול המועד סוכות ברשת מחסני חשמל. במכירה יינתנו הנחות חסרות תקדים, גם כפל מבצעים וגם כפל הנחות. המכירה תתקיים בחול המועד סוכות בכל סניפי רשת מחסני חשמל. עד כאן החדשות ממחסני חשמל.
1: יוצאים לחופשה? אל תצאו פריירים. לקוחות כל הבנקים, הכי משתלם למשוך מתח בכספומט של בנק לאומי. היחיד שמציע 6 מטבעות למשיכה ללא עמלת חליפין. 24 שעות ביממה. לירה סטרלינג, בתאילנדי, דירהם אמירתי, קורונה צ'כית, דולר ואירו. לאומי, כי יש דברים שרק מספר אחת יכול לעשות. לאיתור כספומטים ייכנסו לאתר לאומי.
2: היי, שוב אני אכבר מהמחזורית של תמי. פשוט ראיתי מישהו זורק מיקרוגל לפח. קצת התקממתי, מודה, הייתי מוכרח. בואו, זה לא מסובך. גם מיקרוגל לא זורקים לפח. רוצים לדעת לאן? תיכנסו לאתר תמי מחזור פסולת אלקטרונית.
3: איסוף מהמדרכה קרובה לביתך לפי הנחיות באתר הרשות המקומית.
4: ידיעה שהגיע זה אתה, בחירות 2026, מבוטלות.
5: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל. היום.
6: צ'מפיון 72 שעות, חוזר, ובגדול, אאודי, פולקסווגן, סיאט, קופרה וסקודה, במחירים של פעם בשנה, מ-29 בספטמבר עד 1 באוקטובר, מ-8 בבוקר עד 8 בערב, באולמות התצוגה, כפוף לתקנון באתר החברה.
0: הנה החדשות מפי מחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל על מכירת חול המועד סוכות ברשת מחסני חשמל. במכירה יינתנו הנחות חסרות תקדים, גם כפל מבצעים וגם כפל הנחות. המכירה תתקיים בחול המועד סוכות בכל סניפי רשת מחסני חשמל. עד כאן החדשות ממחסני חשמל.
7: 90 FM, 90 FM.

הסופ הזה איש פשוט. עושה סיבוב בשוק. לב טוב ושומר כשרות. זה מה שחשוב, שיהיה לו כסף כי זה לא כללך. איש כליל, גר כלב, גבר שאפשר לסמוך עליו. בעל בלי קולה, מחלקת נקודות, טוס.

0: ידיעה שהגיעה זה עתה, בחירות 2026, מבוטלות.
1: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל. היום.
2: הנה החדשות מפי מחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל על מחירת חול המועד סוכות ברשת מחסני חשמל. במחירה יינתנו הנחות חסרות תקדים, גם כפל מבצעים וגם כפל הנחות. המחירה תתקיים בחול המועד סוכות בכל סניפי רשת מחסני חשמל. עד כאן החדשות ממחסני חשמל.
3: יוצאים לחופשה? אל תצאו פריירים. לקוחות כל הבנקים. הכי משתלם למשוך מתח בכספומט של בנק לאומי. היחיד שמציע 6 מטבעות למשיכה ללא עמלת חליפין. 24 שעות ביממה. לירה סטרלינג, בת תאילנדי, דירהם אמירתי, קורונה צ'כית, דולר ואירו. לאומי. כי יש דברים שרק מספר אחת יכול לעשות. לאיתור כספומטים ייכנסו לאתר לאומי.
4: היי, ככה שומי, העכבר מהמחזורית של תמי. פשוט ראיתי מישהו זורק מקרר ליד הפח. האמת, מהלך מלוכלך. בוא, זה לא מסובך. מקרר לא זורקים ליד הפח. רוצים לדעת לאן? ייכנסו לאתר תמי, מחזור פסולת אלקטרונית.
5: איסוף מהמדרכה הקרובה לביתך לפי הנחיות באתר הרשות המקומית.
6: פיגמנטופ. מחפשים פתרון מקצועי לקירות? פיגמנטופ. טיח צבעוני עמיד לכל מטרה באחריות. פיגמנטופ. טיח צבעוני איכותי ומקצועי בעל תו תקן. פיגמנטופ. ייצור ושיווק ללא פערי תיווך.
7: פיגמנטופ. לוקחים את הקיר לטופ.
6: להזמנות 09-866-6602.
8: צ'מפיון 72 שעות, חוזר, ובגדול, אאודי, פולקסווגן, סיאט, קופרה וסקודה, במחירים של פעם בשנה, מ-29 בספטמבר עד 1 באוקטובר, מ-8 בבוקר עד 8 בערב, באולמות התצוגה, כפוף לתקנון באתר החברה.
2: הנה החדשות מפי מחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל על מחירת חול המועד סוכות ברשת מחסני חשמל. במחירה יינתנו הנחות חסרות תקדים, גם כפל מבצעים וגם כפל הנחות. המחירה תתקיים בחול המועד סוכות בכל סניפי רשת מחסני חשמל. עד כאן החדשות ממחסני חשמל.
9: 90 FM. 90 FM.

המשחק הזה נהיה מלוכלך, הם סיפרו לנו על משהו מובטח. לפני דקה אני עוד מתתי מפחד, אבל עכשיו אני רוצה להזיז את התחת.

זה לא דבר פשוט. אבל אולי יש דרך לעשות אותם פשוטים יותר. אז בואו תחזרו אחריי.

0: FM.
1: הנה החדשות מפי מחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל על מכירת חול המועד סוכות ברשת מחסני חשמל. במכירה יינתנו הנחות חסרות תקדים, גם כפל מבצעים וגם כפל הנחות. המכירה תתקיים בחול המועד סוכות בכל סניפי רשת מחסני חשמל. עד כאן החדשות ממחסני חשמל.
2: היי, זה רמי מקומה 3. סתם, זה אני, העכבר מהמחזורית של פעמי. פשוט ראיתי מישהו זורק מסע.

0: נקודות ברחבי הארץ.
1: מחפשים פתרון מקצועי לקירות? פיגמנטופ, טיח צבעוני עמיד לכל מטרה ואחריות. פיגמנטופ, טיח צבעוני איכותי ומקצועי בעל תו תקן. פיגמנטופ, ייצור בשיווק ללא פערי תיווך.
2: פיגמנטופ, לוקחים את הקיר לטופ.
1: להזמנות 09-866-6602.
3: הנה החדשות מפי מחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל על מכירת חול המועד סוכות ברשת מחסני חשמל. במכירה יינתנו הנחות חסרות תקדים, גם כפל מבצעים וגם כפל הנחות. המכירה תתקיים בחול המועד סוכות בכל סניפי רשת מחסני חשמל. עד כאן החדשות ממחסני חשמל.
4: 90 FM. 90 FM.

0: אני פנדה, אני עירה וכולם ישנים. הם אומרים שאני מוזרה, אני אומרת שהם רגילים.
1: נעגלה.

אולי תבוא כי זה קשה, נשבעת לא אספר, אבל אני יודעת בחיים לא תתקשר, הרי נתתי לך הכל, נתת לי יותר מכל מה שנתנו לי, ליצנים ללא חצר.

Thank you. Thank you.